0: Аз, това е Вулфила за германите. Каквото е за нас глаголицата, това е за германските племена готската азбука. И цялото това знаменателно събитие, което повело към християнството племената, които скоро ще владеят почти цяла Западна Европа, и което породило великата германска литературна традиция, готическия стил и духовност, се случило на брега на нашата малка река Росица. Някои от готите остават да живеят дълго по нашите земи, чак до времената на Първото българско царство. Немският летописец Вилфред Страбон, работил в двора на германски император Людвиг Благочестиви, пише през 9 век. Когато братята бенедиктини посетиха българското царство, с очудване откриха, че в град Томи, това е днес Констанца в Румъния, продължава да има библии и литургии на нашия, на немския език. Ще оставя на страна споровете за това, доколко са близки българите и готите и дали готите не са просто траките, гети и така нататък. Но да направим нещо друго. Да затворим очи и да си представим, че началото на германската литературна традиция, само не помня, че германски езици си английския, шотландския, норвежския, датски и други, и въобще на целия готски дух, пронизав и практически създал днешна Западна Европа, например книгите на Шилер, Гьоте, Кант и въобще на цялата плеяда блестящи германски творци и философи, бяха тръгнали не от нашия Никополис от Иструм до село Никю в България, а от някое гръцко, турско, да не говорим за северно-македонско селце. Какво ли щеше да се случи? Ей, Богу, целият свят щеше да знае за това. Щеше да има тълпи от немски туристи, от хора от цяла Западна и Северна Европа, за да видят откъде е тръгнало тяхното велико духовно начало. А ние още чакаме, тюхкаме се и разсъждаваме за себе си като за някаква мижава европейска периферия. Запомнете, ние не сме свързани само с изтока. Нашата земя е дала много и на запада. Има една почти легендарна история колко потресен резонно бил немския посланник у нас Мец Гер, когато бившият председател на БАН академик Юхновски му разказа подробно къде се е родило старогерманското писмо. През 2007 година Швеция дори дари копия на Сребърната библия на Вулфила на България, знак на уважение към земите, където готското писмо било създадено. Такива ми ти работи, уважаеми зрители. Не, че някой от нашия политически елит си е мръднал и пръста българите да извлекат някаква полза от тези факти. Но когато разгърнете книга от германски писател, когато погледнете към някоя строга готическа катедрала, ако случайно слушате Вагнер, Бетовен или Бах, си спомнете откъде тръгва готическата духовност и култура. От Вулфила и Никополиса Иструм на река Росица. На 3 км от селцето Никюб, точно с 386 жители в нашата родна Северна България. Нека го знаем и помним. Уважаеми зрители, а сега оставаме на римска тема, но не съвсем, защото ще говорим за нещо изключително важно за историята. За нещо, за което дълго време не се е говорило или се е говорило под сурдинка, а именно за императорите на Римската империя, които са били от тракийски произход. Всъщност, след покоряването на Галия, особено на Трокия, на Тракия, Римската империя следва един процес на тракизация. Това е термин на доцент Вачкова. Много хора от такъв произход, тракийски или галски, вземат траководни постове, и всъщност някои от тях стават дори императори. По тази тема ще ми гостува един истински експерт по нея. Той е от възрожденски род. Дядо му е известният лекар Теофил Груев, а прадядо му е известният деец на Вморо и кмет на Дедеягач, или днешния Александрополис, Никола Табаков. Моя гост е много известен учен в областта на медицинската физика, с изключителни приноси в тая област от световен мащаб. Почетен президент на Международния съюз на физическите инженерите науки в медицината, работи и живее в Англия от дълги години, но притежава изключителни познания по история. Организирал е първото обществено честване на светия апостол Ер в Пловдив. Той и съпругата му подкрепят популяризирането в чужбина на уникалните раннохристиянски мозайки от Пловдив. Автор е и на книгата «Символи в мозайките на епископската базилика в Пловдив». И така, при мен е един човек, за когото наистина за мен е чест, че е тук, професор Славик Табаков. Добре дошъл, господин Табаков.
1: Добре заварили и благодаря най-напред за чудесната покана да споделя с нашите зрители, всъщност вашите зрители, някои малко известни факти от нашата история и нещо за епископската базилика в Пловдив, която е един от уникалните паметници на ранохристиянското изкуство в света.
0: Кое пропускаме, когато говорим за тая епископска базилика?
1: Това, което пропускаме, аз съм го написал в тази книжка, която издадахме и на български и на английски. Това, което пропускаме, е, че това са най-големите в света църковни мозайки на място от 3, от 4 и 5 век.
0: Най-големите света?
1: Най-големите света. По-големи няма. Аз може да съм физик, но всъщност моята страст е християнското изкуство. От много години, от 25 години съм обиколил почти всички ранохристиянски мозайки. Мога да кажа...
0: Ви ми дадохте и тази книга, мога да я покажа.
1: Тази книга вече се свърши. Сега ще правим второ издание. Тя беше изчерпна символи в християнски мозайки. Тя продължава да се
0: продава... Тя е за символите християнските по целия свят в мозайки.
1: По целия свят, да. Но вие... вътре са също и тези от Балканите, защото много често, когато се говори за мозайките от Западна Европа, за мозайките от Гърция, Италия, Северна Африка и си пропускат чудесните мозайки от Балканите. Разбира се, това специалисти го знаят, те си го помежност, но трябва да го знае цялата публика. Трябва да знаят какво изкуство са раждали нашите предци на Тракийската земя.
0: Тоест, вие сте ги видял на живо, така се каже. Изследвате
1: всичките този феномен. Всичките мозайки съм ги видял на живо.
0: Да. Да. Обикаляте света?
1: Да, ами горе-долу 25 години. И всъщност вътре, специално в английското, което е второ издание, вътре има около 500 снимки на мозайки от 26 страни. Да, за да завидат и да се сравнат.
0: В базиликата в Пловдив са най-големите.
1: Те са най-големите в света, в целия християнски свят по-големи няма. Значи има други музеи, както музея, да кажем, в Тунис, музеите в Турция, в Германия. Това са музеи, които са събирали мозайки от различни места. Тук са на едно място ранно християнски мозайки. И едното от тях, което е кръстът, който като се влезе в южния наос на епископската базилика в Пловдив, е най-ранният мозаичен кръст изобщо намерен досега. Друг няма такъв. Изключително. Символиката им е невероятна. Тази символика, която виждаме в тези мозайки, това е било образният език на ранните християни. И тези хора всъщност са използвали този език, за да придадат на тяхните близки и на тези хора, които ще се покръстват по-нататък, красотата на християнската религия.
0: Общо взето хорални мотиви, птици.
1: Да, но всяко едно от тях си има своя собствен смисъл.
0: Да.
1: Те не са просто птици. Птиците са символ на райската градина. Нали, това е просто е било... Разбирате, 4 и 5 век е един огромен вододел за цялата човешка история.
0: Защо?
1: Защото тогава се налага християнство като религия. Ако не бяха римските императори от Тракия и Илирия, за които сега ще кажем някои думи, тази религия, не знам дали щеше да се разпространи толкова. В началото на 4 век, значи говорим 300 и някоя година,
0: да,
1: е имало не повече от 10% християни в цялата Римска империя, която е 60 милиона горе-долу по това време. Значи може да си представите какво е било необходимо, за да може за 200 години тези 60 милиона, т.е. останалите 90% да станат християни и на тях да се базира цялата естетика.
0: При условие, че те доста са вярвали в своите си религии.
1: Те са имали свои собствени религии, да, много силни.
0: Да.
1: Те и
0: да,
1: за това са мразили християните по това време. Затова имало толкова гонение. Не гонение от императорите, гонение от хората, защото християните не са почитали тяхните богове. А християните са имали Исус Христос и своя Бог. Те са го почитали Него. И това нещо, за да стане, трябва да убедиш хората да се кръщават. В 5 век това е било едно масово кръщаване. След едикта в Тесалоники, който е подписан от Грациан, Валентиниан II и Теодосий I. Грациан и Валентиниан са от Илирия. Теодосий I е от Испания по това време. Него са го покръстили 2 дена преди да подпише едикт.
0: Да.
1: И те това, което правят и казват, Никейство православие ще бъде религията на цялата Римска империя. Как се прикръщават тези всички 90% от населението? Това
0: е било много трудно. Ние в момента виждаме кадри тия, аз съм ги извадил на така известни римски императори от тракийски происход. Видяхме Константин Велики, Максимин Трак. Ето го Максимин Трак. Как да обясним на човек, който не е изкушен от историята, че хора от тракийски происход са могли да застанат на самия връх на толкова могъща империя?
1: Ами, значи,
0: кое пропуска масовия зрител?
1: Значи, ние у нас много често започваме да говорим с Максимин Трак и ние някакси свършваме там. А трябва да се започне да се говори с тетрархията, която е въведена от Диоклециан и всичките тетрарси, тая положение на 30 години, но всичките тетраси са все родени в Тракия и Илирия.
0: Да.
1: И всъщност това, което се получава, че тези хора, заедно с тяхте легиони от Тракия и Илирия, въвеждат тази религия. И един от тях е Галерий, който подписва сердикийския едикт. Галерий е роден в Сердика, в нашата столица. Той подписва сердикийския
0: едикт. За търпимост.
1: За търпимост към християните. Т.е. за да се спрат всички преследвания на християни. Т.е. за това му трябва едикт. Не за да се убеди себе си, а за да убеди хората маса с закон. Ще ги търпите тези хора. И по този начин...
0: Всъщност това е началото на установяването на християнството.
1: Това е началото.
0: Да, да.
1: Миланският едикт, който е подписан в 313 година, две години след сердикийският едикт, е всъщност копия. Той препотвърждава сердикийският едикт и го надгражда да има търпимост към всяка друга религия.
0: А има хора, които учени, които твърдят, че въобще не е издаван такъв едикт сердикийски. Или...
1: Това е абсурд.
0: Да.
1: Разбира се, че е имало сердикийски едикт.
0: Да.
1: И той е подписан не само от Галерий, той е подписан и от Лициний. Както и Миланският едикт е подписан от Константин Велики и от Лициний. Лициний е от Мизия. Но за Лициний почти не се говори, защото след като по-късно той става срещу Константин Велики, Константин Велики го побеждава и го по-късно убива, той налага над него дамнацио мемориае, т.е. изтриване на паметта. И за Лициний не се говори. Той също бил един много голям император.
0: Кое пропускаме, когато говорим за траките и римляните? Ние сякаш така масовото, което се установило, че идват римляните, завладяват всичко и един вид траките като че ли изчезват. А те се инкорпорират също в римската империя. Тоест има едно като вододел. До тук е Тракия, а вече е Рима.
1: След като стъпват турците в България за 500 години, българите стават ли турци? Защо да станат за предишното време? По същия начин, след като римляните са завладяли цяла Англия, стават ли англичаните римляни? Не, те просто имат двете култури заедно в себе си. Така е било и с траките. Ти трябва да знаеш латински език, ако искаш да се издигаш в йерархията, както сега трябва да знаеш английски език, ако искаш да комуникираш в различни научни и политически сфери. Тогава е било с римски. Естествено, че те са станали част от този римски елит и те са се издигнали. И те много са допринесли към Римската империя. Защото ако погледнем Източната Римска империя, където са основно императорите от Тракия и Илирия, това, което ще видим, аз тук показвам снимки, ето сега да кажем, това са император Маркиян и император Лъв Първи Тракиец. Аз специално за тях ще говоря, защото те са невероятни хора, тези двамата.
0: Да.
1: От всичките 88 или 90 императори на Източната Римска империя, 13 са обявени за светци. От тези 13, 4 са от Тракия. И това са Константин Велики, Маркиян, Лъв Първи Тракиец и Юстиниан Велики.
0: Като че ли... Ние гледаме повече към Максимин Трак и Константин Велики, а другите ги пропускаме.
1: Другите изобщо ги пропускаме. Да кажем, миналия път с доктор Николай Колев имате чудесен разговор за Юстиниан Велики. Обаче Маркиян и Лъв Първи Тракиец, за тях почти не се говори. Те са светци, те са наши светци, признати от Православната църква. Ние трябва да ги почитаме тези хора. Значи за Максимиан...
0: Нали знаете, че хората малко схващат византийските и румейските светци като гръцки светци, а също те са светци на всички православни.
1: Да, разбира се.
0: Да.
1: Ако видите, аз тук нали, измежду тези снимки, които ги дам, ако видите, да кажем, от Манасиевата летопис, ако видите, вътре има специална картина на цар Маркиян, то точно както е написано, цар Маркиян и цар Леонт Велики.
0: Да.
1: Значи те са почитали. Има за тези хора фрески. Има Маркиян на Халкидонския събор, го има в Рилски манастир. В семейство на Захари Зограф го е
0: рисувал. Да разкажем малко за него, за Маркиян.
1: Значи Маркиян започва, не се знае точно къде е роден, но се знае, че е тракиец. И той започва военната служба в Пловдив. Тримонцум или Филипополис, както искаш да го кажем, нали?
0: Да.
1: Той започва там. Вероятно баща му е бил там също, изкара военната служба, тъй като той е бил също потомствен воин. Когато той постъпва в Пловдив, започват всъщност чудесата с него.
0: Коя година е приблизително?
1: Той е бил на 58 години е станал император, значи 450, значи това е някъде към 420 година.
0: Значи пети век.
1: О, да, пети век.
0: Да,
1: пети век. Така че той...
0: Питам ви, защото базиликата тук... вече е имало явно.
1: Базиликата е имало, да. Базиликата е имало, но втория слой мозайки, горния слой мозайки с птиците, най-вероятно е всъщност се е базирал на неговата имперска подкрепа. Това е изключително скъпа и голяма мозайка. Този килим с птици е най-големият килим с птици в света изобщо. Друг няма. Той е 13 на 7 метра. Следващият, втори, е 6 на 9 метра. Той е в Израел, в Бетшин, в Израел, но той не е достъпен за посетители в момента. Нашият е имал някъде около 165 панела, онзи има 82 панела.
0: Ами нормално, ако император бил свързан с Пловдив по някакъв начин, да,
1: точно
0: да
1: там
0: помогне,
1: идва,
0: така
1: точно
0: да се
1: там идва, да, и тази, нали, хипотеза, че той е свързан. Но Маркиян се е оженва за сестрата на Теодосий II. Теодосий II е от Теодосия династия, те са от испански происход, тя се казва Пулхерия. Той се оженва за нея, става император, но по нейно настояване двамата имат целомъдрен брак. Затова той няма преки наследници. Но той има предишен брак в Пловдив.
0: Да.
1: И неговата предишна, от този предишен брак, той има дъщеря, която се казва Елия Марция. И тази дъщеря всъщност става по-късно императрица на Западната империя.
0: Тъй като Елия Марция. Да.
1: Той я оженва за Антемий, който по-късно става император на Западната Римска империя. И този човек Маркиян, заедно с съпругата си Пулхерия, императрицата, той свика Халкидонския събор. Това е един от най-важните събори в християнството.
0: Защо?
1: Тъй като тогава имало много ереси,
0: различни
1: неправилно тълкуване на различни неща. И той всъщност свиква и целият събор той го ръководи. На този събор е имало 600 епископи от 600 епископи от целия християнски свят. И те го наричат втория Константин Велики. Ако видите актовете, актум на Халкидонския събор, вътре в него са описани как те го наричат втория Константин Велики и го наричат втория апостол Павел. Толкова разумно води събора. И там също се случва едно второ чудо с него. Тъй като монофизиците, които тогава са били една ерес, която тогава е съществувала, е искала да има по-друго описание на богочовешна същност на Исус Христос. И той казва така: добре, ще вземем това, което са казали монофизити и това, което казват другите православни светци, не светци, ами епископи, ще ги сложим в саркофага на света Ефемия, тъй като вътре в тази църква в Халкидон е бил саркофага на света Ефемия, ще го сложим вътре и след три дена ще видим какво ще стане. Слагат го вътре, запечатват го всички с печати и неговия имперски печат е там. Три дена всички се молят на пост, само без изобщо да напускат църквата. На третия ден отварят саркофага, грешната на монофизиците формулировка е в краката на светицата, а правилната е в нената ръка. Как е станало това? Това се чита за чудо. Той е едно от нещата, за които той е признат за светец. И оттам нататък вече църквата става обединена, защото монофизитите не са могли това нещо да го пренебрегнат. Това е Божий знак.
0: Да.
1: И има икони, които показах преди това, как всъщност чудото на света Ефемия са тези икони, които има ги на различни места, но икона на император Маркиян няма. И у нас няма. Не е записани в нашото църковно календарче. Просто сме го пропуснали. Значи Захария Зограф го рисува в Рилския манастир, пък ние го пропускаме. Има го в Деченския манастир. Има го в Галата.
0: И ние доста неща пропускаме. Да речем, в Йорк има паметник на Константин Велики, а у нас дори няма на галерии, нали, който
1: точно
0: би трябвало да е роден в Сердик. Или поне някаква паметна плоча.
1: В Сердика трябва да има
0: паметник на галерии. Представете си, в София е обявено, че християнството може да се развива и...
1: Точно така. Точно така. Да. Трябва да има паметник на галерии. В София трябва да има паметник на Маркиян в Пловдив. Трябва да има и паметник на Лъв Първи Тракиец.
0: Добре, ще продължим за Лъв Първи Тракиец след рекламите по България On Air.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължавам моя разговор с професор Славик Табаков, голям български учен, а темата е за траките в Римската империя и за тракийските императори на Рим и Константинопол и за това, защо ли като че ли не знаем много за тях или сме позабравили за тях. Защо е важно да знаем за това, господин Табаков? Че да речем, на Римската империя начело имало римски императори,
1: има много работи,
0: от тракийски произход, които са обявени дори за православни светци.
1: Те са за... Значи, Маркиян и Пулхерия са обявени за православни светци. Но друго нещо има. Маркиян управлява изключително мъдро държавата. След като той умира и посочва за свой наследник, неговия сънародник, Лъв Първи Тракиец, хората след него винаги са викали при всяко короноване, царувай като Маркиян.
0: Да.
1: Което е нещо много важно, защото той всъщност променя цялата законодателна система. Ние за това няма сега да говорим, но да кажем нещо, което е много важно за него. Той и неговия сънародник, също тракиец, от Силистра, от Доросторум, генерал Еции, както му казваме Аеции,
0: да, да.
1: Те всъщност спират хуните. Когато е генерал...
0: Флавий Еции, да.
1: Да. Значи, когато хуните идват при Маркиян да си искат тяхния данък, който Теодосий II е направил като мир, който е бил 700 кг злато, той ги връща и казва, няма нищо да ви дам. Те започват тогава да нападат и голямата битка при каталунските полета е между хуните на Атила и между римските войски, водени от Аеции. От тракиеца Аеци.
0: Да.
1: При тази битка, тя е една от най-големите антични битки, само загинали са 165 000 войни. След това Маркиян напада останалите хуни, тръгва от юг и ги напада чак до тяхните полета в Унгария. Всъщност, по този начин те спасяват Източната Римска империя, която след това просъществува още 1000 години. Това е огромно нещо. Да. Друго подобно нещо няма в историята с такъв ефект. И когато той след това вече на смъртното си ложе, той няма свои наследници, нали, вече го говорихме, той назначава своя сънародник, Лъв Първи Тракиец.
0: А каква е неговата история?
1: Лъв Първи, всъщност, според Йоан Малала, сирийският историк, е от племето на бесите. Затова по някакъв път му казват Лъв Бес, казват му и Лъв Велики. Лъв е също много много добър генерал. И той успява да довърши останалите хуни, повече няма хунско нападение в Източната Римска империя, и той всъщност, още като млад, има видение на Света Богородица. Това са едно от първите записани видения на Света Богородица, която е точно преди извор, който там му казва как на един сляп човек да му намажи очите с кал от този извор и така нататък. И тя му казва, ти ще станеш цар. И той наистина става император. И като става император, първата му работа е, тъй като до тогава императорите са се провъзгласявали от най-главния генерал. Най-главният генерал тогава му поставя короната на главата, но той като християнин иска да бъде коронован и от патриарха.
0: От него ли тръгва това?
1: От него тръгва това. Всъщност, да. Той е човекът, който прави първото
0: коронование
1: от патриарха. От там нататък всички християнски монарси до сега се короноват от главата на църквата в съответната страна. Това е така нареченото венчание за царството. То затова е, нали, с короната и ние след това е минали венчание с корони и така нататък. Всичко това нещо е един огромен, огромен принос към християнството, защото вече хората тогава виждат, нали, ето, патриарха му дава чрез Исус Христос, той получава короната. Той вече е един от изявените християни.
0: Аз мисля, че за този извор има и специален християнски празник. И
1: има специален, да.
0: Той, нали, е в Константинопол, в Цариград, в Истанбул днес.
1: Да. Богородица е живоприемен извор.
0: Да,
1: или
0: да.
1: Живоносен, животворен, различен начин показват. Но той си има там, има си аязмо. Това аязмо е направено от него. По-късно Юстиниан Велики го досъвършенства. Но това е направено от него. Както Маркиян прави манастира Влахерна. Той е един от най-важните манастири в целият православен свят. И когато донасят честната риза на Пресвятата Богородица, Лъв Първи Тракиец, заедно с тогавашния втори патриарх Геннадий, я поставят в едно специално златно ковчеже с скъпоценни камъни в Влахерна. И вече оттам нататък се счита, че имало едно чудо в 910 година, но се счита, че това е покровителят на цялата източна Римска империя и на Константинопол. И затова и ние до сега празнуваме покров Богородичен на 2 юли. Той тръгва оттам. Значи, ние да празнуваме покров Богородичен, а да не знаем откъде тръгва това нещо, че тръгва от Маркиян и Лъв Първи Тракия.
0: Мисля, че в Самоковженския манастир се казва така или метох. Покров да, Богородичен. Да.
1: Ние това нещо да не го знаем, е все едно да четеш Опоченест на Шипка, да не знаеш, че Вазов го написал.
0: Да.
1: Нали, това са невероятни работи. И отново имаме икони, как той полага заедно с патриарх Геннадий, той полага честната риза на Стара Богородица в Влахерна, но нямаме негова отделна икона. Нито пък е и той записан в нашето църковно календарче. Те са си в големия си наксарий, те са си описани, че се чества на 20 януари се чества Лъв Първи Тракиец, на 17 февруари се чества император Маркиян. Светци. Изключително важна личност е Лъв Първи Тракиец. Значи, ние може тук да не говорим за него, но американският специалист, той все още е един от най-големите специалисти по римска история, Уорън Тредголд, той казва, много важни личности императори от Римска империя са забравени. Но когато дойде да си ги припомняме, Лъв трябва да бъде на първо място. Той всъщност царува около 20 години. И прави невероятни неща. С неговия зет Василиск е свързана малката базилика в Пловдив, която е пак чудесна с много мозайки и така нататък. Но тъй като Василиск защитава Пловдив от нападението на готите, гражданите на града му посвещават тази базилика с едно посвещение, което по-късно е изчукано, защото и към него има удъмнация мемория.
0: Добре, ама сега някои зрители се каже, ма какво не интересуват тия румейски и гръцки светци? Това не е българско, така се каже.
1: Ами, един момент.
0: Нали, в общественото съзнание Източната Римска империя или Византия, както наричат учените през 17 век, е едно като така и противник и партньор на средновековна България.
1: След като църквата го е приела, вътре в църквата, в православието има хора от най-различни места. Тя е една православна църква. Дали ще са в Северна Африка, дали ще са на Балканите, това няма значение. Това си е православна църква и той е обявен за светец най-официално. А пък иначе, затова ние какво говорим сега? Ние по принцип...
0: Аз ви задавам въпроса, защото може би ние не схващаме Източната Римска империя в нейната същност. Какво е било това нещо като организация държавна? Още от учебниците ни набито, че това е основният враг на българското съществуване на Балканите.
1: То става по-късно.
0: Да.
1: Но в същност в началото, когато отидем в Истанбул или Константинопол, почти всички паметници големи, на които са възхищавани, са правени от тракийски императори. Света София е правена от Юстиниан Велики. Света Ирене. Цялата е възстановена от Юстиниан Велики. Влахерна виждаме. Виждаме това основното аязмо. Ами когато влезете в Истанбул, има един огромен аквадукт. Много хора минават под него, без да го забележат. Не. За този аквадукт Теофан пише, че бил направен от специално доведени 5000 майстори от Тракия. За този аквадукт. Така че ние сме били част от тази империя. По-късно, разбира се, ние се разделяме.
0: Асен Челигиров мисля, че пише за него големи ни учен. Всъщност той, неговата теория е, че траките са били големи строители.
1: Абсолютно.
0: А не някакъв див народ, препускаш през полето.
1: Може да си представите колко здрава е била епископската базилика в Пловдив. Защото има една много интересна, много логична хипотеза на професор Юлия Вълева, че всъщност тази базилика пада и първият слой мозайки биват затиснати и разрушени по време на голямото земетресение 447 година, за което и Евагрий пише в неговата хроника. Значи, това е така, защото е било огромно земетресение. По време на това земетресение падат 47 кули на стената на Константинопол. 47 кули. Вие сме виждали каква масивна стена е. Да. Но тази базилика остава цялата. Тя не се вижда тя да е надградена. Тя остава цялата тази базилика. Падат и покрива, имат нали, такива работи, но все пък остава нещо от нея. И земетресението било толкова голямо, че сега има една молитва, която тогава е била използвана така нещо, Трисвято е молитва, която е направена специално хора да се молят на Святата Троица да спре това земетресение. Той е продължавал 4 месеца и според сегашни изчисления на сейзмолозите е стигал до 8 степен. Може да си представите какво страхотно земетресение е било. В цяла Тракия е било. И тази молитва и до сега я пеем във всяка църква почти всеки ден. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Тя е всъщност за това земетресение. И когато тази църква все пак остава нещо от нея, може да си представите как е била строена. Че е било изключително здраво строителство. Остава целият огромен аквадукт. И аквадукта той не е едно масивно нещо. Тя по принцип е полукрека структура, защото той има само колони тук, там е една дълга структура. Но той остава, така че има страхотни строители.
0: А доколко може да твърдим, че римското е тракийско, а тракийското е римско? Когато говорим за това, което е останало по нашите земи.
1: Ами вижте, този въпрос...
0: И Асен Челингиров разсъждава по тия въпроси.
1: Да, значи аз съм...
0: В разговора с вас, нали, стигнахме до извода, че огромна част или не малка част от римските легиони са били тракийски, да речем, с хора от тия земи.
1: Сега, това, което трябва да кажа, че аз съм специалист по медицинска физика. Моята любов е рано християнско изкуство и символика, всъщност християнска символика. По тези въпроси е абсолютно това, което знам. Да. В историята съм е научил по край тази символика. И тук има нещо много интересно. Сега, ние защо казваме, че ние сме са по римляни или все едно, че сме изчезнали и така
0: нататък? Романизирали, да.
1: В момента четете всяка френска публикация, свързана с римски мозайки, примерно, ще видите, че вътре пише галоримски мозайки. Прочетете британски, пише британо-римски.
0: Тоест, тук може да се пише и тракоримски.
1: Има си цял термин. Той съществува тракоримски. Просто ние трябва да ги използваме, защото то се е получило сливане на две култури. На двете култури. Това не означава, че хората изчезват и че хората стават, всичките стават италианци. Ми то, от тази гледна точка и в момента всички италианци трябва да кажем, те са европейци, те не са италианци.
0: Да.
1: Нали? Така че трябва да се използва термина тракоримска.
0: Как се зароди тая любов към историята у вас?
1: Не, аз ви казвам...
0: Вие сте така наистина световно признат учен в сферата на медицинската физика.
1: Да, моята специалност е медицински изображения и специално образна диагностика, специално занимава с компютърна томография. Но аз винаги съм обичал изкуство и винаги съм обичал специално християнско изкуство. И всъщност ми се зароди тази, така да кажа, да го наречем хобби, макар че много повече от хобби, когато бях в Аквилея. Това сега е едно малко градче до Триест. Аз съм също директор на медицинския колеж в Триест, международния медицински колеж. И Аквилея на 20 км ходих непрекъснато там и бях просто запленен от тези фантастични мозайки. В момента Аквилея са най-големите мозайки.
0: Това е Хърватска ли е?
1: Не, Аквилея е в Италия. Сега е едно малко градче. Да, а преди е било 10-я най-голям град на Римската империя.
0: Да.
1: И Аквилея всъщност е най-голямата останали на място мозайки от Западната Римска империя, в Пловдив са от Източната Римска империя. А иначе в Пловдив като цяло от 4 и 5 век са най-големите.
0: И, помага ли ви това, че сте специалист в друга сфера, когато работите
1: много
0: по исторически?
1: Да, помага ми много. Значи в нашата сфера, както всички колеги, които се занимават с образна диагностика, ти когато видиш едно изображение, трябва да знаеш винаги къде да си съсредоточиш погледа. Това е много важно. Също е и с символите. Ти видиш един символ и изведнъж трябва да видиш някакъв елемент от него, от който започва разплитането на целия символ. Например, друг път може да говорим как се разплита магическия квадрат на четвъроевангелието на Иван Александър. За да се разчете, трябва да знаеш Библията. То без това нещо не може. И аз смятам, че...
0: То наистина е нещо изумително това.
1: Изумително е.
0: Ако и е вярно това, което каза, че името му може да се прочете по 11 милиона различни
1: не
0: начини.
1: Не само това, то има друго, което е още по-интересно.
0: Да.
1: Но това друг път може да го говоря.
0: Да.
1: Но става дума, че за да го разчетеш, не трябва само да се базираш на съвременната математика, логистика и познание за езика. Трябва за него да знаеш също Библията. Какво се казва в Библията? Защото всички тези хора са включили вътре символи от Библията. Цялата Библия е една символика.
0: Тоест да погледнем през призмата на тогавашния човек.
1: Именно.
0: Да.
1: Точно това трябва да направим.
0: Да.
1: А иначе трябва всеки да си има Библия в къщи. Къща без Библия е все едно къща без покрив.
0: И какво виждате вие в символите на епископската базилика?
1: Ами да кажем,
0: ако погледнете с очите на човека, живял по време, когато тя е въздигната.
1: Има, за този кръст, който ви казах.
0: Да.
1: Той, като се влезе, е в дясно. До кръста, кръста е направен от 4 бели каликса. Каликс е трилистен цвят, който е бял. Бялото е символ на невинността. Три е символ на Святата Троица. Uh-huh. Целият кръст е направен каликси. Вътре в тях има изображение на брашлянови листа. А брашляна е вечно зелено растение и поради това той е бил свързан с вечния живот. И цялото това нещо е с една дъгова мозайка. Изключително красиво направено нещо. Дъговата мозайка много трудно се прави. Да намериш 7 различни цветни камъка и да знаеш как да ги обработваш е нещо страхотно. Защото тези камъни са били, това са били местни майстори, които знаят къде в родопите са тези камъни, но от всеки камък трябва да стане едно тестърче, което е сантиметър на сантиметър на сантиметър купче.
0: Как въобще се го прави?
1: Това се прави на ръка.
0: Да.
1: И вътре базиликата има минимум 20 милиона такива купчета.
0: 20 милиона?
1: 20 милиона. Защото това са, вземете един кубичен сантиметър и вземете 2000 квадратни метра и ще видите, че това всичко е било правено на ръка. Едно по едно. И това нещо, като се получи цялото това, този кръст и в тази дъгова мозайка, това е също едно дъгово хало. А дъговото имам и дъга, защото са 7 цвята. Това вече е заето от еврейска символика. Ние до сега казваме 7-те небета, 7-то небе.
0: Да,
1: цялата тази цифра,
0: небе. Да.
1: Цялата тази цифра е свързана с него. Друго много интересно. Пак с такива камъни по времето на Маркиян е правен. Това е мозайката на птиците. У нас често казваме, идвали са сигурно сирийски майстори, за да не правят тези мозайки. Това е изобщо непознаване как се правят мозайките. Мозайките са се правили по шаблони, направени на папирус. Нито един шаблон не е останал за сега, но са останали писма, които казват, ще ви изпратя шаблона. И да. По тези шаблони имаме тигри в Англия, никакъв път не е имало тигри, имаме нарови в английските мозайки, имаме лотоси в италианските мозайки в Северна Италия. Тук имаме в Гърция, в България, в Северна Македония, имаме неестествени птици, които ги няма по тези места, но това са размяна на различни такива.
0: Като ви слушам, ще чета името на розата.
1: Да, точно така.
0: Тя е така за символите.
1: Аз съм ги описал вътре в тази книжка. Тя се продава в базилик. Тя е малка книжка, но езикът ми е малко концентриран. Сега като в език съм свикнал така да говоря.
0: Да.
1: Та е пълно със символи.
0: Всяка една птица си... огромни знания?
1: Кое?
0: Тия знания кога ги натрупахте? За символиката?
1: Аз 25 години чета и имам почти всички книги свързани с символика. И много сега се радвам, че колегите от Америка поеха тези ми работи и така и ги оценяват. Аз затова ги издавам и на български, и на английски.
0: Толкова увлекателно разказвате. Кое ние виждаме, а също сме разбираме.
1: Свят. Вижте, когато четете Дан Браун, примерно, вие виждате, че вие го четете предимно за това какво става около символа. Тя е една картинка и знаеш, ти разбираш какво става зад тая картинка.
0: Да.
1: Ами също и във всяка една църква го имаме. Ако се вгледаме, нищо в една църква не е там просто защото е само за украшение. Той е там с определен смисъл. Той е сложен там. Защо имаме, да кажем, навсякъде 8 лъчна звезда?
0: Защо?
1: Ами защото 8, това е 8-я ден, в който Христос възкръсва. Това е всъщност символ на възкресение Христово. Защо нямаме примерно 7 звезда?
0: Аз въобще не съм обърнал внимание колко учи звездата.
1: Ами дети, аз като дарък на един колега от Шотландия и той вика всички църкви, само вика броя.
0: Да.
1: Или да кажем защо има 6-ъгълни такива. Защото,
0: фигури, да.
1: Защото Бог Отец създава света за 6 дена. Тези хора са го правили така. За тях цялата църква е била една отворена книга.
0: А всъщност тя е като символ на вярата, да.
1: Символ на вярата, да. И защо, да кажем, църквата има квадратна основа, а пък куполовиден покрив? Ами защото куполът е символ на небесната сфера, на божественото. Квадратното е символ на земното. Ние хората сме в земното, над нас е божественото. И това хората така са го правили. Те са вярвали в това нещо, което го правят. По този въпрос можем да говорим до утре сутринта.
0: Направо унемях, господин професор.
1: Да, всичко това са символи. В една църква всичко е символи. Така че смятам, че тези знания, които са предадени от нашите деди, защото това са все нашите деди, нашите предци, те са стъпвали по тези мозайки на Пловдивската базилика. там са стъпвали и сумати императори. Със сигурност Маркиан е бил там, сигурност Лъпари Тракиец е бил там. Може би Юстиниан, може би Константин Велики, защото тази археоложката, която откри мозайките, Елена Кисякова, тя каза просто невероятно тези мозайки да не са имали имперска подкрепа, защото такава голяма базилика направена преди първата базилика в Константинопол. Това не може да бъде иначе. А да не говорим за това пък колко добре са реставрирани сега мозайките. Екипът на професор Елена Кантарева направи нещо феноменално.
0: Не, добре е направено.
1: Значи хубаво тези мозайки са, да, може би, едно от най-важните неща у нас. Аз тук да се върна малко към моята физическа тема. Винаги, да, съм казал на мои студенти, имам хиляди студенти по света, винаги съм им казал, вижте какво, животът са едни визни. На една страна на визните стоят всички ваши дипломи, знания, степени, научни и така нататък. От другата страна има само едно нещо, което балансира всичко останало. Това едно нещо е резултата на всичко, което ви сте учили през цялото това време. И това е възможността да можеш да отличиш важното от неважното. Ако вие не можете това да го направите, всичко останало е безсмислено.
0: Ако погледнем на българската история така, всичките ни знания, факти, кое е важното и неважното в нея? Или в историята на земите ни въобще?
1: Ами в нашата...
0: Вървим към финала,
1: значи,
0: да.
1: Първо, в нашата история има и страхотно много неща станали. И самият учебник по история трябва да бъде по-голям, да се избегнат някои моменти, които не са толкова важни, а да се наблегне върху тези важни моменти, като да кажем кои са тракийски императори, кои са светци, какво е правено. Това означава, че тук имало култура, това не са били безпросветни хора.
0: Тук е бил център на света.
1: Да, да. Това не са били безпросветни хора. Траките са имали страхотна култура. Не само тракийски съкровища, виждаме и как по-нататък пристигат в тази ранно християнско изкуство. Трябва да им прозвучи повече часове за история, за да могат.
0: А случайно ли е, че точно тракийски императори въвеждат християнството? Или по-скоро не?
1: Дали е случайно, не знам сега. Най-напред свети Павел започва своите пътешествия през Тракия и Илирия. Той казва в писмо си до римляните, стигнах чак до Илирикум. Той казва в своето писмо също пак до римляните, нали, поздравете Ерм, който е в Пловдив.
0: Пловдив, да.
1: Нали, така че явно той е минало тук. Явно той е попило вътре в местните хора.
0: Ами, за да говоря за това, че те са вярвали в безсмъртието още преди християнството.
1: Те може да са вярвали, обаче след това вече става нещо друго. Да. Защото за да направят в Пловдив базилика, която побира 2500 до 3000 души, никой не направи такава голяма базилика, ако там няма хора,
0: които да ходят,
1: които да ходят в нея. Нали?
0: Да.
1: Така че явно това е било нещо много важно за хората. И има толкова много църкви. Вземете Червената църква покрай Перущица.
0: Да.
1: Вземем толкова много църкви по българската земя. Само в Северна Македония са. Имаше една публикация. Мисля, че бяха там 280 църкви от 4 и 5 век, които след това са били унищожени. Защо са били унищожени? Какво е станало? Аз не искам да спекулирам на тази тема. Нали, тук си има вече публикации и исторически хора, които са правили докторски теми на тази тема. Но явно, че е имало много. Просто е станало, траките са го приели като за тяхна религия. И тази тяхна религия продължава в нас сега.
0: Добре, господин професор. Какво ще кажете на българите?
1: Ами да си обичаме историята и да си обичаме миналото и да не забравяме, че траките са част от нас.
0: Добре. Благодаря ви за това интервю. Беше наистина изключително...
1: Беше много приятно.
0: Да чуя това, което казвате. Надявам се, когато имате път насам от далечната мъглива Англия в слънчевите
1: шопски
0: поля, да гостувате.
1: И трябва да кажа, че вашата книга всъщност много вдъхнови това, което че дойдох тук, за да говорим по този въпрос.
0: Добре.
1: Защото наистина трябва да помним.
0: Добре, благодаря ви. Благодаря ви, професоре. В рубриката Тяхната история ще говорим и за един друг човек, който трябва да помним, а именно цар Иван Страцимир.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в Тяхната история ще говорим също за един владетел, както говорихме за тракийските императори преди малко, за един български цар или император. Владетел останал в историята ни заслужено и не в сянката на брат си. Ще говорим за цар Иван Страцимир или господаря на Видинското царство. При мен е историка, преподавателя по история Йордан Миленов. Добре дошъл, господин Миленов.
3: Благодаря за поканата.
0: Може ли да се каже, че единият брат е в сянката на другия, на другия брат?
3: Ами разбира се. Сега епос е народния епос. Там е застъпана ролята на Иван Шишман. С Рацимир го няма никъде. Иван Шишман е борецът против османското нашествие, народният герой, човека, който може да се каже, че е в основата на това величие, което имат българите при падането под османска власт. Само че в историята

0: да оцелееш и да доживееш и до 70 години, защото пак рождената дата е малко спорна. Сега, като говорим за този период, който е през средновековието, знаем, че източниците понякога се разминават, не винаги са точни датите, но ако сложим средно аритметично, той доживява около 70 годишна възраст. Поне. Защото след 1396-97, след падането на Видин, пак е спорно дали Видин пада, или начало на Видин застава неговия син Константин II. Този, който с своя братовчет Фружин ще бъдат в основата на онова въстание, което е от 1408 година. Това са едни периоди, които подлежат на преоценка по отношение на историята.
1: Ами аз четейки така история, като че ли все повече официалната дори наука приема, че България не е паднала 1396 под османска власт, а 1422 и то е именно Видинското царство.
0: Да, но това не е категорично доказано. Да. Между другото, екип от археолози, които работят във Видин миналата година, бяха близо до това да намерят монети, които да фиксират този период от царски произход, и тогава вече категорично да се каже, че това
1: е годината на падане. Тоест, ако е сечено, имало държава.
0: Да, ако е сечено, имало държава.
1: Да.
0: Но това е колегата археолог, доцент Здравко Димитров. В крайна сметка много интересни неща излизат, но все пак не бяха намерени монети, които да докажат категорично, че България пада през този период. Това е теорията на професор Пламен Павлов и покойни Иван Тютюнджиев, за които и друг път съм казал.
1: Да.
0: Но категорично няма доказателство. Но конкретно за Иван Срацимир, този български цар е един от петте синове на Иван Александър. И ако можем така не академично да се изразим, той е вечно втори. Живее в сянката на Михаил Асен. Това е един от синовете на Иван Александър от Теодора Бесараб, от първата му съпруга. Между другото, и той е негов брат, и той е от брака с Теодора Бесараб. И той самият има доста така сериозна връзка с влашките, да ги наречем войводи, влашките владетели. Де-факто происход с влашки происход е и неговите две съпруги на Иван Срацимир. Така че връзката с влашките владетели е много така силна.
1: Друг е въпросът, какво влагаме в термина влашки в този период?
0: Ами точно това е, да, точно това е. Колегата Тервов Попов се занимава с този период. Между другото, много интересни неща се намира. Знаем, че до края на 18 век във влашко грамотите са на
1: български.
0: На български език. Български език е разпространен. И може би не случайно тази е връзката, голяма част от българската емиграция именно да бъде и във влашко.
1: Да.
0: Връзките с местното население, но това е вече тема на друг разговор. Сега, конкретно за Иван Срацимир, можем да кажем, че той е, пак така да обобщиме, е роден около 1322-23 година и през 50-те години на 14 век е назначен от баща си Иван Александър за владетел на Видинското царство. Сега вече тук пак има много уловки, много неясноти.
1: Защо още се разделя?
0: Ами това е
1: един вечен въпрос.
0: Вечен въпрос. Това е един период, който е характерен с така нареченото апанажни владения. Това е френски израз, който показва, че владетелят в различни места от своята държава назначава свои близки роднини, преки свои наследници. Целта най-вероятно на Иван Александър е била да избегне проявите на сепаратизъм, които са характерни за този период на феодализм. Нали, късен феодализъм знаем. И по принцип тези прояви на сепаратизъм са били доста така нездравословни за българската държава. Ние знаем как, идвайки на престола Иван Александър през 1331 година, той воюва с Чичо си Белаур за престола. Една дълга така изтощителна война. И може би изводът, който си прави Иван Александър, един владетел, който сме говорили друг път с вас, който със сигурност в сянката на османското завоевание остава незаслужено признат, но и то е част от втория златен век на българската държава. И можем да кажем, че Иван Срацимир

0: също е част от този втори златен век на българската държава.
1: Каква среда му се налага да управлява, ако говорим за Видинското царство?
0: Ами в една доста така динамична среда, през 1365 година, ако не ме лъжда памета, маджарския или унгарския крал Лайош превзема Видин и пленява Иван Срацимир с цялото му семейство.
1: Те са били тогава могъща сила, да.
0: Могъща сила. Отведен е в крепостта Хумник на територията на днешна Хърватска, където прекарва немалко време, в около 15 години прекарва в изгнание, като се смята, че по това време той е приел и католицизма, което не е категорично доказано, но факт е, че унгарците, когато пребивават по нашите земи, налагат католическата религия. Според различни сведения се стига до 200 000 души, които приемат католицизма. И оттам може да се каже, че това е основата, на която стъпва вече идеята за католицизма в западните български земи. По-късно вече ще стане популярна тази идея и ще се покаже в въстанието, чипърското въстание, което от...
1: Също така се е наложила католическата вяра в тия краища.
0: Ами да, унгарците да. Налагат първоначално. Много хора приемат католицизма и тези, които са от чипровци, от Копиловци, селата, които де-факто е това чипровско въстание от 17 век, прочутото, което е също неизследвано, което е също много интересно. Даже според една теория за началото на българското възраждане може да се каже, че някои историци са склонни да смятат, че българското възраждане започва през този период, когато чипровските българи, католици, които имат едно много така сериозно образование за времето си, получено в Лорето, Италия, де-факто са в основата в ранното възраждане. Това е една теория на професор Христо Гандев. Историците са запознати с нея, но отново се връщаме на Иван Срацимир. След този период...
1: А какво означава Срацимир? Откъде е това?
0: Ами да ви кажа, най-различни, примерно в османски източници се среща думата Сарач. Други казват, че е Стражимир. Етимологията на тази дума не е категорично изследване, да. Не е ясно определена какво означава точно името да. На Иван Срацимир, но със сигурност той е кръстен на своя дядо по бащина линия Срацимир, носи неговото име и по-скоро така едно, а пък това е и Шишмановия род, този Шишман, който е преди Иван Шишман, името Шишман, което се появява в българската историография, в българската история, общо взето още през 13 век. Най-вероятно от кумански происход. Тук се преплитат вече куманите със своя происход. След връщането си на престола, Иван Срацимир управлява вече по времето на своя брат Иван Шишман. И точно по това време вече е интересно как патриаршията, която е в... по-скоро владетелят, християнският управник... архирея, нали, е вече Видинското царство се присъединява към Цареградската патриаршия. Не е към Търмуската. Търново.
1: Да.
0: Да, някаква форма независимост се търси, може би.
1: А пак, то как се е наричало? Видинско научен термин или така се наричали?
0: Така е възприето в историята, иначе Шилтер Бергер, този рицар, който преминава през българските земи в навечерието на османското завоевание, казва, видях три българи. Едната, която е на Иван Срацимир, едната, която е на Иван Шишман и другата, която е на деспот Добротиц. Иначе в изворите, пак повтарям, доста така оскъдни сведения има. Според едни историци и автори се смята, че между Иван Шишман и Иван Срацимир се водят военни действия, конкретно за София, което пак категорично не е доказано. Категорично няма ясни податки, че двамата братя са били във война. По-скоро, според мен, са си управлявали в...
1: Не, моята идея е как сами те се самоназовавали като...
0: Цар.
1: Аз съм цар на Видин или цар на Търново?
0: Със сигурност цар на българи и гърци. И Срацимир се нарича цар на българи и гърци в документите.
1: Защото вероятно Видинско и Търновско са наши така научни.
0: Ами научни, да, много неща, много неща има.
1: Както Византия, нали, никой.
0: Разбира се, пак ще повторя, че за нашата история през средновековието документите и изворите са твърде лаконични и твърде малко. Във времето са загубени, примерно във времето на османското владичество. са загубени много ценни документи, които биха могли да осветлят. Ние, примерно, знаем за Иван Сръцимир от разни жития, да речеме, на Ромил Видински, на Йоасав Дински. Това са едни църковни деятели, които са били в сферата на исихазма, както да. Е бил и патриарх Евтимий. Така че не можем да кажем, че имало църковно противопоставяне между двете апанажни владени. Аз така искам да ги нарека, защото не мога да ни нарека държави, при положение, че са наречени три държави само от един човек. Нали, този въпросния рицар, който е минал през нашите земи. Много неясноти има, но факт е, че дори има едно сведение, че някакъв конфликт между двете владения са използвали турски наемници. Но дали конфликт е бил, когато Иван Александър се опитвал да прогони нашествениците от Видин, на унгарските нашественици, имам предвид. Иван Александър не е стоял безучастен и е сформирал една православна коалиция, която да върне Видин, което в крайна сметка това и се случва. Видин е освободен с благодарение на ролята на Иван Александър, който и на деспот Добротица. Деспот Добротица категорично може да се каже, че е дясната ръка на Иван Александър. Така че, ако говорим за разделение между трите държави въпросните, това не е категорично доказано.
1: Как се справя с османците Иван Сръцимир?
0: Никак. В един период, в който Баязид стига до Видин, той все пак му отваря вратите и...
1: Защото Видинската крепост е била могъща. Могъща и преди османците да я направят още по-могъща.
0: Допуска се османски гарнизон, вече поради какви причини не е ясно, начало с Фируз Бей, но де-факто има едно произведение османско на Мехмет Нешири, Огледалото на света, но там са много така легендарно представени да. Нещата. Говори се за три пъти, че турците влизат в османските турци влизат в Видин, което пак не е ясно, но със сигурност знаем, че има османски гарнизон в Видин.
1: Просто не е бил необходим, според мен, чисто стратегически ти не можеш да изоставиш така крепост на края на империята.
0: Да.
1: И то срещу Унгария.
0: Говори се за участие, примерно, на Иван Сръцимир със свои войски през 1388 година при набега на Али Паша, който превзема редица крепости. Знаеме, това е един, може би, един от най-силните удари на османците преди Търново да падне 1393 година, няколко години преди това. Османците правят един много сериозен набег от Одринска Тракия нагоре към Търново. Тогава падат Ямбол, редица крепости, които са важни за българската държава.
1: Няма ли кръстоносен поход към
0: Сега вече стигаме до него. 1396 година друг унгарски владетел, Сигизмунд, начало на 60 000 армия.
1: Голяма не, за времето сега.
0: Между другото и армията на Владислав Ягелонски и на Янош Хуняди не е никак малка. И може да се каже също така, че битката при Косово поле 1389 година не може да се говори за категорично надмощие на османската армия. Армиите не са били толкова малки, просто може би някакъв липса на шанс или много по-добра военна организация или много по-добра мотивация от страна на османците водят в основата на техните успехи. Така се случва и с тази битка с Сигизмунд 1396 година, в която рицарите, защото пак са били рицари, полски рицари, немски рицари, унгарски рицари, са разгромени от Баязид. След това Иван Сръцимир е пленен.
1: А той се присъединява към кръстоносците?
0: Категорично. Отваря вратите на крепостта, унищожава османския гарнизон, това е абсолютно доказано, написано. Унищожава османския гарнизон, присъединява се към войските на кръстоносците, но за жалост губят битката. Отново е пленен, т.е. не отново, ами за първи
1: път. Пленен вече от османците, да.
0: Да, от османците, от Баязид и отведен някъде в Мала Азия, където следите му се губят. Това е точната дума да се каже. Според едни автори той е заведен в Бурса, където умира на преклонна възраст, но колко е вярно това не може да се каже, но според теориите на негово място е назначен Константин, неговият син, като управител на Видин и областта около Видин. И вече по-късно знаем за Константин и Фружин и тяхното въстание и вече тази теория, за която казахме по-рано. Сега какъв извод може да се направи от управлението на Иван Сръцимир, че това е един цар, който е някак остава в сянката на видинските, на търновските царе. Няма я тази харизма, която има Иван Шишман или неговия баща Иван Александър. По принцип стои в сянката, миролюбив е, не участва в кой знае какви военни кампании. Няма и кой
1: само
0: знае...
1: Само десетина, викаш.
0: Това са само теории, които категорично не са доказани.
1: Не, не говоря миролюбив в средновековието е нещо...
0: Еми, общо взето, да, миролюбив в средновековието е нещо относително...
1: Унищожи османския гарнизон, отвори вратите.
0: По принцип, да, така казват източниците, унищожи османския гарнизон и отвори вратите. Сега, еми, логично, то няма как идват рицарите и той пуска османския гарнизон, даже и с ескорт пуска до турската граница и пуска другите. Малко не, като...
1: Не, говоря, че това са били тежки времена.
0: Но тежки времена. Той е мой любим 14 век. Освен 19 хаос. Век, който обожаваме. 14 век. Хаос, да, много трудни времена. Тогава никой не е предполагал, че османците ще стигнат до една голяма османска империя. Никой не е предполагал. Значи, по това време България била суперсила на Балканите. Говорили сме и друг път и в икономическо, и до някъде и във военно отношение. Защо да не кажем и така. Други са били...
1: Един тогава е бил много богат град.
0: Видин е бил богат град със сигурност. Да. Това, между другото, това е много интересно, пък да се отбележи тази католическа общност, която се създава точно по това време, следствие на тази анексия от страна на маджарския владетел върху българските земи и тази католическа общност, как дълго време, примерно, българи католици, които не губят езика си, между другото, те изпълняват католическата вяра, но може би може да се направи някаква далечна предпратка с унията на Калоян. Българите не са били... Между другото, противопоставянето тогава на католици и на православни не е, може би, било толкова силно изразено, въпреки, че има сведения, че армията на Сигизмунд е имала и по-късно се казва и за армията на Владислав Ягелонски, че имал известни, така бих казал, конфликти с местното православно население, католиците наричат схизматици.
1: Да. Десетилетия по-късно Йосиф II, Вселенския патриарх, който според повечето историци е син незаконно роден на Шишман, нали, отива в Флоренция да сключи уния за общи действия срещу, срещу османците.
0: Тази форма...
1: Пред османската заплаха противоречията католици православни са се били поизгладили малко.
0: Ами да, да, има една уния, нали, по-късно, която се случва, но не мисля, че си изгладили, защото изразът по-добре турска чалма, отколкото...
1: един го беше казал. По-добре турска триара. Чума, отколкото
0: да, самият патриарх на Константинопол преди падането на Константинопол. Така че има такова разделение верско, което на моменти надминава омразата към мюсулманите, което за мен конкретно е необяснимо, защото разликите според мен между католици и православни са твърде малко. В обряда, в църквите до известна степен, в архитектурата на църквите...
1: Има и в символните.
0: Да, в символите има, но по принцип Бога е един и същ, светците са един и същи. Защо се получава това нещо? Най-вероятно някаква географска раздалеченост, икономически причини има в тази връзка.
1: Филиоквето, както научиха класическата гимназия.
0: Точно така, да. Но категорично не е доказано дали той приема католическата вяра, когато е бил в плен в Хумник Иван Срецимир или остава православен. Това няма.
1: Защо избра такава тема? Аз ти казах ти, защо избра за Иван Срацимир, той не е така звезда на историята. Ти обичаш да разкажеш за такива хора, като че ли?
0: Защото...
1: Не се хвърляш на това, което ще грабне така. Нали...
0: Защото за него, да, той е малко по-непопулярен, бих казал, в нашата историография. Защото за мен е интересен като владетел. Бих казал, има много неясноти, свързани с него. А за историка предизвикателство е да се сблъска с такива неясноти.
1: Когато... Смътният образ е по-привлекателен за човека, който изучава.
0: Абсолютно, да. Той, разбира се, е и така ме предразполага към свободни художествени интерпретации, които се опитвам да потисна от себе си. И категорично аз, между другото, не съм специалист по средновекови. Аз съм специалист по българско възраждане, но българското възраждане има дълбока връзка с Видинското царство.
1: Защо?
0: Еми, рода Шишманов.
1: Да,
0: Шишманов. Нашия професор Шишманов е оттам, точно този. Значи тази връзка се запазва. Дълго време се запазва. И е много интересна как във времето се съхранява.
1: Аз си мисля, че тия аристократични родове, те не могат да се разтопят така изведнъж.
0: Времето, между другото, унищожава много неща, за съжаление. Те не са се разтопили, но за съжаление са изчезнали, загубили са своето значение. А когато една държава загуби своята аристокрация, може да се каже, че губи своето лице пред света, защото аристократите добри, лоши, те са пред лицето на света. Представят. Нямаме аристократи, иначе унищожена е независимата, която идват османците.
1: Може би неговите синове са последните аристократи. Пред лицето на света българска.
0: Със сигурност може да се каже. Знаеме, че при едно от търновските въстания, които пак са наясни през време на османското владичество, начало в Търново е един Иван Шишман трети или беше, забравя как е точно титулуван, но някакъв мним наследник на българския престол. А със сигурност може да се каже, че е прекъсната нишка и то още в първите 100 години от владичеството. 100 години са един огромен период, особено при тази динамика на османските завоевания и този интензитет, с който те покоряват балканските народи и по-късно вече...
1: Те дори Унгария покоряват за един век.
0: Унгария покоряват за един век, така е, но да не забравяме, че има една част от унгарците воюват на страната на османците. И точно в този период, за който говорим по време, Чипрското въстание е смазано от един унгарец. Ирония на съдбата.
1: Да.
0: Имре Тьоколи, ако не ме лъже памета, той с такава жестокост избива местното население, че дори османците се учудват защо го прави този Имре Тьоколи, съюзник на османците.
1: Като финал, какво да знаят българите за Иван Страцимир?
0: Ами да знаят,
1: какво би разказал на твоите ученици?
0: Аз съм им разказал неведнъж, че това е един класически български владетел от този период, син на Иван Александър, а когато си син на баща си, не можеш да наносиш поне част от неговата харизма и обаяние, неговите, бих казал, сила и неговото влияние по това време. Иван Страцимир да не се смята за забравен владетел, а да се смята като един равностоен владетел на Иван Шишман или на Иван Александър. И да не забравяме, че Видин е един много важен град, който по-късно през българското възраждане дава редица, бих казал така, изявени личности, които влияят изключително много на процесите.
1: Добре, благодаря за вашия разказ. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от мен. За мен беше удоволствие, че да бъдем заедно. Един следващата неделя, точно 16:30, когато ще започва отново операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Дисциплина. Каква свещена дума и как малко я разбират. Това възкликва преди повече от век генерал Георги Вазов, превзел Одрин по време на Балканската война. Той обичал да казва, че дисциплината води към победа, но не я печели. Печели я съгласието. Затова не трябва да се искат невъзможни и неизпълними неща. А в трудните моменти е важно да се дава пример. 2020 се оказа преломна година. Тя изпита дисциплината и възпитанието на хората по целия свят. Невидимият коронавирус промени начинът на живот и постави правилата на първо място. Европа и Америка започнаха да се лутат между страха и бунтарството. А в далечния изток, в Китай, в Сингапур, че дори и в Австралия, се стегнаха и за да запазят здравето и живота си, без съпротивление се съобразиха с наложените забрани. И ако в средата на февруари 2020 Китай регистрираше по 7000 заразени с COVID на ден, то на 7 декември същата година броят им беше сведен на 12. По това време в Стария континент заболеваемостта значително се увеличи. Точно преди Коледа на 2020 Париж въведе вечерен час и забрана за събиране на повече от 6 души в едно домакинство, разказваше тогава студентката Марина Николаева от Лил.
1: Имахме дни с над 70 000 случая, а ефектът от предприетите мерки не закъсня и бройката спадна чувствително.
0: По време на пандемията във Франция бяха затворени спортните зали, ресторантите, клубовете и магазините, които не предлагаха стоки от първа необходимост. Работеха само аптеките, хранителните магазини, банките и медицинските кабинети. Ето какво разказваше Марина през декември 2020 година.
1: Имаме право да излезем с попълнена декларация и по уважителни причини по работа, за пазар, за покупка на лекарства или по здравословни и медицински причини, ако консултацията с лекар не е възможна по интернет. Също така имаме право на едночасова разходка, не по-далече от 1 км от мястото на живеене. Ако ни хванат навън без маска или без декларация, глобата е от 135 евро и се удвоява при повторно неспазване на мерките.
0: Театрите, оперите, концертните зали, кината, баровете и дискотеките в Германия също бяха затворени през 2020. В малкото градче Хокенхайм, известно с пистата от Формула 1, животът изглеждаше спрял. Десислава Кун, която живее там, разказваше.
2: Избирките по домовете, частните партията и купоните са разрешени само с по 2 семейства, глобите са много високи. Наши познати бяха глобени, домаки на 2500 евро, а всеки от присъстващите с по 250 евро. Затворени са всички хотели, затворени са всички заведения, дискотеки, клубове, кафета, ресторанти. Разрешено е само взимането на ядене за вкъщи или доставки по домовете.
0: През 2020 ограничителните мерки срещу COVID предизвикаха вълна от протести на много места по света. Недоволни хора излязоха по улиците в Германия, Великобритания, Франция, Чехия, Италия, както и в много други страни от Европа. Но дали заради контрола и силната държавна машина в тези държави, или защото самосъзнанието на гражданите там е различно, наложеният от пандемията ред все пак се спазваше. У нас също имаше несъгласни, но най-вече с носенето на маски и затова най-честите нарушения бяха свързани именно с това задължение. Според социалният психолог професор Антуанета Христова, на нашенеца му липсва не само дисциплина, а и система, която да изгражда личности, уважаващи реда.
3: Тъй като по своята същност правилата и реда създават, между другото, и тяхното спазване, усещането за свобода. А да кажа най-общо, че консерватизма и либерализма се делят именно по това. Консервативният подход към управлението е това, че реда създава свобода. Защото спазвайки ти уважаваш другия и си създаваш, знаеш, вратата, която по кой начин да я отвориш, за да постигнеш целите си. Либерализма е обратно. Той изисква много по-голяма гъвкавост, предполага много по-висока степен на неопределеност, живеят хората в тази система. И затова правилата не са на такова ниво на ценност, каквато е при консерваторите.
0: Семейството, училището и църквата са отговорни за възпитанието ни, казва актьорът Николай Урумов.
4: И когато ти още от малък в семейството си възпитан в духа да спазваш законите и правилата, и твоите родители ти дават пример в това как трябва да се спазват законите и правилата, после отиваш в училище, там продължаваш да спазваш тези правила и не се толерира не спазването на правила, нито от родители, нито от останали членове на обществото. След това църквата със своята много важна и стратегическа роля също, която е стожер на отстояване на морални и етични ценности, тя също регулира така спазването на някакви и изграждането на личността като човек, който спазва и живее по правила. А когато има анархия в обществото, когато има някакъв вид мизантропия, тогава няма как да има спазване на правила.
3: Проблема с дисциплината, проблема с това да уважаваш авторитетите, то е директно свързано с този подход консервативния за сметка на либералния. А да уважаваш авторитетите, да уважаваш усилието, което е вложено, за да се постигнат определени нива на развитие.
0: Красимир Георгиев е председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите. От 30 години обучава младите шофьори и пред очите му са преминали три поколения българи, у които е видял тъжната промяна как авторитетите губят своята роля, а морала и ценностите отстъпват пред материалните нужди.
5: Причините са комплексни. Като започнем от детската градина, където нашето дете никога не е виновно. Та виновна е учителката, възпитателката, леличката, байката там, където стои на вратата, но никога нашето дете. Не е виновен нашия син, че е ударил учителката. Виновна е учителката, че е писнала. Тя трябва да се усмихва, когато я удрят. Ето всичките тези неща произвеждат едно поколение, консуматорско, едно поколение, което и докато спи, спи с мисълта, че има само право, няма задължение. Че ако все пак някой му наруши неговото изконно право, тате веднага ще се обади или ще отиде и ще дигне голям скандал. Тук мога малко да хвърля вина и на медиите. Защото когато една учителка явно и дошло до тук от мамините синчета и дъщерички, и ако си е позволила по-груб тон с ученика, медиите ще я разкъсат. Как може на това мамино детенце да му се държи такъв тон? Това мамино детенце след това гази хората по пътя. Отнема човешки животи.
4: Имаше едно звено, което вече го няма при нас, което малко или много вкарваше после и по някакъв начин да заживееме със спазване на правила. И това беше казармата. Казармата отпадна. В училище вече никой не може да на шамароса. В родителите, твоя родител също не можете на шамароса и въобще живота дори не можете на шамароса в крайна сметка, за да те вкара в правия път и да те вкара в правилата и в нормите.
5: След като младите водачи си изкарат изпита, те наистина спазват правилата. Те са дисциплинирани водачи, не за друго, а защото просто само това могат. Но вливайки се в огромната армия от нарушители, армия, която не търпи по-инакомислещи от тях, кои са те да спазват правилата и да ни пречат? Ние бързаме. Кои са те да спират на жълто? Ние минаваме на жълто. Кои са те да дават предимство на пешеходците? Ще чакат пешеходците. Ние минаваме. И започват конфликтите именно между нарушители и тези, които могат да карат само по правилния начин. Само, че идва един момент, в който ситуацията става революционна. И започват конфликтите. И тези млади водачи си казват, абе не може само да ни викат и да ни обиждат и да ни показват разни конфигурации от пръсти. Не може да слизат да ни бият за това, че спазваме правилата. И започват и те да ги нарушават.
0: Правилата са за да се нарушават, си мислим ние. Може би защото често деянията остават без последствия. Но какво ще се случи, ако всеки от нас прави каквото си иска, без да се съобразява с другите. Не е възможен свят без закони, защото ако тя ги няма, ще настъпи хаос и безхаберие.
3: Много хора критикуват законите ни. Казват, че не са съвсем добри. Даже излизам от една дискусия, в която се обясняваше, че наистина има нужда от Велико народно събрание, че конституцията ни сериозно се нуждае от промяна по отношение балансирането на властите. Но факт, направили сме такава конституция. Какъвто и закон да приемеш, трябва да го прилагаш, даже със своите грешки. А не да дадеш възможност липса на контрол, който рефлектира в това човек много силно да бъде изкушен да намери вратичката в закон. Защото знае, че няма нито да има контрол, нито пък и той самия закон, всички разбират, че някъде има луфтове. Защо ще го спазваме? Ще има едно разбиране към нарушенията. Така че много неща има, които трябва да имаме предвид, когато искаме да си обясним нежеланието на много от нас да бъдат дисциплинирани, да спазват правилата.
5: Аз ги бих разделил на две. 50% са се виновни контролните органи, но 50% е виновна и системата. Системата е виновна, защото много хора могат да въздействат върху дейността на контролните органи. Това не бива да бъде така. На пътя те трябва да бъдат закона, абсолютно независими, абсолютно авторитетни и респектиращи.
0: Възпитанието и дисциплината на един народ се вижда най-добре на улицата. Всеки човек е участник в движението по пътищата ежедневно и като такъв има права, но трябва да спазва и определени ограничения. У нас поне поведнъж всеки е бил нарушител именно там.
5: Аз от 10 години говоря, че трябва да се направи ревизия на знаковото стопанство. Повярвайте ми, има такива безумни знаци, че толкова безумни шофьори все пак не могат да се намерят, които да ги спазват. Има едни наистина хора без грам мозък в главата си, които са поставили едни знаци, но чак толкова пък без мозък водачи няма. И точно там застават с радар господата от контрола. И се започва една хранилка така цял ден. И още един ден към стажа от първа категория сме натрупали. Е, така не може. Това всичко кара българския шофьор да живее с мисълта за тоталната девалвация на знаковото стопанство.
4: Чувал съм от приятели, че в щатите, ако ти караш с по-ниска от допустимата скорост, полицая идва, спира те и пита, проблем ли има? Ако ти кажеш, че няма, следващия, който ще те спре, вече ще те глоби. Защото ако тук мине, аз какъв съвет бих дал на полицаите? Ако има ограничение 90 или 60 и някой мине с 20 км под допустимата скорост покрай тях, бъдете сигурни, този крие нещо. Той или не е изряден в документите, или не е с неизряден автомобил, или самия той е пил, другирал се и така нататък. Защото, както се казват, прекален светец и Богу не е драг.
0: Система, в която нарушителите не се наказват, изгражда общество, което пренебрегва правилата. Българинът го е казал, за кокошка няма прошка, за милиони няма закони.
3: Всяко наказание и неуспех на човек, който нарушава правилата, ще бъде пример за този, който иска да научи да не го прави. Давам пример с улицата. Всеки, който е шофьор, знае, че пред очите му, само на едно качване, вижда хора, които нарушават правилата.
5: Кат, който трябва да бъде арбитъра, го няма или наблюдава безучастно. Едно от двете. И аз бих казал, че им влизам и в тяхното положение, защото ако те се намесят за да наложат закона, започват едни обаждания от високите етажи и казват, не закачай този, той е наш продукт, той е наш човек. И тук се сещам за вица за организацията Наш човек. Няма по-голяма организация от тази.
3: Пътя е обществото на страната. Нашия път, начинът по който ние се държим, е една проекция на цялото ни общество. Ние нарушаваме правилата на пътя, безотговорни сме към другите и към самите себе си, много често. По този начин, както сме и в живота, както и в живота сега, и ни си слагат маски, други си махат маски.
4: То не само при нас. Както виждаме, такава една провокация, такава една екстремна ситуация, каквато се оказа именно тази коронавирус пандемия, показа, че обществата навсякъде има хора, които не щат да спазват мерките, които не се подчиняват, които не вярват. Според мен причината се корени по-скоро в това, че някой, и особено българина, той иска никой да не му казва какво да прави той. И обикновено казва, я, ти ли ще ми кажеш или я, той ли ще ми каже. И има като че ли понякога и обратен ефект. Още повече, когато има някакво такова противоречиви, когато има противоречиви мнения и българина, който е много мнителен по природа, започва да подлага на съмнение всичко, и мерките включително, и правилата.
5: Трябва да отбележим един друг такъв нелицеприятен факт. Пешеходците започнаха да злоупотребяват. Започнаха да си чатат, пресичайки пешеходната пътека, да си говорят по телефона, да се здрависват с някой на средата на платното, където са се срещнали с някой от срещани, са се виждали толкова време, и там се спират да се здрависят и да си разговарят. Например, те изобщо не чувстват необходимостта, нищо, че законът ги задължава, да се огледат, и като виждат, че има една кола да е пропуснат, и тогава да пресичат.
4: Преди години, тук в този парк, аз наблюдавах от прозореца на нашата кухня как беше спрял един автомобил, и седящите вътре двама души бяха подхвърлили в една цигарена кутия в храстите и чакаха да дойде някой. Идваха момчета и момичета, не ги знам къде учиха или не учиха. При размяна на няколко изречения излизаше този от колата, отиваше до храста, правеше се, че си чеше глезена, посягаше в храстите, взимаше кутийката, вадеше дозичката, подаваше я, прибираше парите и сядаше обратно в колата. Аз просто не можех да издържам да гледам това нещо и реших, че трябва да се обадя в полиция.

0: обществено ангажирано мислене, така не може един човек, който вижда, че някъде се нарушават правила, да подаде сигнал, защото няма да бъде наказан този, който нарушава правилата, а ще бъде наказан този, който е подал сигнала.
1: От 1990 година България върви по пътя на демокрацията. Но успяхме ли да запазим реда, дисциплината, а и образованието на необходимото ниво? От училищата и университетите вече не излизат достатъчно подготвени специалисти. Дипломите загубиха своята стойност и хора, неподготвени за естеството на работата, заемат незаслужени постове.
0: Когато имаш респект в семейството към родителите, после респект към учителите, този респект се отвоюва и от учителите, но се подкрепя и стимулира и от родителите, след което се влиза в обществото и там са правилата на една фирма, там е правилата на една държава, законовите правила и така нататък, и норми.
2: Ние решихме, че правейки хората масово висшисти, ще развиваме системата много по-бързо и ще дадем шанс на повече хора. Точно обратното. По този начин намалихме качеството и създадахме усещането, че човек лесно може да постига нещата в живота, без да отговаря на съответни критерии на високо качество, без да се подчинява на правила, които се изискват за постигането на съответните критерии. И това важи от детската градина до завършването на висшето образование.
3: Повярвайте ми, аз от 10 години не съм назначил инструктор, който да е дошъл и да знае нещо. Той знае едно единствено нещо, че има диплома. Но нищо друго. И по 3-4 месеца ги обучавам. Някой отиде ли да види къде се обучават тези инструктори и кой не прави обучение, раздава само дипломи? Не. Но по брой на контролни органи няма кой да ни бие.
2: Знаете ли колко по-лесно човек си намира място, ако има правила? Хаоса оцеляват само най-силните акулите. А човек, който има няма такива особено силни волеви качества, че да се бори с акулите, а иска да намери лесно своето място, ако той има правила, ако той има очертан път, ако той си знае пътеката, по която трябва да тича, и в тая пътека, кога да спре, кога да продължи, кога му се дава червено, кога зелено, на него му пада товар от плещите. На него живота му става много по-лесен. А хаоса на общността, той предполага самоизяждане.
1: А когато нравите пропаднат, границите на морала се преминат и келепират във всичките му измерения, се превърне в основна цел един емблематичен герой, закачливо намига от литературата. Той е тарикат, той е груб и невъзпитан, той е безочлив и амбициозен, той е с новите си дрехи, но си е старият Бай Ганьо.
0: По един или по друг начин се идентифицираме с него, защото Алеко е един много добър психолог, един, който е направил много добра точна дисекция на българския характер, нрави, менталитет. И затова мисля, че нищо Бай Ганьовско на мен не ми е чуждо. Колкото и да се срамувам от него, неволно понякога и аз реагирам или постъпвам като него. Защото съм израсъл и аз в тая среда, и аз съм продукт на тая среда, и аз съм продукт на това общество. Какво казва Алеко в края на своето произведение? Той се извинява на Бай Ганьо, на своя герой, и казва: прости ми, драги Бай Ганьо, че те описах в такива нелицеприятни краски. Ти не си чак толкова лош. Разбира се, той не го реабилитира, но наред с лошите му страни, той му изброява и някои положителни качества, като неговия патриотизъм, неговата приспособимост, повратливост, и казва: не ти си лошия, драги ми Бай Ганьо, средата е лоша. Лошата среда ражда Бай Ганьо. Лошата среда ражда тези хора.
1: Да играеш играта на живота, но да не спазваш правилата, е изключително предизвикателство. Но за да подредим светът

0: Побойща, терор и убийства съпътстват в първите два парламентарни вота след преврата от 9 септември 1944 година. Според историците, това са най-страховитите избори в българската история. Отличават се с жестокостта на комунистите към политическите им противници. Указанието, дадено от Политбюро към активистите на Отечественият фронт, гласи: с оръжие сме взели властта и няма да я предадем без оръжие. Предизборната кампания през 1946 година за 6-то Велико народно събрание е зловеща. Резултатът – убити са 22 опозиционери, а хиляди противници на властта са пребити и заплашвани с цел да се откажат да гласуват. След преврата от 9 септември 1944 година, властта в България е в ръцете на коалиция Отечествен фронт. В нея влизат партиите на комунистите, социал-демократите, радикалите, БЗНС и Кръга Звено. Няколко месеца по-късно в организацията започват вътрешни конфликти. Напрежението води до разцепление на БЗНС. От лидерския пост е отстранен Геме Димитров, а на негово място е избран Никола Петков. По това време Петков е министър в правителството на Кимон Георгиев. След като става водач на земеделците, той бързо се превръща в опозиционер на властта. Напуска Министерския съвет и създава нова група около себе си.
1: В началото новата власт приема, че право на легално съществуване имат единствено четирите партии, които съставляват коалицията Отечествен фронт. Тоест комунистите, земеделците, пладненци, социал-демократите и звенарите. Това са четирите партии, които получават право на легално съществуване. Сега, едновременно с това обаче, настояването на западните съюзници и въобще и Алтанската декларация за освободена Европа повелява императивно в страните, освободени от нацистския бутуш, да бъдат проведени свободни и демократични избори, което от само себе си означава да се допусне съществуването на опозиция.
0: Изборите за 26-то обикновено народно събрание първоначално са насрочени за края на август 45-та. Но след намесата на Великите сили, САЩ и Съветския съюз, датата е променена на 18 ноември. На всички потенциални гласоподаватели са раздадени избирателни книжки, които заменят по време на вота личните им паспорти. За няколко месеца е подготвена нова наредба закон за организиране и провеждане на целия процес. В нея е упоменато, че за реда по време на изборите отговарят председателите на секции. По тяхно разпореждане милицията и военните могат да се намесят, ако има нарушения.
2: Наредба за изборите. Член 78. Избирателите гласуват по един. Член 79. След това избирателят отива в преградата, където поставя бюлетината си в плик. Залепва го, връща се при бюрото и предава плика на председателя на бюрото, който го пуска в кутията, след като поставя отгоре подписа си. Избирателят не може да поставя бюлетината в плик, който не е скрепен с подписа на председателя. Избирателят не може да се бави в преградката повече от една минута. В преградката се поставят бюлетини от всички кандидатски листи. Избирателите обаче могат да си носят такива и отвън.
0: Правилата са написани от Министерството на вътрешните работи. МВР министър е Антон Югов. За него още тогава става известно, че играе активна роля в политическите репресии. В кандидат-депутатските листи на Българската комунистическа партия са включени удобни представители от други коалиционни формации. Опозицията отказва да участва в нагласения вод и състезание на практика няма. Но пък за първи път след 15 години е изоставена мажоритарната избирателна система и е възстановена пропорционалната.
1: Факт е обаче, че управляващите се опитват, така да се каже, в началото да минат без опозиция. В последна сметка под западен натиск през септември 45-та година всъщност правителството на Кимон Георгиев е принудено да легализира опозицията, но то създава такива невъзможни условия за нейното участие в изборите и в политическия живот, че опозицията възприема тактиката на бойкот на тези избори. Така че на практика ние имаме едни избори за 26-то обикновено народно събрание от ноември 1945 година, в които това е състезание с един кон, в които всъщност участват само партиите от Отечествения фронт, които предварително са разпределили местата помежду си.
3: Опозицията, която се оформя начало с Никола Петков, БЗНС и Коста Лучев, оценяват обстановката като изключително неблагоприятна. Контролът над медиите, контролът над обществото, който осъществява правителството на Отечествения фронт, е много силен. Митингите на опозицията са постоянно разтурвани, не се позволяват нормалното излизане на техните вестници. Те се позволяват на факта, че тези избори не са, условията не могат да се проведат честни избори.
4: Така проследяваме вестник Земеделско знаме, който нали е с така претенцията, че не е строго партиен на властващата комунистическа партия, е на, нали, на Съюза на земеделците.
5: Парламентарните избори, които ще станат на 18 ноември, ще имат грамотно политическо значение за страната. Въпреки отказа на опозицията да участва в тях, нашият народ ще каже своята решаваща дума по кой път да върви България. Те ще потвърдят външната политика на истинска дружба и сътрудничество с великите демокрации, Съветския съюз, Съединените щати и Англия. Правителството на Отечествения фронт успешно ликвидира международната изолация на България. Опозиционните групи водят алармистична и клеветническа кампания против политиката на ОФЕ.
4: 45-та година е някаква, как така бих се изразила, доста семпла година за печата и отразяването на изборите в печата. Дали заради това преходно време, когато не се знае точно какво и как да бъде. Въпреки това, пак ви казвам, усеща се духа на партията. Може би имало и вече напрежение някакво, ако нещо не направиш както трябва, нали, ще получиш наказание. Този преход е някакъв леко със страх, бих казала. Нали, изчакване да се разбере какво става.
0: Месец преди изборите, вестник Земеделско знаме, който е официалният орган на казионният БЗНС, пише, че е заловена фашистка банда, която тероризира Кюстендилския край. Според милицията са събрани неопровержими доказателства, водещи към разбойническата банда на Геме Димитров, която пък по несъмнен начин имала връзки с видни дейци от опозиционната група на Никола Петков.
6: Обстановката в страната е напрегната. По време на предизборната кампания често деятели на опозицията са интернирани. Целта е да се сплашат избирателите и по този начин да бъдат принудени да гласуват за единната листа на Отечествения фронт. Междувременно подготовката на вота върви в пълна сила.
1: Наредбата закон, която се приема за избор на народни представители, там първо за първи път се сваля избирателната възраст от 21 на 19 години. Второ, жените за първи път получават активно избирателно право, т.е. получават правото не само да гласуват, но и да бъдат избиране. Тогава отпада и това изискване само омъжените жени да гласуват, а всъщност се въвежда едно всеобщо избирателно право, както пасивно, така и активно, и за мъжете, и за жените.
7: Чисто законодателно това става на някакво стъпки. Още непосредствено след преврата от 9 септември има една наредба закон, която е за изравняване на правата между половете. А в последствие вече, разбира се, през лятото на 1945 година е приета наредба закон за избиране на депутати в 26-то народно събрание. И там е казано, че жените имат право на глас. Там и възрастта е свалена вече. В нарушение на Конституцията, впрочем.
1: Тогава всъщност първите 16 депутатки влизат в българския парламент. Разбира се, това са основно комунистки. Има и няколко земеделки, но основно така комунистките в онзи период, нали, те са нещо като символа на еманципацията на жената. Самата Цола Драгойчева, която е най-изтъкнатата по това време деятелка на комунистите, е нещо като емблема.
6: Още от пролетта на 1945 година Държавна сигурност започва да събира сведения за опозицията и настроенията на гласоподавателите. За целта навсякъде из страната са командировани служители, които да записват и докладват такава информация. На местата, където опонентите на властта имат силно влияние, веднага са взимани мерки. На хиляди хора е отнето правото на глас под предлог, че са нарушили закона за защита на народната власт. Изборите за 26-то обикновено народно събрание са проведени на 18 ноември 1945. При избирателна активност 86% в парламента влизат БКП, казионният БЗНС, Народен съюз Звено, Българска работническа социал-демократическа партия и радикалите. Всички депутати от тези политически сили са от единствената предложена листа, тази на Отечествения фронт. За да подчертая, че гласуването е било демократично, вестниците публикуват интервюта и изявления на чуждестранни журналисти, които са отразявали вота.
2: Вестник Земеделско знаме, брой 56 от 19 ноември 1945 година. Господин Манен, кореспондент на френския вестник Люманите, ни каза:
8: аз бях в Перник и в околните села. Видях селени и селенки в живописни празнични носии да се отправят към изборните урни. Чувстваше се тяхната гордост и радост, но най-важното е, че българският селянин гласува по разум, спокойно, при пълно съзнание за това, което той прави.
2: На въпрос: смятате ли, че опозицията имаше причини да бойкотира изборите? Кореспондентът на Люманите отговаря, че това е било фатална грешка. Кореспондентът на английският вестник Daily Worker Клауд Коркбъри ни заяви:
9: да се твърди, че българските избори не са били демократични и свободни, това би било да се твърди, че английските избори са били опорочени.
6: Резултатите обаче не са одобрени от великите сили – САЩ, Съветския съюз и Англия, защото в тях не участва опозицията. А у нас законността на вота е проверена от парламентарна комисия. В няколко заседания в началото на 46-та година по области докладват как е протекло гласуването. Общото заключение на депутатите е, че тези избори са най-свободните и демократични. От трибуната в пленарна зала депутатът от Национален съюз Звено Яни Янев казва:
2: другари, вам е известно, че веднага след като изборите бяха насрочени, опозицията, позовавайки се на един цитат от Жан-Жак Русо, обяви прословутия бойкот на скръстените ръце. В нейното съзнание това средство бе преценено като много ефикасно, но по-късно разбрах, че със скръстени ръце никаква придобивка, никаква победа не може да бъде изтръгната и превърна бойкота в неучастие. Но в последните дни обяви участие с празни бюлетини, с празни пликове, с лозунги. И в Бургаска област се получи следното. Едни гласували с лозунги, други с 20 левови банкноти, трети с празни пликове. Следователно, опозицията участваше в изборите с всички средства, с които разполагаше.
6: 26-то обикновено народно събрание работи 9 месеца и приема над 200 закона, сред които и закон за допитване до народа за премахване на монархията и провъзгласяване на Народна република и за свикване на Велико народно събрание. На всички областни директори, околийски управители и кметове е разпоредено да наемат глашатаи, които да информират народа за предстоящото допитване. На входовете на кметствата и на обществените места в градовете и селата са разлепени обявления. Вестниците също съобщават в кратки информации за предстоящото гласуване. Референдумът е проведен на 8 септември 1946 година.
4: Просто отразяват събитието без много така да влагат, според мене, чувства. Може би, нали, не навсякъде, нали, не във всички вестници, които... Но това се личи. Няма точно конкретно така твърдо отношение или някакво отричане, или някакво колебание. По-скоро е по-така статистическо отразяване, неутрално.
1: По официални данни 95% гласуват за република. Нали? Но няма наблюдатели, няма първо политическа сила в България, която да защитава каузата на монархията. съответно няма и наблюдатели от страна на монархистите в тези избирателни секции. Така че това са служебни резултати. Каква е истината, нали, никой не знае. Това са само официални данни.
3: След като е минал един много съмнителен референдум и България е приела, че ще бъде република, трябва да се изработи и нова конституция. И тогава за Великото народно събрание се провеждат едни много така ожесточени избори. Опозицията се опитва да наложи своите кандидати в едни много трудни условия на работа, постоянен натиск.
0: Предизборната кампания за 6-то Велико народно събрание, което да узакони Народната република, се провежда в есента на 1946 година. За да подкрепи и даде указание на комунистическата партия, от Москва в София пристига приближеният до Сталин Андрей Вишински, който е заместник външен министър на Съветския съюз. Следват арести и интерниране на опозиционери. С наближаването на датата на вота, репресивните мерки стават все по-силни. Свидетелства за това години по-късно дава бившият политик от РЕМС и БКП Петър Семерджиев, който по това време е секретар на комунистите в Сливенско. В средата на миналия век той е репресиран от своите, защото е обвинен в близки връзки с разжалвания от партията Трайчо Костов. През 1950 година Семерджиев напуска завинаги България и се установява в Израел. Там пише книгата «Избори при власт на комунистическата партия», в която разказва за вота за Великото народно събрание, което отменя Търновската конституция.
5: Побоищата приемаха повсеместен характер. Не остана опозиционер, който проявяваше активност и да не му е нанесен побой. В съседната Новозагорска околия голяма част от дейците на опозицията биваха принуждавани да бягат в съседните градове, за да се спасят. Пак там, в Новозагорско, беше и случаят с кандидатката за народен представител от листата на опозицията Людмила Славова. За да осуетят нейната предизборна агитация в околията, няколко дни преди изборите, тя е отвлечена и изнасилена от петима души, начело с кмета на село Куртен. Едва са смогнали да я докарат до ЖП гарата в Сливен, за да си замине за София. По-късно тя загина в килиите на Държавна сигурност при следствие.
0: Управляващите водят силова предизборна кампания. В тяхна полза работи и Държавна сигурност, защото вота е организиран от МВР. Те знаят за всяка среща на опозицията с избиратели, както броя на присъстващите и имената на ораторите. Комунистите взимат мерки и на такива събития изпращат активисти на Отечествения фронт, които да злепоставят политическите противници, като изнесат финалната обобщаваща реч. В деня на изборите са предприети абсолютно всички мерки, които да осигурят победата за кандидатите на Отечествения фронт. Петър Семерджиев пише, че в едно село дори стигат до там, че пробиват дупка над тъмната стаичка в секцията, за да виждат кой каква бюлетина пуска. От избирателните списъци предварително са изключени хора, за които е ясно, че подкрепят опозицията. Глоба до тогавашните 15 000 лева и тъмничен затвор пък грозят всеки председател или член на изборно бюро, който допусне нарушения в деня на изборите. Вотът е проведен на 27 октомври 1946 година. Избирателната активност е над 90%. БКП, заедно с съюзниците си в Отечествения фронт, печели мнозинство. Според Петър Семерджиев, резултата е фалшифициран.
3: В крайна сметка, опозицията успява да вкара над 100 депутата, като, разбира се, парламентът е така доминиран от представителите на Отечествения фронт. Това са на практика последните избори, където има състезателност. Не казвам, че са минали честно. Значи има много случаи, когато определени хора са гласували няколко пъти. В София минава и гласува в 10 избирателни секции.
0: Шестото Велико народно събрание се събира на 7 ноември 1946 година. Първият ден на депутатите стартира със скандал, По време на тържествената сесия временният председател на републиката Васил Коларов заявява от трибуната в пленарна зала, че изборите са протекли при необикновено жив интерес от страна на населението, като за реда и свободата в деня на вота се е грижила милицията и администрацията.
6: Думите му вбесяват опозицията. Седящите от дясната страна на залата депутати от БЗНС Никола Петков и от Работническата социал-демократическа партия протестират с тропане по банките и реплики от място, че казаното от Коларов не е вярно. В парламента настава страшна шумотевица. Опозицията скандира «Долу» и «Позор», а мнозинството я заглушава с викове «Ура» и бурни продължителни ръкопляскания. Минути по-късно започва поименна проверка, от която става ясно, че 28 от народните представители отсъстват и не могат да положат клетва.
0: Един от тях е писателят Трифон Кунев, избран за депутат в 6-то Великонародно събрание от листата на БЗНС Никола Петков. В стенографския дневник е записано, че след като временният секретар отбелязва, че той не е в залата, Никола Петков се провиква.
9: Освободете го. 9 месеца лежи в затвора. Това е срамота за едно Велико народно събрание. Това е позор. Това е диктатура. Един човек на 70 години. С този терор нищо няма да направите.
0: Трифон Кунев става член на БЗНС през 1931 година, но след 9 септември, когато неговата партия влиза в политическата организация Отечествен фронт, той минава в опозиция. Работи като редактор на вестника на Никола Петков «Народно земеделско знаме». Там чрез сатира громи комунистическия режим. В средата на 1946 е нападнат и пребит в редакцията, след което арестуван и изпратен в Централния софийски затвор. Оттам излиза на 8 ноември, ден след като въпросът за задържането му е повдигнат в Народното събрание. Трифон Кунев не изкарва депутатския си мандат до край. През ноември 47-ма, след ликвидирането на парламентарната опозиция, отново са му повдигнати обвинения и е осъден на 5 години затвор.
6: От 28 януари 1947 година в няколко поредни дни народните представители обсъждат докладите на комисията по проверка на изборите. Скандали има във всяко заседание, посветено на тази тема. В стенографските дневници е отразено напрежението, което съпътства приемането на докладите. Ето какво съобщава Георги Михайлов от БКП, който е докладчик за Пловдивска област.
8: Въпреки че има достатъчно голяма глъчка от страна на някои, които шумят, че никога в България не са били ставали по-кървави, по-насилнически избори от тия за Великото народно събрание, ние констатирахме с голямо удовлетворение, че в България не е имало избори, по които да са постъпили такова нищожно количество контестации.
0: Докато докладчикът чете това становище, лидерът на опозицията Никола Петков започва да протестира и настоятелно да пита за 22-те убийства по време на предизборната кампания. Често заседанията са съпроводени и с искания на прокуратурата за сваляне на имунитета на депутати, критикуващи управляващите. До средата на 47-ма година от парламента са отстранени 23-ма опозиционери, заедно с лидерите им Никола Петков и Коста Лулчев. Така властта на практика ликвидира тези, които и пречат.
10: След 9 септември 1944 година има два пъти многопартийни избори. Това е през 1945 година за обикновено народно събрание и през 1946 година за Велико народно събрание, което трябва да приеме нова конституция, вече републиканска. Значи, това са избори, които макар и в специфични условия, макар и в ситуация на много радикална политическа промяна, излъчват и в двата случая една значителна група опозиционни депутати. Казвам това, защото не бива да си представяме тази промяна станала отведнъж. Да не забравяме, до 1947 година, когато се подписва мирният договор, България все още има съюзническа контролна комисия. Там са представени държавите победителки. Не само съветския представител, там има американски, британски представители. Тоест, международното положение на България все още не е сигурно. И чак след това, когато е приета новата конституция, през 1947 година са забранени опозиционните партии. Никола Петков е арестуван, осъден и екзекутиран. Можем да кажем, че от 1948 година нататък вече имаме тази ситуация, която ни е позната като съветския комунизъм в България, където имаме 99% участие на изборите, 99% гласували за единствената листа. Тоест, време, когато изборите за парламент всъщност нямат никакво политическо значение.
7: Като изключим изборите за 6-то Велико народно събрание от 1946 година, всички останали избори по време на комунистическия режим практически с избори с един играч. Следващите избори, които са от 1949 година, вече са в условия на практическа еднопартийност. И за целия период до 1989 година формално системата се задържа за много кратко пропорционална до началото на 50-те.
6: 9 парламента заседават в България по време на социализма. Единствената работа на депутатите тогава е да узаконят решенията на Политбюро, защото формално Народната република се управлява от гражданите на България, но по конституция управлението на страната е поверено на Комунистическата партия.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво е общото между Найден Геров и Йоаким Груев, Георги Бенковски и Тодор Каблешков, братята Любен и Петко Каравелови и Димчо Дебелянов? Всичките са родени в Копривщица, малкото средногорско градче, разположено в живописната долина на течението на река Тополница, е дало на България революционери, просветни и културни дейци, общественици и политици. Истинският подем на Копривщица започва през Възраждането, време, в което движенията за новобългарска просвета и за църковна независимост вървят ръка за ръка. До тогава, единствено в килийните училища към църквите и манастирите, има възможност за получаване на образование.
1: От първите десетилетия на 19 век се подема движение, което тези частни килийни училища да прераснат в нещо по-голямо. В Копривщица през 1822 година е направено първото обществено училище. За разлика от килийните училища, в които се заплаща от рода на учителите от родителите, са могли да учат само по-богатите деца, на по-заможни родители. Общественото училище е създадено с идеята и бедните деца да могат да получават образование, като средствата за издръжката му са осигурявани от църковната каса.
0: Едно от по-известните килийни училища в Копривщица е открито през 1810 година в дома на хаджи Геро Добрович, Мушек. Той е прототипът на хаджи Генчо от повестта на Любен Каравелов, българи от старо време, и е баща на просветния деец Найден Геров. Училището на Мушек съществува до откриването на първото обществено училище в града.
1: За рода на хаджи Геров се разказва, че това е един от най-просветените родове в Копривщица. Неговите предци са били дарители за Света гора, за манастирите, така че това е семейство с ранни традиции в образованието. Нещо много интересно, което се споменава за този род, е, че дори жените са били ограмотявани. Една идея, която се развива доста по-късно. Като първа копривщенска учителка е известна сестрата на Найден Геров, Ивана Хаджигерова. Една от дъщерите на Хаджигеров става също учителка.
0: А за самия Найден Геров какво може да кажем? Знаем го като човек, написал първия тълковен речник, като първия губернатор на Свищов при освобождението. Един от политиците, обществениците в Пловдив, след като България е разделена на две, Източна Румелия и Княжество България.
1: Найден Геров е една от най-влиятелните личности на българското възраждане. Учи при баща си, след това в общественото училище в Копривщица. Той е бил един от най-надарените ученици на хилендарския даскал Йосиф, който предлага те да бъдат изпратени да продължат образованието си в гръцко училище. А когато през 1837 година в Копривщица пристига Неофит Трилски, поканен от чурбаджи Вълко Челъков да създаде взаимно училище в града, Найден Геров се завръща в Копривщица и учи при отец Неофит. Той е бил един от най-способните негови ученици.
0: На 16 годишна възраст заминава да учи в Одеса. Там, в Ришельовския лицей, се докосва до съвременната модерна наука. В Русия издава и първите си книги, както и първата българска поема «Стояни Рада».
1: Самия повод за написването е интересен. Съществува мнение в руските среди, че тогавашния български език не е подходящ за поезия, за поетично творчество. И веднъж на такъв разговор на български емигранти в Одеса присъства Найден Геров, когато той казва, че до седмица ще им представи българска поема. И така, след седмица той им представя поемата «Стояни Рада», всички я приемат с голямо въодушевление.
0: Когато Найден Геров се завръща в българските земи, за него се разнесла мълвата, че е много добре подготвен учител. От различни градове получава покани да отиде да преподава на децата, но той приема предложението на чурбаджиите в родната си Копривщица. И там създава модерно образование.
1: Въвежда много повече предмети от областта на естествените, хуманитарните науки. Интересно е, че по време на своята педагогическа дейност в Копривщица той подготвя първия български учебник по физика, който издава в Белград през 1849 година. През 1850 година открива българското класно училище в Пловдив. Училището претърпява много атаки от страна на гърците, които виждат заплаха за своето влияние, за своята хегемония в Пловдив, в това ново просветно огнище. Като свой най-радостен ден в живота, Найден Геров описва първия годишен изпит на българското класно училище в Пловдив. На този изпит дошъл гръцкия владика, гръцките първенци, които са смятали да се присмеят на нивото на училището, тъй като те смятали, че там ще се преподават някакви елементарни науки. Според тях български език е бил дебел, както го наричали, неподходящ за високи науки. Учениците на Найден Геров показали такова ниво, че гърците са изпокарали и сменили учителите си. И се питали защо няма такива предмети в тяхното училище.
0: Найден Геров и Йоаким Груев имат заслуга за въвеждането на честването на светите братия Кирил и Методий като празник.
1: Много интересно въобще откъде идва идеята. Първо, Пловдивското класно училище, когато се създава, така има едни мемуарни свидетелства, че се събират дарителите за училището, пловдивските чорбаджи, Найден Геров, доктор Стоян Чумаков присъстват на това събрание и разсъждават какво да е името на училището. По тогавашния обичай са се предлагали имена на светци, понеже много често тогава училищата са били към някоя църква. Чорбаджи Салчо Чумаков казал, ама нямаме ли си ние някой български светец, на който да кръстим нашето училище? И Найден Геров пред всички разказал за делото на светите Кирил и Методий. Така се стигнал до идеята Пловдивското училище, което се създава като централно за областта, да носи това име. 1856 година се вижда, че първото честване най-вероятно е проведено тогава и то не на 24 май, защото по това време те са били поръчали икона, която се е рисувала за училището и това е забавило празника. Веднага след това започва да се проправя идеята празникът да стане общобългарски училищен празник.
0: По това време Йоаким Груев тук в Копривщица ли е или вече и той е в Пловдив?
2: Той вече е в Пловдив.
1: Той също е роден в Копривщица, баща му е бил заможен търговец, но и много просветен човек, който изключително много обичал да чете. Донасял е книги, дори сина му си спомня, разказва спомените си как веднъж се върнал Копривщица и донесъл книга, от която им четял за български царе. И той смята, че това е било Паисиевата история. Борбата, започната от Найден Геров, продължава от Йоаким Груев и той преподава в училището до момента, в който то се издига до нивото да стане първа българска гимназия в пределите на страната ни.
0: През целия си живот ли се занимава с образователна дейност?
1: Ами, може би това е нещо, с което е най-известен, тъй като той е не само учител, но и автор на изключително много учебна литература. Създава много учебници по различни предмети, енциклопедист, подобно и на Найден Геров. Но, разбира се, след като приключва работата му в училище, той заема административна длъжност в Пловдив и вече след освобождението той се издига изключително много, тъй като това е един от най-големите български интелектуалци за времето, един от хората с много богат опит в обществения и политическия живот дори. В източна Румелия той заема високи постове, като може би най-важният е поста на директор на просвещението, нещо, което може да се сравни с министър на образованието в източна Румелия.
0: В Пловдивското класно училище Йоаким Груев е учител на Тодор Каблешков. Революционерът е автор на кървавото писмо, което пали искрата на Априлското въстание. То е написано в Копривщица и изпратено до Георги Бенковски, който по това време е в Панагюрище. Там легендарният войвода събира хвърковатата си чета и вдига на бунт българите в Средногорието. През есента на 1875 година Бенковски става член на Георгиевския революционен комитет, който започва подготовка на въстание в Българско. Определен е за помощник на Панайот Волов в Пловдивския окръг. Със заклятниците не фиксират точна дата за бунта, но обсъждат да се случи през пролета на 1876. След като организацията е направена, Георгиевския комитет се разпуска и революционерите се заемат с подготовката на населението за предстоящото въстание.
2: Въстанието избухва с голям ентусиазъм, но скоро е кърваво потушено. След погрома на въстанието, Бенковски се оттегля в Стара планина с четата си. Постепенно четата се разделя. С него остават отец Кирил, Стефан Делматинеца и Захари Стоянов. Стига до Тетевенския Балкан и до колибата на Вълю Стоилов, който топло посреща неканените гости. Уверява ги, че е готов да даде душата си за тях, но черната душа на дядо Вълю не трепва пред геройството на апостолите. Според замисленият от турците план, дядо Вълю е трябвало да преведе апостолите през едно мостче над река Костина, за да бъдат лесна мишена за чакащата ги в засада турска войска. Отец Кирил и Стефан Делматинеца са заловени живи, а гордият орел Георги Бенковски, ръководител на една славна априлска епопея, пада убит от засада, главата му измита в близкото кладенче и е разнасена из градове и села, като доказателство, че хвъркуватия войвода е мъртъв.
0: Когато идват туристите тук в къщата музей на Георги Бенковски, какви въпроси задават? Кое ги интересува най-много?
2: Най-много ги интересува как той получава името Георги Бенковски.
0: Рожденото му име е Гаврил Хлътев и всички го наричат така до лятото на 1875, когато се присъединява към българската емигрантска общност в Букурещ. Там се запознава с Стоян Заимов, който го въвлича в революционните борби. На Хлътев е поставена задачата да подпали Цариград и да убие султан Абдулазис. Целта била да се привлече вниманието на западните държави към тежкия живот на българите. Цариградската операция обаче се проваля. За османската столица Гаврил Хлътев пътува с паспорта на полския емигрант Антон Бенковски. По-късно сменя първото име с Георги. В края на януари 1876 той се връща в Копривщица с новата си самоличност и създава революционен комитет. В организацията се включва и Тодор Каблешков, който е определен за помощник апостол. Намираме се в една от най-красивите къщи на Копривщица, къщата на Каблешков. Но какво могат да видят посетителите, които идват тук?
3: Една голяма, красива къща, построена през 1845 година. Честият въпрос, който задавате, с какво се е занимавал бащата, за да бъде къщата толкова голяма и красива направена. Отговаряме, че бащата Лулчо Каблешков се е занимавал с беглика, събирал е данъка върху древния добитък. Също е произвеждал специалитети от месото на животните, кавърма, пастърма, луканки, кожи, лой, с които търгува по пазарите на Османската империя, и от това е доброто материално и обществено положение на семейството.
0: И Тодор Каблешков, всъщност, той се включва в революционните борби за освобождението на България, макар че произхожда от един заможен род, макар че той не е лишен от абсолютно нищо и дори е един доста образован за времето си младеж.
3: Да, не напразно точно тази образованост, нали, ще го издигне до култа. Първоначално той учи тук в родния си град Копривщица в класното училище. След това е записан в Пловдивско епархийско училище, което завършва с пълен отличен успех. Много буден, много ученолюбив, много лъчезарен младеж. По-късно бащата ще го запише в френския колеж Мехтеп Султания на Галатасарай в Цариград, където свободно ще изучи три езика – турски, френски и гръцки. И точно тук искам да кажа така един малко познат факт от живота на Каблешков е, че той пръв започва превод на романа «Граф Монте Кристо» от френски на български език, но за съжаление преводът ще остане недовършен вече поради напредналите събития за въстанието.
0: А какво се случва с семейството му след априлското въстание?
3: След погрома на априлското въстание Копривщица, оградена от редовна турска войска, готова да пали. Город вече на Липанагюрище, Клисура, Сопото, там прииждат бежанци. Затова Каблешков заедно с другарите си тръгват да бягат към Стара планина. Обаче, когато достигат край село Чифлик в Троянски Балкан, за съжаление става предателство. Там едно от овчарчетата, Петко Шипковенчето, 13-годишно момче, виждайки заспалите бунтовници, настига на близо минаваща турска потерия, връща ги назад. При престрелката двама от въстаници са убити на место. Акаблешков и куприщински учител Найден Попстоянов Гизалави Чиви, тръгвайки към Габрово Селеми Паша, който е предвождал турската орда, вижда в Каблешков един така интелигентен, начетен младеж. Качва го при него в каретата и го пита: добре, де ти имаш власт, образование, богатство, що си тръгнал и ти султан да свалиш една османска империя? На което Каблешков отговаря: аз не мога да гледам как народът ни се мъчи. Всички наши съседи са свободни, само ние ви робуваме. Когато пристига конвоя в Габровския конак, там по нареждане на Селеми Паша Каблешков е оставен да нощува в заптийска стая, не в кауша, където затварят бунтовници. През нощта на 16 юни из турското управление на Габровския конак се разнася изстрел. Каблешков успява да издебне заптието, което заспива за момент, взима пищов от стената и сам слага край на живота си, едва на 25 годишна възраст.
0: След погрома на въстанието, имуществото на семейство Каблешкови е разграбено. Баща му Лоучо доживява освобождението, но умира като сиромах. По предложение на Захари Стоянов, Народното събрание му отпуска пенсия от 50 лева. В Копривщица са родени и двамата братя Каравелови. По-големият Любен остава в историята като ръководителят на Българският революционен централен комитет в Букурещ. Името му остава в литературата с повестите „Българи от старо време“ и „Мамино детенце“. Брат му, Петко Каравелов, е водач на либералната партия и 4 пъти министър-председател на България.
4: Като посрещнем гости в Каравеловата къща, това, което ги посреща, първо е крушата, засадена от Любен Каравелов преди 170 години. След това се разхождат по дворчето и виждат зимната къща, която е една от най-старите постройки, запазени до днес в Копривщица, и домът, в който Стойчо Каравела и Неделя Доганова отглеждат 7-те си деца.
0: За кой от двамата братя задават повече въпроси?
4: Много от посетителите идват с нагласата, че ще видят музей на Любен Каравелов. И виждайки експозиция, посветена на Петко Каравелов, естествено става още по-интересно. Това, което провокира интереса им към Любен Каравелов, е основно неговата дейност като председател на Български революционен централен комитет и неговите издания, вестниците „Свобода“, „Независимост“, „Писание“, „Знание“. Докато когато стане дума за Петко Каравелов, интересът е много жив. Немалко от българските ни гости се вълнуват и от съдбите, нелеките съдби на дъщерите на Петко Каравелов. Всеки прекрачва този праг с надеждата, че ще научи нещо повече за Яворовата Лора и за нейната сестра Виола.
0: Двамата братя всъщност напускат Копривщица. По какъв начин се свързват с родното си

0: при него с молбата и тайната надежда, че Петко Каравелов, като голям човек, както казват копривщенци, като държавник, ще отпусне средства за родния си град. Опират обаче на доста твърдо. Петко Каравелов им казва, че парите не са от баща му, че той да ги раздава. Така, нека се стегнат копривщенци да работят, да започнат да засаждат картофи, а пък той лично като министър-председател ще им съдейства в Копривщица да се изгради завод за нишесте и обработка на картофи. За жалост и до наши дни този проект не е осъществен.
1: И той не се е подвел на това да по някакъв начин провокиран от това, че е оттам. Да...
0: Петко Каравелов си остава известен в политическата ни история като един изключително честен и безкористен български държавник. Не случайно съвременниците му са го наричали министъра с шаячните дрехи. Той наистина се обличал по този начин. Пътувал е във влака втора класа на лични разноски. Ако мога да цитирам големия наш общественик, банкер Атанас Буров, при един разговор за Петко Каравелов казва, че Петко Каравелов е единственият български министър, който не е крал държавни средства.
1: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. Стиховете инстинктивно започват да звучат в главата на всеки, който влезе в двора на Дебеляновата къща в Копривщица. Най-нежният български лирик напуска родния си град едва 9 годишен, но никога не забравя тесните кълдарамени улички и живописния пейзаж.
2: Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне. И тихи пазви тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Кът бреме хвърли от черната умора, що безутешни дни ти завещаха. Ти с плахи стъпки да събудиш в двора, пред гостенин очакван радост плаха.
3: На 9 годишна възраст той остава сирак, умира баща му. Само 40 дни след смъртта на бащата, майката натоварила по къшнината и двете момчета, Димчо и Илия, на една волска кола и тръгнали към Пловдив, където живеел и работел големият и син Иван. Той поема издръжката им в Пловдив, но там, в големия град, започват да се редят тъжни дни, изпълнени с много лишения.
1: През 1904 година Димчо Дебелянов и майка му се преместват в София. Той завършва първа мъжка гимназия, след което започва работа в Централната метеорологична станция. През есента на 1907 започва да учи в Софийския университет, но по финансови причини прекъсва.
3: Името на Дебелянов се появява в печата за първи път през 1906 година на страниците на списание Съвременност. Димчо публикува голям брой стихове в различни софийски вестници и списания, които обаче се посрещат с мълчание от страна на официалната литературна критика. Никой не го забелязва. Никой не пише една статия за него, освен Пейо Яворов, който пред съмишленици възкликва: този младеж ще надмине всички ни.
1: Той всъщност от 9 годишен, когато напуска, не се връща в Копривщица.
3: Има няколко кратки посещения в Копривщица. Едно от посещенията е интересно описано от неговия приятел Гьончо Белев. Гьончо разказва, че придвижвайки се към града, вървяли в гората и Димчо с ръце пред лицето си викал: Димчо, Димчо, а ехото му отвръщало: Динчо, защото той в кръщелното си свидетелство е записан точно с името на дядото – Динчо Дебелянов. А вече по-късно, в Пловдив, сам подменя в малкото си име буквата Н със М и започва да се подписва като Димчо Дебелянов. И когато идват тук, Гьончо Белев го оставя сам да се сбогува с бащината си къща. Той остава до портата, а Димчо влиза в полуразрушената си родна къща. Горният етаж е бил порутен и Димчо ту се качвал нагоре, ту слизал надолу. Накрая, тръгвайки, той разтваря избоялата трева, целува земята и се сбогува с думите: с Богом, бащин дом.
1: Красивото планиране.

Минско градче Копривщица пази възрожденския дух на България, както и спомени за големи събития и велики личности. Очарованието на града музей е в уникалната архитектура, паметниците и не на последно място в гостоприемството на местните хора.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3,

Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9, Радио България онер.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: Кари Онер. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България on air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България on air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители! На 17 юни сряда започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес. Трябва ли служителите да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски? Говорим за държавните служители, както правят всички останали работещи в страната.
0: Гостуват ни икономистът, доцента Щерьо Ножаров и Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители в КТ Подкрепа.
1: И още днес Европейският парламент ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и за еврочленство.
0: По темата ни гостува историкът и преподавател доцент доктор Наум Кайчев, а от Македония ще включим на живо журналиста Владимир Перев.
1: Останалите теми в предаването ще ни каже сега нашата ководеща Лена. Ели, ти си наред.
2: Здравейте, Виктор и Мария! Днес в предаването ще говорим за разследването на международната организация 4 лапи, която разкри масова схема за незаконна продажба на кучета в социалните мрежи. За етикетите на меда ще говорим по-късно в предаването. За финал, Маги Джанаварова представя новия си сингъл «Лудост». Готови сме да започваме.
0: Точно така е ли? Ние сме готови да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Он ер с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 14 до 20 градуса. Преди обед облачността ще бъде значителна с превалявания главно в Западна България. След обед валежите ще се усилват с силни гръмотевични бури в югозападните райони. Ще превали и по Черноморското ни крайбрежие, главно на юг от Бургас. Максималните температури ще са от 25 до 32 градуса, в района на София 27, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин и Родопите. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16-17 градуса. По нашето крайбрежие следобед ще превалява главно на юг от Бургас. През нощта ще вали към Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Русия. Другият притегателен център с очаквани валежи обхваща западните и южните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, в четвъртък преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, като температурите ще достигат до 28-33 градуса. Интересна новина – нов космически двигател може да изпраща малки сателити чак до Марс. Учени разработиха революционна система, която комбинира химическо и електрическо задвижване в един двигател, използвайки едно и също гориво. Технологията ще бъде изпитана в космоса от НАСА и може значително да поевтини бъдещите космически мисии. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Днес ще имате възможност да покажете на какво сте способни в ситуация, която изисква бърза реакция. Увереността ви ще отвори врати и стига да не пренебрегвате мнението на околните. Телец. Денят носи стабилност и усещане, че нещата постепенно се подреждат във ваша полза. Малка победа ще ви даде допълнителна мотивация за следващите стъпки. Близнаци. Общуването ще бъде във ваша силна страна и ще ви донесе интересни възможности. Очаквайте разговор, който може да промени плановете ви към по-добро. Рак. Ще откриете решение на въпрос, който напоследък е заемал мислите ви. Денят е подходящ да се доверите повече на собствената си преценка. Лъв. Вашата харизма ще привлича внимание и подкрепа от правилните хора. Не се колебайте да поемете инициатива по идея, която ви вдъхновява. Дева. Практичният ви подход ще ви помогне да се справите по-лесно с натрупаните задачи. В края на деня ще се радвате на чувство за удовлетворение. Везни. Хармонията и добрият тон ще бъдат ключът към успеха днес. Един искрен разговор може да внесе яснота в отношения, които са били неизяснени. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви насочи към правилното решение. Не пренебрегвайте вътрешния си глас, особено по важни въпроси. Стрелец. Денят носи свежа енергия и желание за промяна. Възможно е да се появи шанс за ново преживяване или интересна възможност. Козирог. Последователността ви ще бъде възнаградена с видим напредък. Фокусирайте се върху най-важното и избягвайте да се разпилявате в дреболиите. Водолей. Неочаквана среща или идея може да направи деня ви по-вълнуващ. Бъдете отворени към нови преживявания, дори ако изглеждат необичайни. Риби. Спокойствието и добротата ви ще създават приятна атмосфера. Денят е подходящ за творчески занимания, вдъхновение и хубави емоции.
1: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява държавните служители да започнат сами да плащат своите осигурителни вноски, както правят всички останали работещи в страната.
2: За ефектът от тази мярка ще говорим сега с нашите гости, икономистът доцент Щерил Ножаров и Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители в КТ Подкрепа. Здравейте и на двама.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
2: Как гледате вие на това предложение? Дали трябва държавните служители да започнат сами да плащат осигуровките си? Госпожо Атанасова, да започнем с вас.
3: Безспорно. Трябваше отдавна това да се е случило и ние сме предлагали конкретния механизъм, по който това трябва да стане. А именно първо осигуровките да станат част от заплатите на държавните служители, тъй като в момента те не са. И второ, същите заплати да бъдат актуализирани по начин, по който нетният им доход да не намалее. Иначе редица пъти сме обръщали внимание, че това положение в момента е в ущърб на държавните служители, с оглед на това, че техният осигурителен доход е чувствително по-нисък и те са ощетени с по-ниски размери за всички осигурителни плащания, болнични, безработица, майчинство и най-вече пенсии. Но предложения от сорта трябва
2: без да
3: държавните...
2: бъде компенсирано в заплатите.
3: Без да бъдат казва. Осигуровките вкарани в заплатите са категорично неприемливи и целят единствено евтин популизъм и нищо друго. Нито икономиите ще спасят финансовото положение на страната, нито пък резултата ще бъде такъв, какъвто ни го представят разни набедени експерти по телевизията.
1: Чисто икономически, доцент Ножаров, какво ще спечели хазната, ако държавните служители започнат да си плащат своите осигуровки, а не държавата и да нямат тази привилегия? Да направим сметката.
4: Моята сметка показва, че нетният ефект, според мен, първо да кажем, че по медиите спрат известни манипулации, като се хвърлят цифри от 600 милиона, 500 милиона, ние не трябва да забравяме, че разделението е 60 на 40 работодател осигурено лице. Ако вземем в предвид и това разделение, както и някои други механизми, нетният ефект е 220 милиона евро за държавата точно. В никой случай не е 500 или 600 милиона. От една страна това трябва да го кажем, защото икономическите модели са си модели и работят с цифри, те са много точни. От друга страна, да кажем, откъде идва проблема и как това трябва да се извърши. Значи, ако гледаме средните величини, за последно тримесечие на 2025 година разликата между публичния и частния сектор в брутното възнаграждение е 8,5%, а в първо тримесечие на 2026 година е 12%. Говорим за брутното, а разликата в нетното възнаграждение е 25%.
1: В полза на кого?
4: Тоест в полза на държавните служители, но тук, разбира се, има различни мащаби и рамки. И тук съвсем накратко искам да спомена кои взимаме за държавни служители. Аз работя по методологията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, OECD, която съвпада в голяма степен с методологията на Европейската комисия. Държавни служители са тези, не само които са назначени по закон с държавния служител, а които имат специфична защита срещу уволнение, т.е. по-голяма от тези, които са по кодекса на труда, които имат специфична структура на възнаграждение, по-благоприятна. И само третия елемент, или те са четири, но третия елемент е привилегии при пенсионирани и четвъртия елемент получават заплати от държавния бюджет. Тоест, ако прием, че това са държавните служители...
3: А те не са.
4: Които имат специален статут и така приема Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която ги е изборила по цифри и комисията, т.е. международните организации в техните доклади, нали, които са публични и качени съответно. И аз ще ги кача след интервюто в моите социални профили с линкове. Т.е. там са между 110 и 136 хиляди и има такъв специален статут. Ако ги изчислим, нали, на база на тези служители, наистина разликата, нетната разлика е 25% между публичен и частен сектор в полза на публичния, нетната.
3: Все още по-малко от сивата икономика с 10%. Както става ясно, имаме и официални данни от различни институции по отношение на сивата икономика, която така се очертава около 35%. Всъщност, аз сутринта погледнах данните по отношение на публичен сектор, бюджетен сектор и частен сектор и забележете, частния сектор в тези данни на статистиката изпреварва бюджетния сектор с около 80-90 евро, като данните са за месец март 2026 година. Но не това е най-важното. За мен най-важното от този дебат, без който не може да установим несправедливостите и в частния, и в бюджетния, и в частност в държавната администрация, е това, че създава се публичен образ на държавната администрация, на всички хора, които работят ежедневно в защита на нашите интереси като общество, като универсалното зло, което дори, забележете, може да спомогне или направо да реши проблема с 7 милиарда дефицит. Благодаря на господин Ножаров, който каза числата такива каквито са. Ние също направихме изчисления по отношение на осигуровките, ползвали сме различна методика, но сметнахме, че около 117 милиона евро би коствало, би струвала тази промяна.
2: Толкова ще трябва да влязат.
3: Толкова ще се икономисат, ако законопроекта, който ДБ внесха за пореден път, бъде приет по този начин. Сега, смятам, че на повечето хора е ясно, че разделението на различни видове групи работници и служители се използва от политиците именно за да се насажда напрежение към определени групи работещи. На първо място ние всички полагаме труд. И държавният служител, и вие като журналисти, и ние също. И всъщност работническата сила е в това да не позволяваме някой да използва една или друга група работници срещу нас. Държавните служители и всички работници в администрацията искат да бъдат като всички останали
2: работници. Само забележете
3: работници.
2: Какво се казва в позицията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците. Това, че поемането на осигуровките от страна на държавата е било въведено преди години като компенсаторен механизъм, когато заплатите са били ниски, само че те сега посочат, това вече не е така.
3: Една дума от написаното от КРИП няма нищо общо с истината. Съветвам ги, ако имат капацитет и могат да четат с разбиране, да прегледат законодателството от 99-та година, когато е въведен закона за държавния служител, да прегледат кодекса за социално осигуряване и да установят на какво се дължи това. Аз мога да резюмирам накратко, а именно държавата в миналото е поемала осигуровките на всички, защото тя е била работодател, както и частните работодатели също са плащали 100% от осигуровките. Когато промяната в КСО е настъпила и започнало разпределението първо 20 на 80, после 40 на 60, държавата просто е продължила да внася целия размер на осигуровките, защото това е по-изгодно за бюджета. Това е по-изгодно за бюджета, отколкото държавата да даде на работника тези пари, неговия осигурителен доход се качва. Разбирате ли? И всъщност държавата щеше тогава да плаща повече пари и да премества парите от единия джоб в другия, в което няма никаква логика. Имаше изчисление по отношение на таксите, които щяха да се плащат за всички тези служители, по отношение на преводите от страна на държавата. Така че то не е било икономически изгодно към онзи момент, но е в ущърб на работниците категорично.
1: Само ми се иска да изчистим какво означава да си държавен служител, понеже видях, че когато доцент Ножаров определи кои са държавните служители, имахте така реакция. Да. Какво означава, да обясним нашите зрители, кой е държавен служител, работи в министерство, в администрация, за да разберем кои са тези хора, които за сега говорим, че имат тези привилегии.
3: По смисъла на нашето законодателство, като аз не отричам думите на господин Ножаров, тъй като той упомена коя точно методология използва, но съгласно нашето законодателство, държавните служители са назначени по закона за държавния служител. Това са най-общо казано министерствата, голяма част от работещите в министерствата, териториалните поделения на НОИ, на Здравна каса, на социално подпомагане, на инспекция по труда, част от работещите в общинската администрация и част от работещите в областната администрация.
1: Колко са всички тези хора? 136 хиляди или колко са?
3: Всички тези хора, съгласно данните на статистиката, като там има и колеги по трудово правоотношение, работещи в администрацията, са 98 хиляди, като предполагам, господин Ножаров добавя и колегите от МВР, които не са включени в тази...
4: Териториалните също, които имат статут на държавни служители, защото в териториалните подразделения на министерства има статут на държавен служител, то методологията е ясна, нали?
3: Те са включени в това число от 98 000.
4: В това число 145 са включени, да.
3: И МВР.
4: Нека да четем докладите все пак.
2: Къде е това разминаване сега? Обяснете ни малко и на нашите зрители. Но... доцент Ножаров, моля ви, обяснете ни това разминаване. 98 000 и 145 000. Голяма е разликата.
4: 98 000 се взима само централната администрация, без териториални структури.
3: Не е вярно това.
4: Областни управи, РИОСВ-та, да кажем, регионални управления, точно така е.
3: И, не, господин Ножаров, вие това включвате и МВР, много ви.
4: Това е 145
2: хиляди. Включва ли се МВР, доцент?
4: Кажете. Международната методология, МВР се включва.
3: Не, в тези 145.
4: Има ли и по националната, да, по националната методология в тези 145
3: хиляди. Добре, съгласяваме се в такъв случай.
2: А трябва да броим правилно, нали? Така да знаем колко за държавните.
3: В такъв случай се съгласяваме, че 98 хиляди е централната и териториалната администрация и 55 хиляди са МВР, защото те са толкова. И прави общо 147 хиляди,
4: да,
3: така че съгласяваме,
4: да,
3: на това число.
4: И аз 3 минутки
1: сам давайте,
4: да кажа.
1: Давайте, повече утре.
4: Защото
1: давай.
4: Искам да кажа няколко важни неща, тъй като като научен работник аз работя с международната методология, която е задължителна за България. Ние сме членки на Европейския съюз, методологията на ЕК е задължителна, както искаме да станем членки на ОИСР, и ако искаме, трябва да спазваме тяхната методология. Та нека да кажем следното. В Швеция и Дания статут на държавни служители имат 5% от държавната администрация. В Германия статут на държавни служители имат 40% и това е средното за Европа. По международната методология аз обясних 4-те елемента. В България 75%. В министерствата статут на държавни служители имат 85%, което е абсурдно. Когато беше създаван закона, аз много добре си спомням, тогава идеята беше само висшите управленски нива да имат статут на държавен служител, докато сега имат всички без чистачките и деловодителите.
2: Добре, това трябва ли да се промени, този статут
4: да
2: на държавен служител, за да сме наясно?
4: Това трябва да се промени, защото на трудов договор, ами какво се оказва да вземе МВР? Ми там първа категория също са 85%. Трета категория са 15%, което е абсурдно. Пак от опита на Швеция, Дания и други държави се изчислява индивидуално кой какъв риск има според длъжността му на всеки един. И нека последното, което да кажа като международно сравнение, от 2011 година във Франция, Италия, Испания военните и полицаите си плащат осигуровките. Франция, Италия, Испания, назначените след 2011 година.
3: Чудесно!
4: Големи държави, държави, на които ние искаме
3: страхотно
4: да приличаме.
3: Искаме да приличаме и по заплатите на Швеция и Дания и Норвегия, впрочем. Много важно. Така че нямаме нищо против. Благодаря на господин Ожаров отново за втори път в това интервю. Държавните служители не искат да бъдат държавни служители. Искат хората да спрат да ги мразят, да минат по кодекс на труда с право на клас, прослужено време, каквото нямат, впрочем, с право на втори трудов договор, с право да имат фирма на тяхно име, която разбира се да не е в конфликт на интереси с основната им дейност като държавни служители. Да имат право на синдикална защита, нещо, което не е вярно. Държавният служител може да бъде уволнен от днес за утре без никаква причина. Само с поставянето на една оценка 5, той може да бъде изхвърлен от администрацията като куче, ако не обслужва определени поръчки, които му задават тези, които се цитират по новините с високите заплати от по 10 на 15 хиляди евро. Така че държавният служител няма нищо против да бъде като всички останали работници, напротив, настояваме тази промяна да се случи.
4: Една реплика наистина конкретно с факти отново.
2: Ние като в Народното събрание ставаме. Реплика-дуплика. Да.
4: Само 0,05% процент от държавните служители, половината на 1% получават петиции годишно. Тоест половин процент, дори няма 1%. Тук да кажем, че около 80% имат изпълнение над изискванията оценката. Някой видял ли е толкова страхотни държавни служители?
3: Аз ви каня в нашите секции да ви покажа

0: Това... И защо сте такъв трън административните служители в очите?
1: Защото е удобно да има така напрежение в обществото и да има универсално зло, пак казвам, което да мразим и да не обръщаме внимание на важните неща. Докато тук нищим 10 000 пенсионери в общия брой заети, вместо да си говорим за данъчна реформа, за прогресивно облагане, за заплатите в Швеция, Норвегия и прочее, за нашата минимална работна заплата, която чисто е 400 евро и бизнеса ни обяснява. Бизнеса едрия капитал. Длъжна съм да изкажа своята благодарност към всички малки предприятия, семейен бизнес, които наистина крепят икономиката на плещите си. Но изместването на фокуса към подобни теми е открита отдавна този механизъм, по който може да се манипулира обществото. Лошото е, че не говорим експертно и за държавните служители. Те заслужават това. Заслужават да не слагаме общ знаменател пред работника на гише или на терен с 900 евро и някой началник хикс политическо назначение с 10 000 евро. И не е окей да казваме, че те са раздути, тях ще ги съкръщаваме, защото няма да има кой да работи. Пенсионерите, част от тях стоят на най-ниските позиции, защото там няма кандидати за работа. Аз твърдо вярвам, че на 70 годишна възраст всеки иска да се оттегли в заслужена почивка, но когато получава 300 евро пенсия, и още 7-800 евро си докарва допълнително към заплатата, за него няма избор дали да продължи да работи. Той трябва да продължи. А за неговия ръководител, който не може да намери млад човек за тази длъжност, е задължително да го запази. Аз само ще напомня предния път, когато имаше масово освобождаване на пенсионери, освободиха всички счетоводители в една администрация и на другия ден се наложи да ги наемат, защото просто не можаха да платят помощите. Става въпрос за Агенция социално подпомагане. Не исках да споменавам, но става въпрос за АСП в преди 3-4 години. Защото когато се освободиш от такива ключови кадри, няма как да изпълняваш ефективно. Иначе да, разбира се, трябва да се планира и всъщност да имат възможност хората в надтрудоспособна възраст да се оттеглят, а държавата като работодател да мотивира и да наема млади, качествени хора.
2: Доцент Ножаров, ако извадим всички тези пенсионери от държавната администрация, кой ще дойде да ги замени тогава? Как ще се справим?
3: Да ми позволите пак за 3 минути да кажа няколко неща. Първо, какъв е международния опит? Международният опит не е свързан с това да се махнат всички пенсионери, а то е, че заплата плюс получавана пенсия не трябва да надвишава дохода, който е преди пенсиониране. Тоест, като в България парадоксално, нали, получава се пълния размер на заплата и пълния размер на пенсия след пенсиониране. Тоест, чужбина това е талон. Един вид масово по развитите държави, заплата плюс пенсия не може да надвишава брутния доход преди пенсиониране. Нали, първо така да го кажем. Тоест, това е нещо различно от това да освободим наведнъж абсолютно всички пенсионери. Второ, откъде се получава парадокса? Значи България, да кажем, служителите в МВР 43 000 са първа категория труд. Те не си плащат осигуровки. След това получават рано пенсиониране за 27 години стаж без никакво ограничение на възрастта, докато в частния сектор 40 години стаж, 65 години възраст и след това получават освен рано пенсиониране и коефициент. Никъде по света, ама никъде, дори в африканските държави няма такъв модел всичко това да е наведнъж. Гарантирам го, т.е. няма, това е уникално, ние сме лауреати на световно ниво за привилегии. Оттам идва проблема, просто защото тук привилегиите са, никъде по света няма подобни и тук не говорим за един човек, говорим за много-много хиляди хора, които не стига, че не си плащат осигуровките. Първа категория се пенсионират след 27 години, после получават пълния размер на заплата и пенсия.
1: И с цялото си нахалство рискуват живота си, за да бранят сигурността и стабилността на държавата.
3: Работил съм и в тази система 3 години и половина и бих ви казал, че една трета от тях нищо не рискуват. Казвам го по телевизията, да дойдат да ми обяснат на мен. Нали,
0: кое е това? Онези административни служители, понеже когато си говорим за заплатите на МВР, имаше онзи спор. Трябва ли всички да получават увеличение за тези, които са на гише, вместо онези, които, както вие казахте, рискуват живота си?
1: Абсолютно целево трябва да бъдат.
2: На студ... И са на първа линия.
1: Абсолютно целево трябва да бъдат насочени средствата и в МВР, и в останалата част от бюджетния сектор и администрацията, там, където е нужно, там, където заплатите са

0: най-ниски, там където обема на работа е най-голям, там където експертите са в пряк контакт с граждани и общество, там където натовареността е най-висока. Не смятам, че и в МВР се получи точно така, но все пак аз не мога да говоря от тяхно име. Знаете, че те нямат право да членуват в Конфедерация на труда подкрепа в нито един друг национално представен синдикат. Но е хубаво да кажем, че вие може би цитирахте данни от Фискалния съвет.
1: Точно така, вчера, които бяха анонсирани.
0: Много е хубаво да кажем в случая, че председателя на Фискалния съвет, господин Дянков, е бащата на административната реформа от 2012 година или човека, който е нанесъл най-големи вреди в целия публичен сектор и в частност в администрацията. Същия този човек, който най-вероятно и там е написал, че механизмите и автоматизмите трябва да отпаднат, в момента получава 3 средни работни заплати за бюджетния сектор. Забележете, неговата лична заплата е автоматизъм и плюс по 3 броя минимална работна заплата на всяко заседание. Питам аз, колко нахален трябва да бъдеш, за да съкращаваш с лека ръка хиляди хора, за да обясняваш как техните заплати са много високи, докато ти получаваш от бюджета, от същия този бюджет, хиляди евро, не мога да сметна точно колко, но сигурно 3-4 пъти повече от някой директор в бюро по труда, и да обясняваш как всичко това трябва да се случи, но твоята заплата, ако може да остане такава, и ти да продължаваш така да ръсиш своята експертиза на длъж и на шир. Ето, на такива хора не трябва да се дава възможност да участват под никаква форма в държавния апарат, защото вредите, които нанасят, вече ги попарате, сърбаме вече 14 години.
2: Доцент Ножаров, финален коментар от вас.
3: Финален коментар. Аз бих взел думите на колежката и бих казал, да, аз също не знам какъв е ефект от дейността на Фискалния съвет. Признавам се, нищо, че съм икономист. Но казвайки го това, ще кажа, че има 85 такива структури към Министерски съвет, които са извън Министерството, което е абсурдно, и получават заплати, които са една част автоматични.
1: Стигаме ли думата реформа в администрацията?
3: Така че е много погрешно, когато говорим, че има хикс броя министерства, а има още 85 такива структури от типа на Фискалния съвет, които за мен не е известно какво правят.
0: И дали правят нещо?
2: То трябва да се направи анализ за функциите на всяка една от тези структури,
3: само,
2: всъщност.
3: Последно изречение да се доизкажа. Не знам какво различно правят от докладите и научните анализи, които ги прави моите катедра в УНИСЕ.
2: Разбрахме.
3: А за това им се плащат огромни заплати.
1: И тук остава въпросът, който сме го дебатирали неведнъж, защото трябва ли да има оптимизиране на администрацията, за да няма дублиране на функции.
3: Трябва да се закрият поне 3/4 от тях.
0: Да, но видим. След преглед, за да видим наистина кой какво
2: анализа
0: работи.
2: За който казахме.
0: Защото в момента това, което новото правителство се опитва да направи 10% навсякъде, това е неработещо, неефективно и тотално грешно.
2: Един разговор с продължение. Много ви благодарим за това гостуване. Ние след минути продължаваме да си говорим за напредъка на Република Северна Македония към членството и в Европейския съюз.
1: Останете с нас.
4: България On Air.

0: Сега отиваме в Министерски съвет да чуем какво има да каже премиера Румен Радев.
1: И ще позволява автоматичен контрол за свързани лица, за фаворизиране на фирми и завишени цени. Целта ни е да сложим край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета в особено големи размери. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и не по-малко важно върху качеството на храната, която консумираме. В тази връзка вчера имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват пряко на цената на храната и на услугите, които ползваме. Също така продължават усилията за подобряване на бизнес климата и условията за правене на бизнес, за да пречупим негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, на износа и на инвестициите. Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност. Защото трябва да се фокусираме не само върху рязане на разходи, а и как ще се пълни хазната. Благодарим на медиите.
2: Министър-председателят Румен Радев за това какво се случва в страната, за Сигма, която е системата за обществените поръчки, както и за всички мерки на правителството през последните седмици.
0: Да, това, което отбеляза премиерът Румен Радев, е за подобряване на бизнес климата в страната и, разбира се, за урязване на конкретни разходи и попълване на хазната. Предстои да видим какви ще бъдат мерките в тази посока. България сутрин продължава.
3: Реклама. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: България on Air.
0: Днес Европейският парламент ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и за членство в Европейския съюз. Вчера докладът беше дебатиран от евродепутатите. Те за пореден път призоваха политиците в Скопие да променят конституцията си и да включат българите в нея, ако искат да отблокират процеса за присъединяване към Евросъюза.
2: По темата ще говорим сега с доцент доктор Наум Кайчев, заместник-председател на съвместната комисия по исторически и образователни въпроси между България и Република Северна Македония, а онлайн от Скопие ще включим журналистът Владимир Пе. Берев. Здравейте на двамата, но първо към доцент доктор господин Кайчев, който е пренесъл студиото. Здравейте.
7: Здравейте.
2: Основателни ли са притесненията на президента Илияна Йотова, които чухме вчера, за това да отпадне от този доклад един текст, свързан с тази съвместна комисия?
7: Очевидно, тя има сериозна информация и затова мисля, че опасенията са напълно основателни. Това, което се вижда на пръв поглед, е, че докладчикът за Република Северна Македония Томас Вайц е направил собствено предложение, за да се промени вече гласувания доклад във Външната комисия на Европейския парламент в някои пасажи, най-чувствителният от които е да отпадне текста, който по-ясно и по-осезаемо призовава съвместната комисия по исторически и образователни въпроси между нашите две страни да даде ясни и осезаеми резултати, да даде ясни дефиниции за личностите и събитията от нашата обща история.
0: Тоест, това е една форма на искане за това да отпаднат изискванията към Република Северна Македония, така че да се отпушат тези преговори. По-скоро, така изглежда.
7: По-скоро, да, до голяма степен, да, да се смекчат. Самата комисия присъства в доклада и в един друг текст, малко по-напред в него, но там е в много по-обтекаем вариант, т.е. вариант, който може би само пожелателни се оказват очакванията на Европейския парламент, т.е. един вариант, който е по-благожелателен, на по-отговарящ на интересите на Република Северна Македония. Там се казва, че трябва да се поднови работата на историческата комисия и тя в добра воля да работи, грубо казано, по този начин. Но важно е, че другия текст, който беше приет също така на външната комисия, дава едни много по-категорични настоявания.
2: Доцент Кайчев, да припомним ролята и функцията на тази комисия. Какво точно трябва да прави и какви гаранции дава тя и защо я има тази комисия съвместна?
7: Всъщност тя е част от договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство, който беше подписан през 2017 година и който е основополагащ документ за отношенията между България и Република Северна Македония. И всъщност неговото нарушение от страна на нашите го западни съседки предизвика тези проблеми в двустранните отношения и не само в двустранните отношения на Република Северна Македония. Съответно, ние сме едно тяло, което функционира от 2018 година и разглежда от една страна учебниците в двете образователни системи на България и на Северна Македония и също така дебатираме за общи личности, общи събития, които да предложим на правителствата на двете страни за съвместно честване. Впрочем, това е изрично положение от член 8 на договора за приятелство и добросъседство, че двете страни се ангажират да отбелязват съвместни исторически събития.
2: А колко време работи тази комисия? Нещо постигнали? Имахме ни общи чествания, си спомняме назад във времето.
7: В началото на своята дейност ние имахме известни резултати и постигнахме от една страна съгласие за учебниците по антична, по древна история, сиреч тези за пети клас в България и шесто отделение в Република Северна Македония. И също така постигнахме препоръки за съвместно, аргументирани препоръки за съвместно отбелязване на нашите общи фигури от средновековната история, Свети Климент Охридски, Свети Наум Охридски, техните учители, светите братя Кирил и Методий и за цар Самуил. За съжаление обаче тези препоръки, които бяха не само на комисията, но и приети от правителствата, както на Северна Македония, така и на България, тези решения вече, те просто не се изпълняват. За мен това е едно неизпълнение на договора за приятелство и добросъседство. Дори нещо повече, има регрес. Ако в миналото имаше съвместни поклонения в Рим около 24 май на видни български държавници и такива от Северна Македония, то се получи така, че през последните години има паралелни делегации от София и Скопие, които в Рим не се срещат, което е много тъжно и което е повече от ясно, че договорът не се изпълнява.
0: Доцент Кайчев, кога последно заседава тази комисия?
7: Преди две седмици приблизително, в края на месец май.
0: Какво дебатирахте само тогава и сега ще включим тоест, и господин Перев?
7: Началото на юни беше, да?
0: Да, какво дебатирахте тогава по време на заседанието?
7: Дебатирахме от една страна учебника за седмо отделение в Република Северна Македония. Това беше наша по история за седмо отделение. И там се занимаваме с проблемите на 11 век, общата история от 11 век, т.е. времето след падането на първото българско царство, на цар Самуил, на неговия син Гаврил Радомир и неговия племенник Йоан Владислав, време в което се установява византийското владичество по нашите земи и император Василий II преочредява архиепископията на България с център Охрид като продължител на църквата на първата българска държава. И тъй като в учебниците в Северна Македония има специални уроци за тази архиепископия, която по-популярно е известна като Охридска архиепископия, то дебатираме за това каква препоръка трябва да се направи към тези уроци за същността и характера на архиепископията на България с център в Охрид, но за съжаление, въпреки ясните исторически извори, въпреки грамотите на самия Василий II, които са добре известни на историческата наука, нашите колеги не се съобразяват с тях, вадат за мен неубедителни аргументи и така не стигаме до решение. Нещо повече, преди две години с предишния състав на комисията бяхме почти постигнали една договореност, но по други причини тогава тя не беше финализирана и подписана, но ето и че сега с новите ни колеги, тъй като състава от страна на Северна Македония беше подменен тотално след изборите при тях, след идването на власт на една партия, тя подмени състава на комисията, то не се постига прогрес и в това отношение, по отношение на Охридската архиепископия. Иначе ние периодично предлагаме съвместни чествания на личности от нашата история, които имат хронологичен повод. Ето миналата година беше 120 годишнината от смъртта на Никола Карев, водача на Илинденското въстание в Крушово, този град.
0: Да, важното е, че комисията не е блокирана и продължавате да заседавате. Да. Сега ви предлагам в разговора да включим колегата Владимир Перев на живо от Скопие. Господин Перев, здравейте! Чуваме ли се?
8: Здравейте, чуваме се. Добър ден, поздрави до вас, студиото и до господин Кайчев.
0: Господин Перев, кажете ни сега, какви са очакванията в Република Северна Македония и за какъв напредък може да си говорим по отношение на еврочленството?
8: Македония очакване почти няма. Последното нещо, за което Македония се очакваше, че ще помъкне напред присъединяването на Македония към Европейската общност, се случи чрез очакванията, че Вайц като докладчик ще направи нещо да се надминат недоразуменията. Но това беше толкувано на начин, на който Вайц ще помогне на Македония да се заглуши гласа на България и да се отменят политическите и историческите позиции на българската държава по отношение на присъединяването. И аз трябва само да кажем, господин Макайчев знае, аз трябва да кажем, че историческата комисия трябва да работи на начин, който трябва да бъде документален, на начин на историческите извори, додека македонската част от историческата съвместна историческа комисия историята я приема като белетристика, като нещо, което е напишено романескно, нещо, което е илузия за и виждане на историческите събития без документална подкрепа. Така се върви в предната век, така се върви в старата история. Всичко това почи работа. Македония, мислим, че надеждите, той пад, какво годи да бъде решението на Брюксел. Македония не се очаква напредък на припознаването.
2: Може ли да бъде заглушен гласът на България? Чуваме и такива притеснения, че Република Северна Македония се опитва да влезе, цитирам, през задната врата в Европейския съюз. Виждате и какво се случва, палежите на дипломатическите автомобили, не само това, езикът на омразата. Как може наистина да напредне Република Северна Македония към Европа?
8: Тук са два въпроса. Едниот е палежат на автомобилите и насилието врху македонските българи, кажавано врху организации и личности, даже и врху мен. Но тоа е личностите, проблеми се тука помалку. Тоа е насаждано не од тоа вчера, не од денес. Тоа нема врска с никаква с приемањето на Македонија во Европејскиот сојуз. Тоа е една долго насаждана, 100 години насаждана омраза врху всичко българско од страна на белгијските институциите на Српската националистичка држава. Днес ситуацијата е јасна. Затоа што денес е видимо, че Македонија иска да бъде во Српскиот свет, че Македонија требава бут президента на Србија со долгата рака и стенката на Кремл и Путин. Тоа е фактичкото положение. Тоа което става в Европейския парламент денес, тоа което се говори за напредака на Македонија. Јас мислим, че това не може да бъде променено, може да бъде спречено од македонска страна. Историјата си иде по своите нужности, документите се тука, течението е јасно. Македонија само одлага момента, но бесконечността може да го одлага. За раководството да не приеме влизането во Европејскиот сојуз, зашто тоа ще значи крај на автоматското владење и началото на една нова демократија. Даже тоа е моја лична мнение, господин Кајчев може да ме поправи там, но даже и да отпаднат позициите на Заедничката историческа комисија, даже и да се приеме анотацијата, тоа ништо нема да промени. Тоа е само една илузија во форматирана, којато треба да заблуждава македонската општност, че нешто се случува на планот на борбата на Македонија срещу се уште, како те говорат, българския национализам, фашизам, империални изблици на българската държава и така. Процеса е несопирлив и, не, и той не може да бъде поставен така. Понека, како македонските власти желаят, даже и нежеланието на македонската држава, на македонската власт, конкретно таа власт, за влизање во Евросојуз не може да биде спретено по некаква асна, чиста позиција. Ја ще се промени. И още да додам, Македонија има една много интересна позиција политическа и идеологическа, национална. Ако СДСМ, които са наследници на комунистичката партија, и ако се творците на македонизма и ако своевремено беха чрез нивните лидери Лазо Колишевски и така, бека најголемите антибългари, додека ВМРО, на што го представуваш идејата на ВМРО, беа българска партија и националното единство на българския народ, днес ситуација променена. Днес СДСМ е станува една проевропейска партија, којато не е много мощна и којато не е некоја голема и успешна кампања в този момент, не знаеме как ще бъде понатаму, представува една демократична партија, тој предава ВМРО да помене представа една карикатуралност, којато е чисто еден привезок на српските, додаток на српските националистически партии са авторитарен призвук. Тя е даже надминала и русофилските позиции на ВМРО обединена от
0: години. Разбрахме ви, господин Перев. Много ви благодарим за това включване в нашия ефир. Към доцент Кайчев сега. Доцент Кайчев, има ли всъщност надеждите в Република Северна Македония, че наистина голяма част от тези изисквания и с отлагане на времето, като например вписването на българите в Конституцията, ще бъде отменено по някакъв начин и те няма да се налага това да го изпълняват, въпреки че го имат като задължение, за да преминат към тези преговори за членство в Европейския
7: съюз? Напълно съм съгласен с анализа на господин Владимир Перев. Той много образно представи очакванията на политическия елит в Скопие. Бих казал всъщност на дълбоката държава в Северна Македония, която счита, че без изпълнение на договор за добросъседство с България може да продължи напред към Европейския съюз и се обръща преди всичко на север към Сърбия. Тук отново съм съгласен с господин Перев, че управляващата партия започва да прилича на едно едно продължение на партията на президента на Сърбия Александър Вучич. Впрочем и в доклада, който ще бъде гласуван днес, се отбелязва, че с притеснение се виждат дълбоки връзки на правителството на Северна Македония с Сърбия, която провежда и либерална нелиберална политика. Така че тези неща са видими не само вътре в страната, но и за европейските парламентаристи. В миналия доклад имаше ясна дефиниция, че Северна Македония влиза в сръбския свят и това е притеснително. Тази година формулировката е малко по-различна, но със същото послание вашия съюз с Сърбия, вашето привързване към Сърбия няма да ви доведе до никъде и това мисля, че се вижда доста по-широко вече.
2: Кои са гаранциите, че български интерес ще бъде запазен? Имаме това френско предложение. Докъде да сме сигурни, че няма наистина да има промяна и по някакъв начин, както се казвам, Република Северна Македония да влезе през задната врата?
7: Вижте, този доклад в Европейския парламент, нека зрителите да имат предвид, че той има все пак едно пожелателно, едно морално значение. Той не е задължителен на правен акт, който трябва да се изпълнява. Такива актове са решенията на Европейския съвет. Така че от институцията на Европейския съюз, Европейския съвет е този, който взима крайните решения, особено тези по отношение на разширяването. Така че там има едно разбиране за не само за нашата позиция, това всъщност е позиция на Европейския съюз, който той е заел 2022 година и при посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта беше много ясно казано посещението в Скопие в лицето на премиера Мицковски, че изпълнете това, което е договорено. Тоест европейската рамка, европейският пакет от 2022 година, с което се съгласи и правителството на Северна Македония, следва да се изпълни. Тоест българите, българският народ трябва да бъде вписан в Конституцията на Северна Македония и разбира се да се изпълнява след това всички положения на преговорната рамка.
0: Какво се опитва доцент Качев да направи в Република Северна Македония с този отпор, който ни показват и с това, което се случва, палежа на дипломатическите автомобили? Виждате каква е реакцията и какво е отношението към България?
7: Това са знаци, които показват, че страната е решена да отиде до край в противопоставането си на София, за да провежда в случая своята политика. Бих казал, това е политиката на правителството и на дълбоката държава в Северна Македония. Това е политика, която отдалечава страната от Европейския съюз. По-точно казано, не я приближава, стопира европейските интеграции. Същото правеше 11 години ДПМН на премиера Никола Груевски. Негов епигон се явява настоящият премиер Християн Мицковски, само че той вместо по отношение на Гърция, както правеше неговия предшественик, в случая се нагнетява страстите и то много по-силно и много по-гласно и бучно, много по-шумно по отношение на България и изгражда от нашата страна образ на враг, каквато тя всъщност не е.
0: Трябва ли да бъдем някак си по-активни, доцент Кайчев, в този диалог или сега всъщност диалога се води между Брюксел и Скопие, а не между България и Скопие?
7: Трябва да бъдем активни в европейските институции преди всичко и трябва да бъдем активни на всички нива. На ниво дипломатическа служба, ниво политически елит, да кажем, представителите в Европейския парламент и разбира се нас като историческа общност. Но под активност имам предвид съобразяване и убеждаване в съответните сегменти на европейското обществено мнение, но и на политическите фактори в аргументите на българската позиция.
2: Сега другият въпрос е доколко обаче може да бъде изкоренен този език на омраза, защото виждате какво се случи преди малко повече от седмица при посещението на президента на Република Северна Македония. И тук не визирам език на омразата, това, че тя каза, аз ще говоря на английски, за да се разбираме. Това поредната провокация ли от Република Северна Македония?
7: Да, това е поредния жест, поредния сигнал, че страната не желая близост с София. Напротив, желая да има една дистанция, която в случая се вербализира езиково. Хасково, макар че много добре се познаваме и се разбираме. И самата госпожа Селяновска неведнъж е разговаряла с ваши колеги български журналисти на нашия език, с който всички се разбираме. Така че това са сигнали, които показват очевидно нежеланието за близост, което е безпрецедентно. Всички помним България, която кандидатстваше за Европейския съюз. Тя се стараеше да има добри отношения със своите съседи и преди всичко с Република Гърция, която тогава беше член на Европейския съюз, и с Румъния, с която заедно кандидатствахме и вървяхме в тандем. Ние направихме доста жертви тогава, нека да напомня за атомната централа Козлодуй, която до голяма степен беше затворена, и други, разбира се, жертви в името на европейската интеграция на България, в името на голямото, но очевидно политиците в Скопие са инструктирани така, че мислят, че някакви промени не бива да се осъществяват в тяхната страна, никакви жертви да не правят.
2: А у нас и среща в Черна гора, също така за разширяването на Западните Балкани, бърза ли Европа по някакъв начин по-бързо и по-бързо да разшири и да присъедини Западните Балкани към своето семейство?
7: Принципно има едно настроение в Европейския съюз за приобщаване на Западните Балкани като цяло. То се изразява от една страна в поощряване на Черна гора и на Албания като страни, които се очертават като лидери в процеса на разширяване, и специално Черна гора изглежда, че в доста обозримо бъдеще би станала член на Европейския съюз. И от друга страна има предложение на водещия тандем на Франция и Федерална република Германия за едно постепенно, т.е. по-реално интегриране на страните кандидатки, което е малко дискусионно, тъй като се предвижда не само икономически ползи за страните кандидатки малко преди тяхното пълноправно членство, но и някакви форми на политическа тежест, на участие в Европейския съвет, макар и като наблюдатели, което не се предвижда в европейските договори, което означава тяхната промяна. И също така, но нека пак да подчертаем, че дори при този пакет и при този подход, който пак казваме дискусионен, той е обвързан с отварянето на преговорните глави, на клъстерите. Т.е. в случая отново Северна Македония следва да изпълни европейския компромис от 2022 година и да си промени конституцията и да приложи тази промяна. Чуват се гласове в Скопие. Нека ние да променим, но след това ще го приложим по-късно, когато евентуално
0: когато ние решим.
7: Това значи човешки права с отложено действие. Човешките права на македонските българи, на другите граждани на Северна Македония да се отлагат във времето и не са важни, което е абсолютен цинизъм от европейска гледна точка.
0: Много ви благодарим, доцент Наум Кайчев, в студиото на България ние, сутрин. Ще проследим какво ще бъде гласувано реално в Европейския парламент.
2: Точно така. България сутрин продължава.
0: Останете с нас.

0: България On Air.
1: Разследване на международната организация 4 лапи разкри масова схема за незаконна продажба на кучета чрез Facebook и Instagram в България.
2: Според данните от края на миналата година, платформите на Мета се използват за реклама и търговия с животни, въпреки че собствените правила на компанията го забраняват. По темата ще говорим сега с Марина Атанасова, която е координатор програми в 4 лапи. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте. Здравейте.
2: Има ли как това да се ограничи? Ето, виждаме, компаниите казват, ние имаме защити, но въпреки това явно се случват такива продажби на кучета в социалните мрежи.
3: Ами, действително, всъщност, независимо, че имат такива правила, нашите проучвания през последните години показват, че Мета в случая не успява да ги приложи на практика и да ограничи търговията с домашни любимци от физически лица. И всъщност, онлайн търговията продължава да расте и да разцъфтява зад колисите на Фейсбук, защото там се осигурява един достъпен пазар, на който развъдчиците успяват да продават анонимно и следователно след това да не може да им бъде потърсена необходимата отговорност при нужда.
1: Вие на какви сигнали попадахте и по-скоро на какви обяви и какво ви подсказва, че става въпрос за такива нелицензирани развъдчици, че незаконно се продават тези животни?
3: Ами, масово във Фейсбук има групи отворени и затворени, които са за домашни любимци, които публикуват снимки на сладки кученца с различни емотикони. Те незадължително включват думата продажба или дори напротив, те умишлено не използват тези думи. Ами, въпросът е, че те разчитат да достигнат видимост през социалните мрежи и
2: да
3: след
2: интерес.
3: Това, да, да има интерес и след това на лични съобщения се уреждат продажбите, срещите. И всъщност с нашето последно разследване ние искахме да проверим именно това, какво се крие зад тези публикации в социалните мрежи, как се случва всъщност продажбата и също така да документираме при какви условия се размножават и отглеждат тези кучета, които се рекламират в Фейсбук и в Инстаграм.
1: Успяхте ли да видите при какви условия всъщност и да разберете каква е цялата схема?
3: Ами, успяхме, да, и всъщност това, което нашето разследване показа е, че Фейсбук е основен канал за продажба на незаконни развъдчици, като от направените общо 11 проверки всички от тях споделят, че именно Фейсбук е техният основен канал за продажба. В 10 от случаите всъщност кучетата се продават без микрочип, без паспорт, изцяло в нарушение на законодателството и в 9 от случаите това са нерегистрирани развъдници, отново против
1: правилата. Разбира се.
2: Тогава, ако аз искам да си купя куче, какви са правилата, които трябва да спазвам и коя е онази червена лампа, която трябва да ми светне? Този, който ми продава, не е лицензиран, това е нелегално, става въпрос за някаква схема, за да мога да се предпазя аз и да видя съответно къде е проблемът.
3: Действително, всеки, който иска да си купи куче, на първо място трябва да се информира какви са правилата и хората трябва да бъдат бдителни. Кучета в България по закон могат да се продават само от регистрирани развъдници. Регистрираните развъдници са публикувани на сайта на Българската агенция по безопасност на храните, където там фигурират по име, с адрес, с телефон и могат да бъдат проверени. Това е на първо място. На второ място, задължително е, когато си купуваме куче, то да бъде с микрочип поставен и с паспорт, в който са вписани данните както на кучето, така и на продавача. Това е абсолютно задължително и много често и всъщност от нашето разследване се показва, че масово незаконните развъдчици заблуждават купувачите, че това не е задължително, че това трябва да бъде направено от бъдещите собственици, което е откровена и абсолютна лъжа, която всъщност осигурява на тези развъдчици анонимността, така че те да развиват своята дейност безнаказано и без контрол.
1: Как се установява всъщност контролът и има ли някакъв контрол? Може ли нещо да пресече тези практики всъщност? И така че тази незаконна продажба всъщност да бъде спряна по някакъв начин? И когато някой попадне на една такава обява, към кого може да се обърне веднага?
3: Контролната институция е Българската агенция по безопасност на храните и когато човек се усъмни, че става дума за незаконен развъдник, ако сте поканени да си купите кучето от паркинг или не можете да видите майката или не ви се предоставят необходимите документи, може да се сигурни, че става въпрос за незаконна търговия, то тогава трябва да се подаде сигнал именно към БАБХ с цялата информация, която е налична, възможно най-подробна. Разбира се, играят много важна роля за това да се осъществява ефективен контрол. Необходими са координирани действия между БАБХ, между МВР, общините и прокуратурата дори, но истината е, че основна роля играят и бъдещите стопани или купувачите на кучета. Защото търсенето определя предлагането. И ако всеки, който си купи куче, всъщност отказва да го направи през социалните мрежи и без необходимите документи, то тогава значително ще се ограничи и тази незаконна търговия.
2: Казвате личната отговорност, но разбрахте ли защо е такъв интерес към социалните мрежи? По-евтино ли е там? Има повече разновидности, какви кучета да си купим, но пък и другите предизвикателства. Сигурни ли сме, че това куче, как се казва, потомствено и от точно тази порода, която има потекло?
3: Истината е, че нашите проучвания показват, че те кучетата продавани незаконно не са по-евтини от тези, които се продават от регистрирани развъдници. Това просто е по-изгодно за продавачите, защото те без да са регистрирани не плащат никакви данъци и всъщност...
2: Тоест е в сивия сектор просто?
3: Абсолютно в сивия сектор. Затова е много важно и когато човек си купува куче да получи документ за направеното плащане.
1: А не да се доверяват просто така на приятелски начала, може би, или са си решили, че по този начин могат да си купуват куче. Има ли нужда от някакви законодателни промени сега да се направят такива, за да се спре тази незаконна продажба?
3: Ами, необходимо е да се осигури по-голям капацитет за това да могат да се извършват по-регулярни, координирани, масови проверки и... За съжаление, можем да кажем, че законодателството е сравнително добро, но наистина прилагането му е твърде слабо и контролът е слаб. Така или иначе, в България чипирането на кучета е задължително. То трябва да се случи още след 6-та му седмица. Може да се продава най-рано след 8-та седмица на кученцето. Но, за съжаление... Масово това се пропуска и тази отговорност, която е изцяло на развъдчиците, се прехвърля абсолютно неправомерно на купувачите.
2: Има ли такива схеми, в които кучета, които имат здравословни проблеми, генетични проблеми, се продават онлайн, за да бъде замаскирано и купувачите изобщо да не разберат и в последствие тази инвестиция, която са направили в домашен любимец, да разберат, че има проблем?
3: Да, много често се случва. Всъщност, когато развъдниците са нерегистрирани, това означава, че няма контрол, няма гаранции как се развъждат тези кучета, няма гаранции за ветеринарната грижа, която им се осигурява. Нашето последно разследване показва именно това. Срещахме кучета, които са неваксинирани, някои от тях имат травми, сълзене на очите, други заболявания, които за купувачите може да не са толкова лесно видими, но със сигурност са проблем, като друг проблем е, че кучета, които се използват за разплод, всъщност се заплождат твърде често. В същото време някои от тях са с неизлекувани травми. Изобщо много е проблематично, защото какво се случва? Купувате си куче за примерно за 1000 евро, то се оказва болно, например с парвовироза, умира след известно време и какво става? Купувача се озовава с огромни финансови разходи за лечение и не само, но и емоционална травма от загубата на кученцето. И Тези заболявания са опасни, защото някои от тях са зоонозни. Това означава, че се прехвърлят и върху човека. И това е допълнителен проблем, който трябва да се следи. Въобще, незаконната търговия с кучета е наболял проблем, който всъщност има множество лица. Да, това е от една страна хуманното отношение към животните, това как се развъждат, как се отглеждат, но от друга страна са именно тези заболявания и опасността от разпространението им. От трета страна е защитата на потребителите и всъщност неплатените данъци, защото това, което ние знаем, е, че незаконната търговия всъщност е призната форма на организирана престъпност от Европейската комисия още от 21-а година и всъщност се оценява на около 4,5 милиарда евро, като 79% от тези кучета всъщност са с произход, който не може да бъде проследен.
1: И казвате всъщност, че много трудно могат да се намерят всъщност начини, по които да се противодейства в случая, когато говорим за продажбата в интернет, но на какви цени се продават? Знам, че е индивидуално за всяко едно куче или за всяко едно животно, което си купуват, но как варират? Много ли са скъпи тези обяви, които виждаме в интернет?
3: Ами, варират в голяма степен. Наистина зависи от породата, но срещали сме обяви от 300 евро до 3000 евро.
2: В зависимост от породата?
3: В зависимост от породата, в зависимост.
2: А как е в другите страни? Там има ли по-строг контрол? И ако тук завишим санкциите по някакъв начин към тези търговци, които са нелоялни, даже не мога да ги нарека и търговци, какво трябва да направим?
3: Ами, този проблем не е проблем само за България, той е проблем за цяла Европа и не случайно всъщност миналата година беше гласуван от 26-та година и официално приет първия в историята в Европейския съюз регламент за хуманното отношение за кучета и котки. И именно този регламент адресира този проблем от развъждането до разпространението и продажбата на кучета и задължава абсолютно всички кучета и котки да бъдат чипирани в целия Европейски съюз. Въвежда също така минимални стандарти за обектите, които развъждат и отглеждат кучета и не на последно място въвежда онлайн система за автоматизирана проверка на кучетата, които се публикуват за продажба в онлайн платформи.
1: Ами, да се обърнем отново към нашите зрители, да им кажем да бъдат изключително внимателни в интернет, да проверяват всъщност тези обяви, дали става въпрос за лицензирани развъдчици, както вие казахте, дали кучетата са чипирани, дали идват с необходимите документи, за да не се окажат накрая излъгани, да се платили една голяма сума и всъщност да получат и животно, което може да има и някакви заболявания.
3: Абсолютно. И като цяло бих искала да завърша тук, че не би трябвало да се купуват кучета от интернет, онлайн, изобщо. Видят ли ги в социалните мрежи, по-добре да пропуснат, но по-важното е, което искам да кажа, е да насърчим бъдещите стопани да си осиновяват, не да купуват кучета, защото осиновявайки едно куче, те могат да бъдат сигурни, че си взимат такова, което е с необходимите ваксини, с необходимите документи и с необходимата проследимост.
2: Казвате, имате алтернатива с приютите. Много ви благодаря за този разговор. А България сутрин продължава и само след малко ще си говорим за Tech of Tomorrow.
1: Останете с нас! България.

0: Над 15 лектори и модератори ще вземат участие в Tech of Tomorrow 2026, форума на InvestorBG, който ще се проведе 18 юни, утре, четвъртък, в Интер Експо Център.
1: Сред тях са представителите на едни от най-активните компании в сферите на електронната търговия, финансите, дигиталният маркетинг, облачните технологии, логистиката и платежните услуги. Повече за събитието сега ще ни разкаже Десислава Попова, която е главен редактор на InvestorBG. Здравейте!
0: Здравейте, добре дошли!
1: Разкажете ни какво да очакваме сега от форума, каква програма сте подготвили?
2: Програмата ни, както винаги, е актуална. Гледаме да сме в крак с новостите в сектора. За девета поредна година организираме Tech of Tomorrow, като за втора поредна година акцента ни пада върху електронната търговия. И не само онлайн търговията, но и офлайн. Те са взаимосвързани. Дори има специален термин, който съществува фиджитал, от физикал и диджитал. Фиджитал.
1: Електронната търговия вълнува всички нас като потребители. Нали
2: да.
1: Така?
2: Тя все повече се превръща, еволюира в AI търговия. Все повече изкуственият интелект управлява процесите, по които пазаруваме и ще пазаруваме в бъдеще. И точно такъв акцент смятаме да поставим на нашата конференция утре. Да се опитаме да прогнозираме, малко да изпреварим времето и да покажем как ще поръчваме в интернет след няколко години, защото това се променя много бързо.
0: Тогава как се намесва изкуственият интелект и в това поле? Как помага, говорейки за маркетинг, за поръчване, за търговия?
2: Все повече се говори за AI агенти. Това са нещо като наши собствени лични
0: асистенти
2: с изкуствен интелект.

0: Точно. Например, и да се доверим, че ще ни избере най-доброто.
1: Да, за това става въпрос. Да му кажем, до петък ми трябват, примерно, бежични слушалки за 100 евро и той да ги намери, да ги избере, да ги поръча, да ги плати. Тук за мен лично е най-деликатният момент.
2: Въпросът с управлението на средствата ни, как ще трябва ли, ще има ли някакво потвърждение от наша страна, всъщност, за това, когато е намерил дадения продукт, да ни каже, намерих този продукт, съгласен ли си?
1: За сигурност предполагам, че да, на този етап ще...
2: Но всички тези неща ще бъдат дискутирани по време на форума. Да. Това е първият панел, доколкото първият знам, панел... с електронната търговия.
1: Точно
2: да?
1: Така. Е озаглавена електронна търговия, като искаме да се фокусираме върху тези начини, по които изкуственият интелект я променя. Но не само. Имаме още два панела, в които ще разгледаме и други теми, свързани с технологиите. Един е с самите разплащания, които трябва да се извършват онлайн, с финтех решенията. Тук ще се говори за всичко, което ние малко или много всички от нас вече правят, плащайки с карта и с телефон.
0: Дигиталните портфели,
1: да, дигиталните портфели, картовите разплащания, за този модел, при който нещо се купува веднага, но се плаща по-късно, buy now, pay later.
0: Имате и специална дискусия, която ще постави фокус върху маркетинга в ерата да. На изкуствения интелект. Това, което споменахте, да може, когато си комуникираме с изкуствения интелект, тези реклами да излизат по-напред. Това вече са маркетинговите стратегии.
1: Да, така е. Неизбежно на този етап не го виждаме в чат-ботовете, но неизбежно ще се стигне до там да се появи платената реклама и тук вече е мястото на маркетолозите, които трябва, нали, да изберат най-добрите начини и модели, по които това да стане за всеки бизнес.
2: Над 15 лектори и модератори ще вземат участие по време на форума. Как се случва цялата тази организация? Защото тя всъщност не е никак малка, не. За да може да организирате всички тези хора и като експерти да присъстват на събитието.
1: Не е лесно. Тук е мястото да похвалим нашия. Ние си имаме екип събития, които организират, поддържат връзка с всички лектори, правят структурата на форума. Със сигурност не е лесна работа, но смятам, че те се справят много добре с нея.
0: Форум за кого е това? За бизнеса ли? Ще видим много големи компании, които ще участват утре на Tech of Tomorrow.
1: Предимно за бизнеса, такъв е фокуса му, за да даде съвети, препоръки на бизнеса как да си свери часовника с новите технологии, да печели по-добре от това, което прави. Но не е само за бизнеса, за всички хора с интерес към последните развития в технологиите, дори за студенти, които са в тези области и се интересуват от новостите.
2: Доколко бизнесът успява да се адаптира към тази толкова бързо, и вие споменахте преди малко, развиваща се среда, благодарение на изкуствения интелект, на всички иновации, доколко успяват да внедрят тези иновации в своите компании?
1: Предполагам, че всеки със собствен темп се движи. Надявам се да успеем да бъдем достатъчно бързи, за да не изостанем от развитието, защото знаем, че примерно Китай и САЩ се движат много бързо в тази област. Надявам се и нашия бизнес да е много активен. Не трябва да забравяме тук един важен момент, че бързайки да се развием, да не забравяме киберсигурността и всички рискове, които възникват с тези иновации.
2: Да, защото... това са теми, които ние не веднъж засягаме тук в предаването. Отново да бъдем полезни на зрителите.
1: Имаме
2: и вие го имате.
1: Имаме като тема във втория панел. Ще си говорим и за киберсигурност. Не сме споменали третия панел, да кажа две думички кажете. И за него. Той е свързан повече с физическото измерение на търговията, как се случва логистиката на всички тези стоки и продукти, които ние поръчваме онлайн, така че да достигнат до нас. Всеки иска да е възможно най-бързо при него.
0: Тук също ще е удобен този AI агент, защото ще може да прави логистиката. Свършва ти кафето, значи ще ти поръчам кафе, за да знаеш.
1: Сигурност вече е правен по някои места в света.
0: Колко важни са тези форуми да се правят за бизнеса, защото като че ли вие сте един от малкото сектори, които казват да, бизнесът е важен и ще правим регулярно такива срещи и форуми, за да може бизнеса, дори конкурентите, да се учат един от друг.
1: Да, точно това е идеята и на този форум. То е споделена обмяна на опит между всички в този сектор. Според нас е много важно. Затова и го правим всяка година и всяка година има все по-голям интерес. Пълним залата в Интерекспо. Надявам се и тази година да предложим достатъчно интересно съдържание и актуално.
0: Някой, ако сега иска да дойде утре, може ли?
1: Може.
0: Всичко е по предварителна резервация?
1: Единственото,
2: заявка, да.
1: Единственото, което трябва да направи, е да влезе в сайта на нашите събития Investor Media Pro. Там има формуляр за регистрация.

0: регистрация, да се регистрира и може да заповяда.
1: Вие, ако се върнете назад във времето, обаче и направите малко равносметка на това, какво постигате благодарение на форума, каква е равносметката?
0: Аз мога да кажа и от гледна точка чисто медийна, как заемат все по-голяма част от новинарския поток в инвестор. Нали, инвестор е пазарно ориентиран, борсово ориентиран, икономика, бизнес и технологиите всяка следваща година заемат все по-голяма част от нашето съдържание. Просто новините сега с SpaceX, предполагам, че следите и вие.
2: Как всички сме правили поглед на там, така
0: да,
2: че...
0: Да, са все по-голяма част от новините.
1: Много ви благодарим, много успех пожелаваме на
0: благодарим.
1: Форума. Благодарим ви.
2: Tech of Tomorrow 2026, утре на 18 юни в Интерекспо център, а България сутрин продължава.
1: Останете с нас до 11.30 с още важни теми.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е размен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 14 до 20 градуса. Преди обед облачността ще бъде значителна с превалявания главно в Западна България. След обед валежите ще се усилват с силни гръмотевични бури в югозападните райони. Ще превали и по Черноморското ни крайбрежие, главно на юг от Бургас. Максималните температури ще са от 25 до 32 градуса, в района на София 27, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно над Пирин и Родопите. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16-17 градуса. По нашето крайбрежие следобед ще превалява главно на юг от Бургас. През нощта ще вали към Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Русия. Другият притегателен център с очаквани валежи обхваща западните и южните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, в четвъртък преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, като температурите ще достигат до 28-33 градуса. Интересна новина, нов космически двигател може да изпраща малки сателити чак до Марс. Учени разработиха революционна система, която комбинира химическо и електрическо задвижване в един двигател, използвайки едно и също гориво. Технологията ще бъде изпитана в космоса от НАСА и може значително да поевтини бъдещите космически мисии. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен, днес ще имате възможност да покажете на какво сте способни в ситуация, която изисква бърза реакция. Увереността ви ще отвори врати и стига да не пренебрегвате мнението на околните. Телец. Денят носи стабилност и усещане, че нещата постепенно се подреждат във ваша полза. Малка победа ще ви даде допълнителна мотивация за следващите стъпки. Близнаци. Общуването ще бъде във ваша силна страна и ще ви донесе интересни възможности. Очаквайте разговор, който може да промени плановете ви към по-добро. Рак. Ще откриете решение на въпрос, който напоследък е заемал мислите ви. Денят е подходящ да се доверите повече на собствената си преценка. Лъв. Вашата харизма ще привлича внимание и подкрепа от правилните хора. Не се колебайте да поемете инициатива по идея, която ви вдъхновява. Дева. Практичният ви подход ще ви помогне да се справите по-лесно с натрупаните задачи. В края на деня ще се радвате на чувство за удовлетворение. Везни. Хармонията и добрият тон ще бъдат ключът към успеха днес. Един искрен разговор може да внесе яснота в отношения, които са били неизяснени. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна и ще ви насочи към правилното решение. Не пренебрегвайте вътрешния си глас, особено по важни въпроси. Стрелец. Денят носи свежа енергия и желание за промяна. Възможно е да се появи шанс за ново преживяване или интересна възможност. Козирог. Последователността ви ще бъде възнаградена с видим напредък. Фокусирайте се върху най-важното и избягвайте да се разпилявате в дреболиите. Водолей. Неочаквана среща или идея може да направи деня ви по-вълнуващ. Бъдете отворени към нови преживявания, дори ако изглеждат необичайни. Риби. Спокойствието и добротата ви ще създават приятна атмосфера. Денят е подходящ за творчески занимания, вдъхновение и хубави емоции.
1: Край на анонимния внос. Нови етикети с точен процент и произход на меда от 14 юни.
2: Според новите правила, производителите и търговците вече са длъжни изрично да посочват на етикета конкретната държава, в която е добит продуктът. По темата сега ни гостува Михаил Михайлов, който е председател на Обединеният български пчеларски съюз. Здравейте, господин Михайлов.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Кажете ни сега, какво конкретно ще трябва да бъде изписвано на етикетите на меда, когато отиваме да си го купуваме, така че повече да не изпадаме в някаква заблуда, да знаем какъв мед си купуваме?
3: Това, което клиентите трябва да четат, а те трябва задължително да поглеждат в етикетите, на етикета трябва да има първо държава на произход. Ако е повече от една страна, нали, трябва да се посочат конкретно държавите.
2: Дали и са от Европейския съюз, извън Европейския съюз?
3: От Европейския съюз, както беше сега в Европейския съюз и страни извън Европейския съюз. Сега се конкретизира държавата. И не само това. Това, което ние искахме така, няколко години, настоявахме да се посочи и процента на количеството от меда, което се съдържа в буркана, в разфасовката. Сега това е изискване.
1: Какво, тоест, означава процентът? Какво означава процентът на медът, който е в буркана?
3: Процентът на съответният мед, да кажем, от една държава, от друга държава.
2: Когато имаме, ако имаме смес, да.
3: Когато имаме смес, когато от едно няма нужда.
1: Но ако е българско, да си пише 100% български или...
3: Точно така.
2: От България. 100%.
3: Освен това, за... да се разграничи един вид от друг мед, нали, пчелен мед, задължително трябва да се запише на буркана пчелен мед, трябва да се има предвид процентното съдържание на полена, на прашеца, който се съдържа в меда. Да кажем от акация, липа, слънчоглед и така нататък, различните видове. Когато е над около 40 и повече процента, това вече е определящо за този вид и той може да се изпише на буркана от производителя и от този, който го продава.
2: И от търговците, да.
1: Защо Европа реши сега толкова много да затегне правилата? Има ли необходимост?
3: Ами за това, защото последните години започва да се тиражира те нареченото понятие фалшив мед. фалшив мед в нормативната уредба по пчеларство няма.
2: Вие сте ни го обяснявали тук в нашия ефир.
3: Аз съм
2: ви
3: го казал, да, няма. Така. И аз държа на това, защото това е антиреклама. Това сме го говорили тук в това студио. Това подбива, как се казва, и авторитет, и цени на производители, на всички по веригата. Така че такова понятие няма. Има разлика в параметрите, а именно, примерно, физико-химични показатели, т.е. имаме надвишаване или по-ниски показатели от съответният допустим там стойност. Допустима стойност. Така че фалшив мед няма, защото медът е истински. Той се произвежда от пчелите. Тези добавки, за които говорим, те са главно захари, не го прави фалшив, за да може да бъде такъв
2: определен. По-скоро некачествен в някаква степен, можем да кажем. Има такива, разбира се.
3: Да, некачествен е също така силна дума, защото за пчелите дори и захарен мед през зимата, те зимуват много устойчиво. Тоест, ако част от меда, примерно слънчогледов или манов мед, не могат да зимуват на големи количества от тези медове, затова се налага пчеларят да смени част от този мед с захарен мед. Пчелите зимуват много устойчиво.
1: Сега тези промени как ще помогнат на българските производители? Знаете, неведнъж сме говорили за вносния мед и когато на етикета вече всичко ще се вижда, дали потребителите ще кажат, 100% аз искам български мед, ще го търся къде е.
3: Това е добре. Това е добре, за да може да, все пак да си реализираме българското производство, но това, това решение всъщност удря върху вносният мед, който трябва да бъде наистина изписан в зависимост от съдържанието. Ние страдаме от вносен мед, знаете.
2: Откъде основно, господин Михайлов, страдаме?
3: Основно от Китай, от Украина, а сега вече от тази година и от държавите от Меркосур, южноамериканските държави. Така че количествата вносен мед се увеличават. Разбира се, то ще бъде за сметка на местно производство.
1: По-евтин ли е вносният мед?
3: По-евтин е, разбира се, за да дойде от хиляди километри и даже десетки хиляди километри, там би трябвало да го произвеждат на безценица.
2: На разликата?
3: Но това отразява на качеството. Ние знаем специално за китайският мед, че те го узряват по изкуствен начин, което всъщност влушава неговите качества. Така че няма нищо общо с местният качествен български
2: мед. А разликата, господин Михайлов, по отношение на цените на вносният мед и на българският мед, сериозна ли е разликата, за да си казват хората, аз сега предпочитам вносния, защото е много по-евтин от български?
3: Вносният мед, ако така преценяваме къде може да се продава, сигурно в веригите магазини. Но понеже казахте за цените на меда, трябва да ви кажа, че има пълно многообразие, меко казано, на цени. Всякакви цени, говорим за цени на дребно. Тоест, в зависимост от това дали е производител, дали от ферма, дали от големите вериги и така нататък, там цените са най-различни, като варират от порядъка, да кажем, 6-7 евро до 8-9-10 евро. И разбира се, в зависимост от вида на меда. Но тази, пак казвам, богата палитра от цени на меда не води до устойчив пазар. Не води, въпреки че се дава възможност на хората да избират, но обикновено на пазарите, на тържищата, там цените винаги са по-ниски.
1: Тогава е въпроса, прави ли се достатъчно, за да се стимулира родното производство, българският пчелар? Неведнъж сме си говорили за субсидии, за проблемите при вас с пчелните семейства.
3: Да. Това, което години наред се предлага от държавата, лицето на Министерство на земеделието и храните, сега Държавен фонд земеделие, това е подпомагане на пчеларите производители, регистрирани като земеделски стопани. Говорили сме пак, че се поощряват или се подкрепят пчелари, които са с по-голям брой пчелни семейства, в резултат на което на тази, бих казал, неблаговидна за нас политика в областта на пчеларството, дребните пчелари, дребните пчелини изчезнаха буквално. Тези, които са под до 10, даже до 50 пчелни семейства, те намаляват близо 80-90 и повече процента.
1: Защо не е изгодно ли да произвеждаме?
3: Ами не е изгодно за самите производители да се регистрират като земеделски стопани, защото трябва да се осигуряват социални здравни вноски, а дори да са пенсионери, държавата да ги осигурява здравно. Така че това трябва да се промени. Ние настояваме, как се казва, отдавна, да се погледне малко така по друг начин. Нещо повече, Европейски съюз гледа вече съвсем различно. Преди идеята беше да се поощряват големите пчелини, да създадат големи производители. Сега вече гледат към малките. И още нещо, излезе информация за тъй нареченото коопериране. Ние имахме така опознавателна среща с новия министър господин Абровски. Там се изискваше от нас да дадем своите становища, включително и за кооперирането, така че надявам се следващите месеци да се изисква това от нас. Ние дадем нашето мнение как да се създадат тези кооперации, тъй като сега съществува форма на коопериране, това е сдружение на производители, но те се броят на пръстите на, така, на двете ръце, да кажем, което е малко, което не е така устойчиво за мен. Нещо повече, има такива сдружения, които са само с роднини, т.е. близки, тъй като все пак това е стопанска дейност и трябва сигурност. Така че надявам се това, което ще се измисли, това, което ние ще дадем като идеи, да бъде рационално и да започнем ние да се кооперираме, за да посрещнем предизвикателствата на пазара, на вносния мед, на търговци и преработватели. Така че пчелаството да го има в България. Това е най-важно.
2: А като количество, господин Михайлов, успяваме ли да осигурим необходимата консумация, която българите обикновено консумират български мед, ние да го осигурим на базата на реколтата, която имаме?
3: За българите мед има, т.е. български мед има.
1: Да сме спокойни.
3: И да сме спокойни, точно така. При това, ако е написано на етикета само 100% български, мога да гарантирам, че меда наистина...
2: Вече от 14 юни, пак да кажем, такъв... правилата са вече в сила, така че могат да бъдат спокойни.
3: Така че от наш мед ще има въпроси от вносният мед. И още нещо да кажа, понеже споменахме за това подпомагане чрез тъй наречените интервенции в стратегическия план за периода 2023-2027 година. Ами от утре стартира приема на документи за повече от един месец, някъде към 21-22 юли, пчеларите, които отговарят на условията да бъдат земеделски стопани, могат да подават документите и нещо повече, съгласно наредба 8, която сме обсъждали, която сме приели, пчеларите могат да се кредитират от Държавен фонд земеделие, така че да бъдат, как се каза, изцяло подпомогнати до 90-95% от сумата, която, безвъзмездната сума, която те ще получат при участие, може да бъде кредитирана.
1: На финала казахте, че има достатъчно мед за България, а изнасяме ли и за къде изнасяме и така да завършим?
3: Ние изнасяме мед, да. Въпреки така общо взето малките количества на фона на 1%, ние сме говорили около 1% от световното производство, но изнасяме главно за Европейския съюз, Германия, други страни. А пък се изнася и за Близки изток, дори за щатите има. Така че участваме в...
2: Важното е, че български мед имаме.
3: Так. Български мед има. Гражданите да бъдат спокойни, че български мед има и ако запазим пчеларството, ако запазим пчеларите, ще има за бъдещи времена.
2: Много ви благодарим, господин Михайлов, за този разговор.
1: А ние продължаваме само с малко. Тук ще бъде Маги Дженоваро, който ще ни представи своят нов сингъл «Лудост».
2: Останете с нас.
4: България онер.

0: Маги Джанаварова поставя началото на нова ера в професионалния си път с премиерата на новия си сингъл «Лудост».
1: Проектът е категорична заявка за ударно завръщане на сцената. Маги е при нас за студиото, за да не сказва повече. Буквално ни подлуди с тази песен в хубавия смисъл на думата. Здравей, Маги, добре дошла.
2: Здравейте, прекрасни хора, слънчеви.
0: Много ни е драго, че си при нас с такава прекрасна песен, Маги. «Лудост» заслужаваше си чакането. Това, което си говорихме преди ефир.
2: Да.
0: Как се роди тази песен? Откъде дойде тази «Лудост»?
2: Тя се роди отдавна, но се доразви преди няколко месеца.
1: Какво и липсваше?
2: Липсваше и смелост от моя страна. Това и липсваше. Смелостта да се завърна отново на сцената, да повярвам, че хората имат нужда да чуват моя глас. И това е причината.
0: Изгуби ли през това време, в което не беше на сцената, това усещане, че хората имат нужда да те чуят, да чуват твоята музика, защото те ти го доказаха сега
2: през
0: подкрепата за «Лудост»?
2: Да, абсолютно е така. И да, през това време, в което бях предимно майка, наистина загубих това усещане и се чувствах доста несигурна. Предполагам, че при всеки един артист, който по-дълго време отсъства от музикалната сцена, има това усещане. Дори да не отсъства толкова дълго време, ние сме много така емоционални, доста често несигурни. Според мен много често най-талантливите са най-несигурни. Това ми е направило впечатление.
1: Най-амбициозни са.
2: Може би да. Изпитваш много страхове. Това правилно ли е? Това ли трябва да направя? Сега това ли да е първата песен, която да пусна от тези, които съм направила? И да, беше голямо чудене до един момент, в който просто послушах себе си и си казах, това трябва да е първата песен, която да излезе след толкова дълъг период от време.
1: Участваш в създаването на музиката, колко важно е това за теб да си по някакъв начин автор и част от проекта, не само гласът, но и ти?
2: Изключително важно. За да може да има частица от мен в тази песен, аз трябва да бъда част от нейното създаване. Аз така го усещам и се чувствам много щастлива, когато вляза в студиото и започна да пиша музика. Не винаги по-голямата част от песните са мое дело. Ето тук, например, пък текста е на моя приятел, на човек до мен. Аз имам много малка част тук. Останалата част направихме за Денис Топстоев и Тео Хараламбиев. За видеото много, много важно нещо искам да кажа.
0: Да, искам и за него да ни разкаже, защото има различни визии, защото два образа се срещат още в началото на песента.
2: Да.
0: Откриват се лицата. Какво искаш да покажеш с видеото?
2: Аз не знаех какво искам да направя с това видео. Нямах никаква идея как искам да изглежда.
0: А то изглежда толкова идейно. Да. С много сериозен замисъл.
2: Да, и този невероятен замисъл и идея е дел на Иван Горанов, а пък изпълнителен продуцент е Стефан Пачов. Иван просто е абсолютен гений в това да сътвори, да направи една симбиоза между песента и видеото. Той просто чу песента и ми се обади на следващия ден. Първо ми каза, избрали си коя от трите песни, които си ми пуснала.
1: Значи има още две. Ето тук не издаваш, има още две готови.
2: Да, има още две готови. И аз му казах, да, избрах си, ще бъде «Лудост». И той каза, добре, аз мисля, че имам вече идея точно за нея. И ми разказа за идеята именно това, да бъдат две жени. Едната, която е много по-притеснителна, стеснителна, много по-несигурна. И другата, която олицетворява, може би, това аз, което съм в момента. Много по-силна, много по-уверена.
0: Тази смелост, която е трябвало и за да пуснеш «Лудост».
2: Да, абсолютно. Песен, това ми трябваше.
1: Песен за какво е «Лудост»? Защото има толкова дълбоко послание. Два, три пъти простих. Кръговрат на разбитото сърце. Това като го чух и така влиза в съзнанието. За какво е «Лудост» песен?
2: Със сигурност може да бъде интерпретирана по два начина. Единият, разбира се, е във връзка с човека. Човек с който си. Токсична връзка. Но и вие знаете, че ние сами със себе си може да имаме много токсична връзка. можем да се саботираме по хиляди начини.
0: Саморазрушаваме.
2: И с действия, да, да, абсолютно. И с мисли. Така че тази песен е именно за тези неща. Да спрем да се саботираме. Да спрем да си пречим, да бъдем това, което искаме да бъдем. Да не се притесняваме кой какво мисли. Да покажем всичките си лица, защото аз самата имам и двете лица. Тези, които виждате в Лудост, аз съм и двете. Имам и онази нежност и свенливост, имам и онази така по-борбена, с повече хъс, с повече желание.
0: Всяка всички го носим и ги изваждаме в определени моменти.
2: Да, именно за това не трябва да заклеймяваме, че един артист трябва да бъде такъв, такъв, такъв или когато е бил по-обран, да речем, или в повече граници. Това не означава, че то е само това.
0: С какво не правиш компромис в музиката си, Маги?
2: С посланията, с достоинството си, с принципите си.
0: Не си готова да изпееш нещо, което е твърде комерциално, само защото ще се върти някъде и защото ще набере много бърз интерес за сметка на посланието, което ще отправиш към публиката?
2: Не, не съм готова и не съм го правила никога до сега. Което пък не пречи то също да е правилно. Всеки има право на избор и да прави музика, която смята, че би била добре за него. Просто аз слушам най-вече себе си, сърцето си и интуицията си. Аз съм човек на интуицията.
0: Това е много важно.
1: Трудно ли се прави музика сега и по-различно ли е от времето, началото, като започваше? От трябва да знам.
2: Според мен сега се прави по-лесно. Първо, защото има толкова много млади хора, които пишат страхотни неща. Имаме такава свобода с интернет, с социални мрежи. Имаме достъп до всичко. Изключително богато е всичко. От друга страна пък, много голям процент от музиката и музицирането е изпято.
1: Не ли така, че... много еднотипно? И да си кажем, то да. Това вече сме го чували. Няма някой нов, различен.
2: Да, трудно е. В това отношение е трудно да направиш нещо уникално, да звучи по различен начин. Според мен е почти невъзможно. Нещо да не ти напомня на друга песен. Ето тук за Лудост пък прочетох, че на някой им прилича на тату. Само че не мога да сети как се запяваше. Да, със сигурност и аз
1: All About Us ли? Тази песен, която е на All About Us на тату.
2: Я сашла
1: сума.
2: Може би да.
0: Да, да.
2: Не се сещам точно коя беше. Да, чувам двата тона, които напомнят този ход, но до там.
0: Аз понеже съм нетърпелива, Магия, ти каза, че има още две готови песни, които с нетърпение ще чакаме да излязат. Кога? Кога обаче? Има ли вече график за това? Знам, че Лудост е твърде нова песен и едва ли ще пуснеш някоя съвсем скоро, но имаш ли някакъв план?
2: Да, имам план. На сента искам да излезе едно EP с няколко песни, като в него възнамерявам да включа и Виновен, защото тя преобърна по някакъв начин кариерата ми и виждането на хората за мен. И да, тогава смятам, есента смятам да направя и един малък концерт, на който да поканя всички, включително и вас. Да се насладим с бандата ми. Общо взето, това предстои и още една песен също ще излезе до края на годината. Още тези две песни...
0: Със сигурност ще са до края на годината, да. Но септември месец очакваме и концерт, очакваме и EP, само хубави неща от Маги, да. Джанаварова. Тя ни ги обеща сега в ефир, така че ние очакваме да ги представиш и при нас. Маги, много ти благодарим.
2: И аз ви благодаря за поканата.
0: Благодарим за гостуването.
1: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
0: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30, не ни пропускайте.
1: До утре.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така!
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България он ер.
4: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. I'm your prof, professor of love. One is an Adam, one is an Eve.

relative.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: лидерите на G7 единодушно и категорично се ангажираха с по-силен натиск върху Русия заради войната и в Украина. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Първо акцентите в емисията днес, 17 юни. Депутатите си замразиха заплатите, но оставиха възможност за бъдещо увеличаване. Учениците от 7 и 10 клас се явиха на национално външно оценяване по български език и литература. По какви теми писаха? До минути Европейският парламент трябва да гласува доклада за напредъка на Северна Македония по пътя и за членство в Европейския съюз. Са критики към Скопие заради България. Без никакъв дебат и много бързо. Депутатите си замразиха заплатите, но оставиха вратичка за увеличаването им. Колко получава към момента един народен избранник? Какви са бонусите към тези възнаграждения и как беше оставена възможността на практика заплатите да бъдат индексирани? Всички тези въпроси са към Теодор Лазаров. Здравей!
1: Здравейте! Решението за заплатите беше взето единодушно и бързо, без какъвто и да е дебат. Така основната заплата на депутатите ще бъде замразена, т.е. тя няма да се преизчислява периодично през 3 месеца, размерът ти ще бъде 3 пъти средномесечната заплата в обществения сектор. През март месец тя е била малко над 1400 евро, а това означава, че основната заплата на народните представители ще бъде 4236 евро. Остава обаче възможността тя да бъде променяна според политиката по доходите в бюджетната сфера. Също така, към основната заплата се добавят проценти за тези депутати, които заемат допълнителни постове в Народното събрание, какъвто е, например, поста на председател на дадена парламентарна комисия. Добавка има и за тези депутати, които имат научни степени. Да чуем част от коментара на вносителите.
2: Идеята на това замразяване на възнагражденията, струва ми се, е от една страна свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси. И за това, това, което правим, е да премахнем автоматизмите.
1: Седмичната програма на Народното събрание предвижда още днес депутатите да приемат окончателно теглянето на нов дълг до 3,8 милиарда. Въпросният дълг трябва да бъде изтеглен преди бюджета за тази година да бъде внесен, което се очаква до края на месец юни, а предназначението на дълга е той да послужи за помощ за проектите по плана за възстановяване и устойчивост, както и спрямо разходите в социалните плащания.
0: Теодор Лазаров с новините от парламента. Благодаря ти. Сега към тема, която българската държава следи с особено внимание. На фона на обтегнати отношения между София и Скопие, Европейският парламент днес гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз. Преди да стигне в залата, докладът беше приет в Комисията по външни работи. Документът отчита липса на напредък в реформите и в борбата с корупцията, както и критикува опитите за подмяна и унищожаване на български исторически паметници и културно наследство от страна на Скопие. Вчера стана ясно, че докладчикът Томас Вайц е предложил промяна в текста на доклада и заличаване на частта, свързана с работата на историческата експертна комисия, създадена в резултат на договора за приятелство в България, която е включена и в преговорната рамка. Прокуратурата в Скопие повдигна обвинение на мъжа, подпалил две дипломатически коли пред българската мисия. 44-годишният мъж ще отговаря за това, че на 15 юни е предизвикал пожар пред сградата на българското посолство, с което е застрашил живота и здравето на хора, както и имущество с значителна стойност. И днес в българския парламент имаше коментари, чуйте ги.
3: Наративите на отрицание и противопоставяне, особено когато са част от поведението на официалните власти, подкопават доверието в сериозността на намеренията на страната кандидат и нямат място в обединена Европа.
4: Езика на омразата, който взима връх в някой от тях, намира и своето изражение в такива посегателства, които аз не мога да определя само като материални, но и като такива срещу цялата ни държава. Ние от ГЕРБ СДС остро осъждаме всяко поведение, което насажда насилие.
5: Подпалването на дипломатическите коли във всички случаи представлява една провокация и тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни, защото това е начина да се отговори на провокации.
6: Министър-председателя Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония, които никак не са малко, още повече предвид големината на държавата.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Лидерите на G7 увеличават доставките на оръжие за Украйна и натиска върху Русия. Организацията Невидими животни внесе в парламента петиция с хиляди подписи против отглеждането на телета в клетки. Над 100 000 ученици от 7 и 10 клас днес се явиха на изпита по външно оценяване по български език и литература. По кои произведения писаха децата? Станислава Гатева сега ще разкаже повече. Здравей!
7: Здравей, Ади! Точно така, над 110 000 ученици от 7 и 10 клас днес се явиха на матурата по български език и литература в страната. А това е един изключително важен изпит за седмокласниците, защото, както знаем, всъщност той е вход за гимназиите. Техният изпит започна в 9 часа, а за десетокласниците час по-рано. Седмокласниците трябваше да се справят с общо 26 въпроса, като на предпоследният те трябваше да напишат кратък текст. Произведението, което се падна там, е разказът Елин Пелин на Косачи, а седмокласниците трябваше да разсъждават върху цитат на думите на Лазо: ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо са ми? А освен това, те трябваше да пишат и преразказ по непознат текст. Това беше тяхната последна задача. Там се падна българският автор Христо Раянов, който самият той написа в Фейсбук, че малко по-рано в днешния ден е разбрал също като нас, че неговото произведение се е паднало и самият той е бил изключително развълнуван, че седмокласниците ще разсъждават върху негово произведение. А десетокласниците пък писаха по стихотворението на Пейо Яворов „Арменци“. И сега ви предлагам да отправим поглед към област Хасково, където 1745 седмокласници се явиха на матурата по български език и литература. 54 пък не успяха да стигнат до класните стаи, но повече за изпитния ден на седмокласниците в Хасково разказват нашите кореспонденти там. Нека чуем.
8: Хайде, успех, момчета, няма да бързате. Чухте ли?
9: В 8 часа сутринта, малко преди началото на националното външно оценяване в 7-ми клас, видимо развълнувани, учениците от основно училище Свети Иван Рилски в Хасково получаваха последни инструкции от класните си ръководители.
10: Мисля, че има малко доза притеснение. Все пак това им е първата битка в живота, ако трябва да кажа. Но нашите ученици са самоуверени, знаещи, можещи и предполагам, че наистина ще се справят перфектно на изпита.
9: В училищния двор имаше и родители за подкрепа.
11: Вие като майка на седмокласник, защо сте тук днес?
12: Ами, за да му кажа подкрепа и да му вдъхна увереност. Надявам се наистина да се справи блестящо, да се мобилизира и ако има притеснение да е в рамките на 2 минути.
13: Казвам му, че независимо от това, което представи от себе си, няма да промени по никакъв начин чувствата, които имам аз към него и вярата в това, че той ще се справи.
9: Седмокласниците в учебното заведение са 136 на брой, разпределени в 10 класни стаи. Толкова са се явили и на днешната матура.
14: Изпитът протича нормално. Първа част с съответното време 75 минути, втора част 90, съставяне на текст. За момента всичко е спокойно.
9: На 19 юни е националното външно оценяване по математика. На 22 юни е изпитът по чужд език по желание. В област Хасково местата в гимназиите за поредна година са повече от кандидатите. Тази година след 7-ми клас в план прием местата са 1920. Учениците обаче са 1799, което означава, че в началото на учебната година ще бъдат закрити паралелки.
15: Резултатите от матурата по български език и литература ще бъдат ясни до 1 юли, а още този петък седмокласниците и десетокласниците ще се явят и на външно оценяване по математика.
0: Да, Стаси, дано оценките да са добри. Станислава Гатева, благодаря ти. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Това става след като Борислав Сарафов подаде оставка от този пост. Преди седмица колегията реши да попита всички следователи в службата дали изразяват съгласие да бъдат изпълняващ функциите директор на следствието. От всички съгласие са дали петима. Бившият член на Висшия съдебен съвет, следователят Ясен Тодоров, говорителят на службата Мариан Маринов, Красимир Кръсте, Владимир Дешев и Любомир Георгиев. Преди гласуването, прокурорската колегия взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор на службата поради липса на постъпили предложения за този пост. 19-годишно момиче беше глобено с 1500 евро, остана без книжка след дрифт в София. Регистрационните табели на автомобила са свалени, то е спряно движение за 3 месеца. Сигналът е получен малко преди 3 часа през нощта в столичния квартал Младост. Полицията реагира незабавно. Оказва се, че шофьорката вече е била санкционирана. През 2024-та тогава е шофирала изобщо без книжка. Спецакция на МВР срещу нарушителите на пътя в Пловдив, автомобил под прикритие, кръжащ полицейски дрон и устройство за измерване на шума на двигателя дебнеха тази сутрин на възлов Пловдивски булевард за нарушения.
16: Полицейският дрон вече е причина за наложени глоби.
17: Имаме няколко случая, те са единични. Оставяме един автомобил в дълбочина, колегата с дрона наблюдава съответното кръстовище и посоката на движение и когато констатира нарушение, подава го по радиостанцията на автопатрула, който спира съответния водач и взима необходимото административно отношение.
16: При пътна проверка специален уред измерва шума от ауспуха.
17: Нивото на шум е над определените стойности. Пристъпваме към издаване на заповед за прилагане на принудителна административна мярка, временно спиране от движение на моторното превозно средство до отстраняване на неисправността.
16: Докато в едното платно полицаи спират автомобили, отсреща се чува трясък.
18: Стремим се в пиковите часове сутрин и вечер съответно да сме по-активни. Средно на ден нарушенията от... Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за поведението на водачите на пътя, за дисциплината на водачите, но е показателно също и по отношение на огромния трафик в града, а същевременно липсата на широки булеварди.
16: А специална стратегия на пътна полиция е свела до минимум фалшивите резултати от полеви тестове за наркотици.
17: Преди да бъде тестван един водач, ние му даваме да пие няколко глътки вода, след което изчакваме около 15 минути той да не поставя нищо в устата си.
18: Поемам ангажимент лично, ако щете, към 1 август тази година да имаме работеща лаборатория за изследване на кръв за наркотици, която в рамките на 2 до 3 дни ще извършва вече самите лабораторни изследвания.
16: От Пловдивската пътна полиция уточниха, че проверяват с полеви тест за наркотици само водачи с зачервени очи, изпотяване и пресъхнала уста.
0: Важното от света – последен ден от тридневната среща на G7 във Франция. Декларация е приета малко след полунощ. Лидерите заявиха, цитирам, непоколебимата си подкрепа за Украйна в защита на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост. И решиха засилват военната помощ за Киев и засилват натиска върху военната икономика на Русия. Ще има и нови санкции към Москва, насочени към петролния и газовия сектор. Предвижда се още замразяване и конфискация на руски активи. Вчера американският президент даде сигнал, че е готов да възстанови санкциите върху руския петрол, които бяха замразени до средата на този месец. Иранският президент определи рамковото споразумение с Съединените щати като, цитирам, възможност, която не бива да се пропуска. От своя страна Белия дом подчерта, Техиран ще може незабавно след подписването да започне да продава петрол, като условието Иран да спазва всички ангажименти, поети в меморандума, сред тях пълно отваряне на корабоплаването през Ормузкия проток и, разбира се, отказ от ядрено оръжие. Надеждите, че протокът ще бъде отворен, понижиха веднага цената на петрола в световен план с цели 5%. Той вече се търгува под $80 за барела. Това е най-ниското му ниво от 3 месеца насам. ФБР съобщи, че е предотвратило атентат, планиран да се случи миналия уикенд, на събитието по смесени бойни изкуства на муравата пред Белия дом, по случай 80-тия рожден ден на Тръмп. Петима души са били задържани на възраст между 19 и 32 години. По данни на властите, те искали да използват дронове с експлозиви и да открият огън с снайпер по бягащите политици и останалите присъстващи. Според разследващите, задържаните подкрепят антиправителствени конспиративни теории. Обратно у нас на мотокари с искане да се прекрати жестокото отглеждане на малките телета в клетки, организацията Невидими животни внесе петиция в парламент. Организаторите на акцията съобщиха над 150 000 души, както и животновъди, граждани, организации, са застанали зад каузата с искане за законодателни промени за по-хуманно отглеждане на животните във фермите. Преди 2 месеца пред парламента се проведе протест на представители на организацията. Те стояха затворени в клетки пред народ събрание и поискаха от депутатите да прекратят жестоката практика в България.
19: Зад исканията на тази петиция застават не само над 150 000 български граждани, не само организациите за защита на животните, но също така и едни от най-големите представителни развъдни и браншови организации в сектора, потребителски организации, ветеринарни лекари, специалисти и експерти. Каузата действително се радва на до момента доста голяма политическа подкрепа от на практика почти всички парламентарни групи, включително управляващите, и ще очакваме нужните законодателни изменения.
20: Тази подписка ясно е, че е задължаваща и ангажираща, и ние трябва да сложим на масата разговора относно исканията на организацията, но в тази връзка искам дебело да подчертая, че каквото и да направим, то няма да бъде в ущърб на бизнеса и ние ще търсим наистина балансирано решение. В тази връзка вече имаме конкретно действие, изпълнено в тази посока, и то е, че сме поискали официално проучване и анализ на това какви са европейските практики във връзка с подобни искания, отправени в другите европейски държави.
0: Малко по-различни са европейските практики от тази със сигурност. И накрая отново една история за животни с добър край. Виетнамската полиция спаси 400 котки, след като разби голяма банда за кражба на животни. Престъпната мрежа е конфискувала животните с цел употребата им за месо. 9 души са задържани, повече от 40 от спасените домашни любимци вече са върнати отново на собствениците. Няколко от котките са били бременни, което е довело и до раждането на котенца в полицейския арест. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня валежите ще се усилват с силни грамотевични бури в югозападните райони. Ще превали по Черноморското ни крайбрежие, главно на юг от Бургас. Максималните температури ще са от 25 до 32 градуса, в района на София 27, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалявания и грамотевици в следобедните часове, главно над Пирин и Родопите. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16-17 градуса. По нашето крайбрежие следобед ще превалява главно на юг от Бургас. През нощта ще вали към Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Русия. Другият притегателен център с очаквани валежи обхваща западните и южните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, в четвъртък, преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, като температурите ще достигат до 28-33 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! А без никакъв дебат в пленарната зала и много бързо. Депутатите си замразиха заплатите, но оставиха врата за увеличаването им. Основното възнаграждение на народен представител ще е 4236 евро, равно на 3 средномесечни заплати. Парите няма да се актуализират на всеки 3 месеца, както беше досега. Те обаче могат да бъдат увеличавани в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, а именно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година, т.е. казано на обикновен език, ако парламентът реши заплатите на заетите в бюджетния сектор да бъдат повишени с задна дата, както се е случвало и преди, и парите съответно за народните представители могат да се увеличат.
1: Идеята на това замразяване на възнагражденията струва ми се, е от една страна свързана с голямото очакване на обществото, защото в тези дни на криза ние трябва да даваме пример, включително и чрез нашите възнаграждения, но той има и чисто практично измерение, а именно подобряването на прозрачността и отчетността в държавните финанси. И за това, това, което правим, е да премахнем автоматизмите.
0: На фона на обтегнати отношения между София и Скопие, Европейският парламент гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членството в Европейския съюз. Документът отчита липсата на напредък в реформите, проблеми с върховенството на закона и борбата с корупцията. Гласуването се коментира от анализатори вече като дипломатически успех за страната ни, а основната причина – отхвърлянето на поправката на докладчика Томас Вайц, който искаше да отпадне съвместната историческа комисия между двете страни. В вече наричания прословут параграф 73 присъства терминът «обща история». Той изисква и строг и научен подход към миналото, а не политически. Прокуратурата в Скопие повдигна обвинение на мъжа, подпалил 2 дипломатически коли пред българската мисия. На 44-годишния мъж е наложен 8-дневен арест, след което може и да бъде пуснат. Той ще отговаря за това, че на 15 юни е предизвикал пожар пред сградата на българското посолство, с което е застрашил живота и здравето на хора, както и имущество с значителна стойност. И днес в българския парламент имаше коментари, нека да ги чуем.
2: Наративите на отрицание и противопоставяне, особено когато са част от поведението на официалните власти, подкопават доверието в сериозността на намеренията на страната кандидат и нямат място в обединена Европа.
3: Езика на омразата, който взима връх в някой от тях, намира и своето изражение в такива посегателства, които аз не мога да определя само като материални, но и като такива срещу цялата ни държава. Ние от ГЕРБ СДС остро осъждаме всяко поведение, което насажда насилие.
4: Подпалването на дипломатическите коли във всички случаи представлява една провокация и тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни, защото това е начина да се отговори на провокации.
5: Министър-председателя Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония, които никак не са малко, още повече предвид големината на държавата.
0: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Това става след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста. Преди седмица колегията реши да попита всички следователи в службата дали изразяват съгласие да бъдат изпълняващи функциите директор на следствието. Такова съгласие са дали петима души, бившият член на Висшия съдебен съвет, следователят Ясен Тодоров, говорителят на службата Мариан Маринов, Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев. Преди гласуването прокурорската колегия взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор на следствената служба поради липса на постъпили предложения. 19-годишно момиче е глобено с 1500 евро, остана и без книжка след дрифт в София. Регистрационните табели на автомобила са свалени, т.е. спряно движение за 3 месеца. Сигналът е бил получен малко преди 3 часа през нощта в столичния ЖК Младост. Полицията е реагирала незабавно. Оказва се, че младата водачка вече е санкционирана от полицията през 2024 година. Тогава е шофирала без да има книжка. Спецакция на МВР срещу нарушителите на пътя в Пловдив. Автомобил под прикритие, кръжащ полицейски дрон и устройство за измерване на шума на двигателя дебнеха тази сутрин на Възлов булевард за нарушители.
6: Полицейският дрон вече е причина за наложени глоби.
7: Имаме няколко случая, те са единични. Оставяме един автомобил в дълбочина, колегата с дрона наблюдава съответното кръстовище и посоката на движение и когато констатира нарушение, подава го по радиостанцията на автопатрула, който спира съответния водач и взима необходимото административно отношение.
6: При пътна проверка специален уред измерва шума от ауспуха.
7: Нивото на шум е над определените стойности. Пристъпваме към издаване на заповед за прилагане на принудителна административна мярка, временно спиране от движение на моторното превозно средство до отстраняване на неизправността.
6: Докато в едното платно полицаи спират автомобили, отсреща се чува трясък.
8: Стремим се в пиковите часове сутрин и вечер съответно да сме по-активни. Средно на ден нарушенията от... Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за поведението на водачите на пътя, за дисциплината на водачите, но е показателно също и по отношение на огромния трафик в града, а същевременно липсата на широки булеварди.
6: А специална стратегия на пътна полиция е свела до минимум фалшивите резултати от полеви тестове за наркотици.
7: Преди да бъде тестван един водач, ние му даваме да пие няколко глътки вода, след което изчакваме около 15 минути той да не поставя нищо в устата си.
8: Поемам ангажимент лично, ако щете, към 1 август тази година да имаме работеща лаборатория за изследване на кръв за наркотици, която в рамките на 2 до 3 дни ще извършва вече самите лабораторни изследвания.
6: От Пловдивската пътна полиция уточниха, че проверяват с полеви тест за наркотици само водачи с зачервени очи, изпотяване и пресъхнала уста.
0: Над 100 000 ученици от 7 и 10 клас се явиха днес на външно оценяване по български език и литература. Десетокласниците писаха върху арменци на Яворов, а седмокласниците преразказ върху непознат текст на Христо Раянов. Как премина изпитният ден за седмокласниците, разказват кореспондентите ни в Хасково.
9: Хайде, успехи, момчета, няма да бързате.
10: В 8 часа сутринта, малко преди началото на националното външно оценяване в 7-ми клас, видимо развълнувани, учениците от основно училище Свети Иван Рилски в Хасково получаваха последни инструкции от класните си ръководители.
11: Мисля, че има малко доза притеснение. Все пак това им е първата битка в живота, ако трябва да кажа. Но нашите ученици са самоуверени, знаещи, можещи и предполагам, че наистина ще се справят перфектно на изпита.
10: В училищния двор имаше и родители за подкрепа.
12: Вие като майка на седмокласник, защо сте тук днес?
13: Ами, за да му кажа подкрепа и да му вдъхна увереност. Надявам се наистина да се справи блестящо, да се мобилизира и ако има притеснение да е в рамките на 2 минути.
14: Казвах му, че независимо от това, което представи от себе си, няма да промени по никакъв начин чувствата, които имам аз към него и вярата в това, че той ще се справи.
10: Седмокласниците в учебното заведение са 136 на брой, разпределени в 10 класни стаи. Толкова са се явили и на днешната матура.
15: Изпитът протича нормално. Първа част с съответното време 75 минути, втора част 90, съставяне на текст. За момента всичко е спокойно.
10: На 19 юни е националното външно оценяване по математика. На 22 юни е изпитът по чужд език по желание. В област Хасково местата в гимназиите за поредна година са повече от кандидатите. Тази година след 7-ми клас в план прием местата са 1920. Учениците обаче са 1799, което означава, че в началото на учебната година ще бъдат закрити паралелки.
0: И накрая нещо любопитно. След като сръбската тенис звезда Новак Джокович и дъщеря му Тара предизвикаха истински фурор в социалните мрежи преди няколко седмици, танцувайки под звуците на хита Бангаранга, днес Дара пусна друг клип, в който вече танцуват тримат. Победителката от Евровизия, ето виждате ги, написа какъв малък свят, когато съдбата говори, ти слушаш и правиш бангаранга. Дара обяснява, че случайно е срещнала тенисиста, но е почувствала, че точно така е трябвало да се случи. Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня валежите ще се усилват с силни грамотевични бури в югозападните райони. Ще превали по Черноморското ни крайбрежие, главно на юг от Бургас. Максималните температури ще са от 25 до 32 градуса, в района на София 27, а по Черноморието температурите ще достигат до 26 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалявания и грамотевици в следобедните часове, главно над Пирин и Родопите. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16-17 градуса. По нашето крайбрежие следобед ще превалява главно на юг от Бургас. През нощта ще вали към Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 27 градуса. Температурата на морската вода ще е около 22-23 градуса, а вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Поглед и над Европа. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и в Русия. Другият притегателен център с очаквани валежи обхваща западните и южните части от Балканския полуостров. И през следващите дни у нас, в четвъртък, преди обед ще се установи дъждовно време, но след обед постепенно валежите ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево, като температурите ще достигат до 28-33 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. В българската политика често най-важното не е какво се случва, а защо се случва точно в този момент. През последните дни станахме свидетели на няколко на пръв поглед различни събития, сериозни кадрови промени в ДПС, дебат за замразяване на депутатските заплати и нови планове за увеличаване на държавния дълг. Различни теми, които обаче засягат едни и същи въпроси – властта, доверието и управлението на публичния ресурс. В ДПС текат процеси, които изглеждат като много повече от обикновено партийно преструктуриране. От ръководството бяха отстранени хора, които години наред бяха сред най-разпознаваемите лица на партията. Това поражда въпроса дали наблюдаваме окончателно пренареждане на центровете на влияние и какви политически цели стоят зад него. По същото време парламентът дебатира да замрази собствените си възнаграждения. Решение, което очевидно е насочено към обществените настроения в момент, в който доверието към политическата класа остава ниско. Но може ли един подобен жест да промени отношението на хората към институциите или е просто опит да бъде овладяно общественото недоволство? А докато политиците демонстрират финансова сдържаност по отношение на собствените си заплати, държавата продължава да увеличава задлъжнялостта си чрез нови заеми за милиарди. Управляващите говорят за необходимости и икономическа логика. Критиците за липса на ясна визия и за прехвърляне на проблемите в бъдещето. Тези теми от политиката коментираме днес в студиото с събеседниците. Тук е Яница Петкова от агенция Мяра. В студиото е и доцент Милен Любенов от Софийския университет Свети Климент Охридски. Дали събитията от последните дни са случайно случили се само в рамките на няколко часа или това показва ясен политически път на това, което се случва не само в българския парламент, а и в процесите около него? Така започваме разговора тази вечер. Здравейте, добре дошли на двамата.
1: Здравейте.
0: За вас, доцент Любенов, случайно съвпадения ли са тези процеси, които вървят и ако процесите, които виждаме в Движението за права и свободи, можем да анализираме по някакъв начин като начало на някакви по-глобални процеси вътре в партията, какво следва?
2: Това са съвсем естествени след изборни процеси, при които политическите партии се позиционират от гледна точка на техните бъдещи действия във връзка с това, което видяхме като резултат на изборите. Убедителната победа на Прогресивна България доведе до много сериозна турбуленция в българската партийна система и този трус засяга всички политически партии в политическия спектър. Виждаме една опозиция, която така все още ще изгражда своя облик тепърва. И процесите така в ДПС, според мен, са част от цялостната картина. Още повече, че очакванията на всички, включително на избирателите на Прогресивна България и на Румен Радев, бяха насочени към разграждане на модела на управление.
0: Ето, това беше основният мотив, който вървеше.
2: През този първи месец все още не сме видели някакви съществени реални стъпки в тази посока. Така че ако нещо те първа засяга някои от основните парламентарни партии, това ще бъдат ГЕРБ и ДПС. И твърде е вероятно това вътрешно пренареждане в рамките на ДПС да е съотносимо с оглед на някакви бъдещи действия от гледна точка и на процеси, които ще доведат до разследвания, свързани с знакови фигури в партията.
0: Дали обаче решението на ръководството на ДПС да се лиши от лица като Йордан Цонев показва, че вътре в партията вървят едни по-сериозни процеси от една страна и от друга, ако стъпваме на онова, което беше написано в Facebook профила на партията веднага след това събитие, разбираме, че това са стъпки, продиктувани от предизвикателствата и целите, които стоят пред ДПС, без да ясно какви са те.
1: Изглеждаше като доста такава изплашена реакция, това бързо събиране. Не казвам обаче, че не е обмислена просто информацията, с която разполагаме и бидейки странични наблюдатели. За мен иначе също са естествени процеси в резултат на изборите, които най-вероятно всяко нещо като ефект на домино ще предизвика нещо друго. Първо наблюдавахме така от късване на някои от местните структури. Възможно е да видим още такива, особено в най-слабите звена. Когато имаме нова власт, тя е силна с голямо мнозинство и особено с доста сериозно противопоставяне между лидера на ДПС и лидера на управляващото мнозинство, най-вероятно така по-слабите звена, тези, които Певски не е успял да организира, спути, консолидира около себе си, започват да търсят някакви други механизми, в които да действат в свой интерес и да се чувстват по-сигурни. Те ще се отдръпнат. И от друга страна, естествено, така логичната реакция на лидера да предотврати това да му се случат събития, които сам той извърши през последните години и да се обгради с хора, на които вярва и по някакъв начин да се раздели с някой, който би могъл да заеме някаква лидерска позиция в отслабената му партия.
0: Добре, обаче аз днес много внимателно слушах какво говори Корман Исмаилов. Той нарича Йордан Цонев и Станислав Анастасов преторианците, които обслужваха основно предимно и изключително само него, визира лидера на ДПС. Това означава ли, че по някакъв начин се усещат процеси на втори план, които текат в Движението за права и свободи, които по някакъв начин биха застрашавали ръководството от нещо като вътрешна борба за поста?

0: И това, което се наблюдава в момента по-скоро, е един такъв естествен процес на отдръпване на тези клиентели, които ще потърсят друг патрон с оглед, например, предстоящите местни избори след една година. Доколко тези центробежни процеси ще доведат до по-сериозно някакво разцепление или прегрупиране вътре в рамките на ДПС, предстои да видим, но това ще зависи изключително много и от бъдещите действия на управлението, доколко те ще изпълнят поетите ангажименти пред своите избиратели, да направят пълни всестранни разследвания и действия там, където е възможно с инструментите на Министерството на вътрешните работи и изпълнителната власт, за да се достигнат до определени корупционни престъпления, за които през годините сме чували многократно, включително и за които бяха наложени санкции по глобалния закон Магницки от Съединените щати и от Великобритания.
1: Въпросът, така че едни подобни процеси,
0: процеси биха довели до сериозна турбуленция в ДПС и до пренареждане на процесите вътре в партията.
1: Тоест риск от напрежение и разцепление вътре в партията води до отстраняването на тези хора. Така ли го разчитаме на пръв поглед, като изглежда картината?
2: Виждаме два процеса. Едните са центробежни вътре в партията в резултат на така ерозията, която тя претърпя по време на изборите. И тук наистина така определени структури, които се свързват с клиентелизъм, търсят ново поприще. Или дори са изплашени, включително и от потенциални някакви акции на новата власт. И другите центростремителни са, които лидерът Пеевски и така група около него, на която той има доверие, се опитват да сплотят това, което е сигурното останало от партия, включително най-вероятно и с силно рестриктивни мерки вътре сред самите звена. Дали, да не забравяме, че и самата партия ДПС е лидерска с доста сериозна иерархия, няма много демократичност за взимането на решения, така че двата процеса се развиват паралелно и тук работата на лидера наистина да овладее структурите си, което най-вероятно е свързано и с урязване. Възможно и с разцепление, видяхме го вече, но не смея да спекулирам дали това ще се случи.
1: Дали точно така ще изглежда. Дали обаче всички тези процеси, по някакъв начин искам да отворя малко ветрилото, влияят не само на общественото мнение, а и на политическата обстановка в страната, това гарантирано мнозинство, което има прогресивна България, и смятате ли, че подобен тип процеси може да има и в други партии?
0: Твърде е възможно да видим такива процеси и в други политически партии. Ето, един от основните след изборни резултати беше разцеплението
1: на Продължаваме промяната
0: и Демократична България. Така че
1: Затова
0: още в самото начало акцентирах, че винаги след една подобна сериозна изборна победа, това се отразява цялостно на партийната система и много важно от тук насетне как останалите политически партии ще реагират на това ново предизвикателство, по какъв начин ще се позиционират в опозиция, защото ето сега има и избори, само след половин година ще има президентски избори, които ще дадат възможност на опозиционните партии да излъчат кандидати, така че да покажат в каква кондиция са и дали ще могат по един или друг начин да се противопоставят на прогресивна България на тези избори. Иначе, разбира се, перспективата е по-далечна, но при тази динамика на политическата обстановка, не само във вътрешен и международен план, много, много резки обрати могат да настъпят, както във връзка с доверие-недоверие към правителството, така и с преконфигуриране по един или друг начин на гласите по отношение на политическите партии в България. Поне към този етап, това, което видяхме от социологическите агенции, е, че към правителството има високо обществено одобрение към мнозинството и че формацията на Радев прогресивна България, поне в рамките на този първи месец, запазва своето доверие.
1: Дали обаче, ако, понеже и снощи водихме в това студио този разговор, ако големите обещания за съдебна реформа, за избори на нови съдебен съвет, всичко това не се случи максимално бързо и минат тези, както сме свикнали в България да даваме 100 дни кредит на доверие, този процент на подкрепа

0: подкрепа към прогресивна България ще започне да спада.
1: Ние хич не ги даваме стотенни кредит на доверие, макар че беше споменато дори от лидера на ГЕРБ в последните дни, че текат тези дни. Защо не ги даваме? Според мен е така наречения кредит на доверие 100 дни от една страна еуфорията на победителите, която се изчерпва след известно време, включително и на техните избиратели. И от друга страна отдъхването на обществото ни, че самата политическа криза, не казвам, че е преодоляна, но има едно такова усещане. И това са тия 100 дни, а не толкова голямо доверие, което има към който идея да беше победител. Иначе доверие към новата власт в момента има наистина изследвания, го отчитат. Илюзия е това, че всички тези реформи и решения, които трябва да се вземат в съдебната система, ще се случат бързо. Най-малкото те изискват разговор, изискват консенсус, изискват широка подкрепа.
0: Да, когато трябва и голямото
1: мнозинство. А ние виждаме сега тепърва активизация на опозицията. Сега продължаваме промяната и демократична България, макар че се разделиха, те са активна опозиция. Винаги са били силни в тази си роля. От друга страна, другите опозиционни партии, особено тези, които претърпяха сериозна загуба, и като ГЕРБ, между другото и като ДПС, те първо започват нещо да говорят по-остро спрямо правителството по отношение на бюджет. Днес чухме по отношение на външна политика.
0: И
1: от тази гледна точка сега навлизаме в лятото. Август месец всичките теми ще затихнат. Основно до края на лятото ще говорим за бюджет и оттам нататък есента за тези проблеми според мен.
0: Дали обаче разговора за бюджета може да обостри изключително много тона и да нажежи напрежението в парламента според вас, доцент Любенов? Сега ясно е, гласовете за какъвто и да е текст за обикновеното мнозинство са сигурни, там няма да има никакъв спор, но въпреки това ние си спомняме как темата за нов дълг беше съвсем леко подхвърлена на една от публичните прояви, струва ми се, на сегашния финансов министър, след това темата като че ли малко позаглъхна и сега отново е на дневен ред. Виждам, че това създава някакво напрежение в опозицията.
2: Очевидно, че това ще бъде тема, която много остро ще противопостави управляващи и опозиция, темата за бюджета, защото от една страна, ако правителството не предприеме някакви по-смели реформаторски действия, включително и през бюджетната политика, ще има много сериозни проблеми към края на годината, тогава, когато ще бъде внесен и гласуван бюджет и за следващата година. Така че това определено ще бъде една конфликтна тема. Още повече, че виждаме и че Европейската комисия твърде вероятно да наложи
0: свръх дефицита.
2: Мерки по свръх дефицит, което обаче е една възможност. Подобен тип мерки могат да дисциплинират българското правителство и то да започне наистина спешни реформи и да оправдае в някаква степен своите действия именно с тези мерки. Така че аз по-скоро си мисля, че ако се предприемат определени действия по отношение на оптимизацията на администрацията, по отношение на реформи в администрацията, изобщо в публичния сектор, може би, така, въпреки че вероятно това ще доведе до недоволство от синдикати или от работодателски организации. Виждаме, че те имат различни и противоречиви възгледи за това как трябва да изглежда бюджета в средносрочен план, изобщо политиката на държавата по отношение на публичните финанси. Но все пак това мнозинство има доста голяма парламентарна подкрепа.
0: Пълна гаранция,
2: така че че от тук насетне те не могат да се оправдават както с коалиционен партньор, така и с някакви външни фактори. И предстои, разбира се, да видим какво се случи, но аз все си мисля, че основната тема, която може да запази това доверие в правителството, са много бързи, антикорупционни мерки
0: и, да
2: и политики. И това трябва да се случи в рамките на следващите месеци. Аз неколкократно вече имам възможност да напомня едни думи на президента тогава Радев, който когато беше сформирано правителството на Кирил Петков, той се обърна към мнозинството и каза, че те ако не предприемат бързи антикорупционни действия и не реформират прокуратурата, много бързо миналото ще вземе реванш. Така че това сега важи в пълна степен и за сегашното мнозинство и трябва да бъдат припомнени тези думи сега на премиера Радев, които той заяви преди 3 години, и да бъде попитан дали това важи в пълна степен и сега. Така че много ще зависи от тези действия, както по отношение на доверието, така и дали ще се стигне до някакво прегрупиране вътре в рамките на политическото задкулисие, което ще се опита да се договори с сегашните управляващи.
0: Дали обаче това мнозинство голямо, което притежава прогресивна България, по някакъв начин не е риск, не е нож с две остриета, защото ако не се случат толкова бързо и в мащаба, в който бяха изговорени реформи по време на предизборната кампания, това може да им коства висока цена.
1: Риск е, надявам се, е осъзнат. И в тях е отговорността да не стимулират свръхочаквания. С големите обещания идват и големите отговорности, пък времето от друга страна е кратко. Сега наистина основна тема за нашата държава е бюджета, тъй като ние сме свикнали да се слагаме така много кратки хоризонти за всяко едно събитие и забравяме предстоящите неща. И това, което се случва около разговорите, на първо място да не забравяме, че предишното правителство формално падна заради бюджет. Дейността на синдикатите в това отношение е изключително важна. Те при предишния бюджет бяха доволни. Да, излезаха на протестите, но бяха доволни. Да. Тази ситуация, в която това правителство има амбиция, между другото има все още и възможността да направи административна реформа и да съкрати администрацията. Трябва да имаме предвид, че тази администрация в голямата си част е организирана в синдикати. И те имат доста сериозно влияние.
0: Да,
1: имаме ситуация, в която
0: да има...
1: няма лява партия в Народното събрание, което е важно при формирането на бюджет. Прогресивна България трябва да изиграе тая роля, между другото, защото взе голям електорат от БСП, от основната лява партия в България. Така че ситуацията е сложна. Аз мисля, че в момента се опитват да не се изхвърлят, т.е. да не създават свръхочаквания. Имат така няколко стъпвания на криво, от които бързо се отдръпнаха и демонстрират някаква способност да променят позиция и да не играят на инат. Не знам дали ще се задържи.
0: Да, доколко обаче хода с замразяването на депутатските заплати е по-скоро ефектна стъпка или тя ще даде наистина някакъв резултат и сигнал към останалите институции в страната, ще коментираме веднага след рекламите. Останете с нас.
3: Radio Nerd.

0: Christmas don't go. България on air.
1: На фона на политическите процеси у нас, разговора за бюджета, депутатите замразяват заплатите си, такива каквито са сега. Дали това е реална политика, комуникационен ход или ще има реален принос в бюджета? Така продължаваме разговора в студиото с Яница Петкова от Мяра и с преподавателя от Софийския университет, доцент Милен Любенов. Какъв ефект очаквате от замразяването на депутатските възнаграждения? Дали това е послание по-скоро към хората, които са гласували доверие на прогресивна България, защото от тях тръгна това? Или наистина ще има смисъл в бюджета, ще има повече пари, ако и други хора замразят заплатите си в държавния сектор?
2: Реален ефект за бюджета, мисля, че за всички е ясно, че няма да окаже замразяването на заплатите. По-скоро има комуникационен и репутационен ефект подобна мярка. Тя е взимана и преди, и от други правителства в така по-тежки времена. И нали, най-малкото не направянето на това нещо би изглеждало доста грозно в очите на средностатистическия българин, който е вече известен, че няма да получи ръст на своето възнаграждение. А не само това, най-вероятно ще обедне, тъй като инфлацията пък расте. От тази гледна точка да не го направя това, би било по-скоро удар за тях. Така че даже не знам дали ще има някакви включително и репутационни успехи от това действие. По-скоро няма да има някакви загуби, ако не го направят. Няма да има спестяване на бюджета с парите на депутатите. Мисля, че за всички е ясно, но има нещо друго, което не се споменава. Все пак има някаква логика. Не, че има адвокатствам за високите заплати, не е така. Но има логика един депутат да взима по-висока от средностатистическа заплата. Причината за това е освен символа на позицията, която взима, и факта да бъде неподкупен уж. Нали, може да си осигури това, това и това, и не би трябвало да може да му влияе някой друг. Друг е въпросът, че корупцията и подкупите се още така имат значение. Да.
1: Дали според вас, доцент Любенов, този ход е чисто комуникационен? Някой от опозицията го нарекоха и популизъм даже. Вие как виждате ефекта от всичко това?
3: Да, това е популистски ход. Но все пак депутатите решиха, че трябва да спазват някакво благоприличие. След като казваш, че има проблем с публичните финанси и с бюджета, че бюджетният дефицит расте и затова трябва да се теглят нови дългове, то тогава депутатите, те са принудени да предприемат една такава стъпка, иначе по отношение на бюджета, разбира се, че това по никакъв начин няма да се отрази. Дори два пъти да си увеличат заплатите, не да ги намалят депутатите, това също няма да има някакъв, кой знае какъв ефект, от гледна точка пък натоварване на разходна част. Аз съм съгласен дори техните заплати да бъдат увеличени, но да предприемат сериозни реформи, за които се говори от години и по които има консенсус дори от сред много експерти. Ето и от страна на Европейската комисия има определени препоръки, и от Международния валутен фонд вече има определени препоръки няколко години. Така че ако се предприемат стъпки по оптимизация на администрацията, ето, примерно, има много заети, както в Министерството на отбраната, особено в Министерството на вътрешните работи, служители, да, които получават и пенсии, и заплата. Също по отношение на осигуровките на държавните служители и на някои представители в публичния сектор. Това също може да се види дали една такава мярка няма да доведе до някакво ограничаване на разходите, защото очевидно е, че трябва да се съкращават разходи. Няма друг път в дългосрочен план да се овладее тази ситуация, защото ако продължаваме така, без да се правят никакви реформи, само след 2-3-4 години ние ще навлезем в дългова спирала и в крайна сметка много трудно ще се излезе от нея. Сега има мнозинство, от 131 депутати, така че това е шанс, който трябва да се използва и да се направят реформи. Вярно е, това ще бъдат непопулярни реформи, няма да са доволни всички от тях, ще има недоволни, но това е политическата цена, която може да понесе един политик, който е заявил доверието си пред избирателите и е поел да управлява държавата.
1: Дали обаче, ако говорим за този тип непопулярни мерки, в това число увеличаване на данъчната тежест при вдигането на максималния осигурителен праг, въвеждането на задължителни осигуровки за държавни служители, с оправданието, че иначе можем да минем през гръцкия или румънския икономически сценарий, би било лесно обяснимо за хората, които няма да останат доволни от тези мерки?
2: Не би било лесно обяснимо, но ако ще се прави това нещо, то трябва да се направи сега. Защото сега айде, не е непосредствено, мина време, но е близко след изборите, биха могли да си го позволят от това управляващо мнозинство. Иначе знаем, колкото повече седят на власт, толкова повече, лека по лека, ще има поводи, възможности, включително и обществено умора от тях. Тоест ще почне да им спада доверието, а пък те казаха, няма да го правим сега. Тоест няма да повдигаме данъци, няма да... Има, или поне аз не съм чула за повишаване на осигуровките върху...
1: Да, не се говори.
2: Не се говори, да, нещо такова.
1: Усилено ще видим с новия бюджет.
2: На мен ми се струва, че ако не се направи сега, моментът ще бъде изпуснат или ако се направи с следващ бюджет или следващата година, ще са много по-тежки щетите върху това управление.
1: Дали обаче, как да кажа, само с... тези гласове нещата ще се случат или все пак тези над 130 гласа или все пак прогресивна България, за да не изглежда като сама партия в тази борба, ще търси подкрепа и от опозиционни партии?
3: Не е необходимо. Не е необходимо. Те имат мнозинство.
1: Ясно е.
3: За приемане на бюджета. Те трябва да поемат цялата отговорност за финансовата политика на държавата. Така че тук, да, те могат да се слушват съвети на опозиция, на синдикати, на работодатели, но ние ще видим различни позиции. Така че те трябва да поемат политическа отговорност и да начертаят стъпките, по които те си представят, че ще изведат страната от тази криза. Защото ако не се предприемат тези стъпки, както каза и госпожа Петкова, то след година-две вдигането на данъците ще бъде неизбежно. И това, което говори и Международния валутен фонд, и Европейската комисия за преминаване към прогресивно подоходно облагане и повишаване на данъците съответно, просто ще бъде нещо, което ще бъде неизбежно да се случи. И тогава цената и тежестта ще бъде много по-голяма и за бизнес.
1: Финално изречение. Допускате ли, че някой от опозицията ще подкрепи управляващите с цел да трупа политически дивиденд?
2: Това, около което ще се структурира подкрепа или не подкрепа, каквато идея, няма да е бюджета, според мен, ами ще са президентските избори, които предстоят на есен и тук не виждам от някъде да дойде. Така че не, но има и друго. На този момент не виждаме самата опозиция пък да успява да се обедини в... Не, че може толкова да повлияе върху решението, но поне повлияе върху политически дебат. Те са си разединени, така че на момента не виждам такива признаци.
1: Благодаря на двамата за това участие. Предстои да видим наистина в следващите дни какви ще са мерките и действията на правителството и депутатите в тази посока по отношение на икономическото състояние, за което всички говорят, че се намира страната ни. Това е финала на предаването. Спокойна вечер ви пожелавам. Вижте сега прогнозата за времето и централните новини по България онлайн.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: 8 дни арест за обвиняемия за подпалването на коли на българското посолство в Скопие. Започват централните новини в сряда. Аз съм Йоана Ангелова. Ето акцентите. На фона на поредния скандал Европарламентът отхвърли изменение в доклада за напредъка на Република Северна Македония към Европейския съюз. Така, важната за България историческа комисия остава. Какви са реакциите у нас? България се противопоставя на част от готвените нови европейски санкции към Русия, основно в енергийния сектор и за руския патриарх Кирил.
2: Когато става въпрос за санкции, които биват поставени и имат предимно символен характер, а не икономически последствия, България тогава се противопоставя на такъв тип санкции.
1: Съдът решава да останат ли в ареста задържаните от групата на калашниците в Ботунец. Обвиненията срещу тях са от рекет до сводничество. Учениците от 7 и 10 клас явиха на изпита по български език и литература. По какви теми писаха учениците? На фона на обтегнати отношения между София и Скопие, България постигна дипломатически успех. Европейският парламент гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония, но без скандалната поправка за неглижиране на историческите факти. Докладът за напредък беше приет с 411 гласа за, 120 против и още толкова въздържал се.
3: Европейският парламент отхвърли третата поправка на докладчика Томас Ванц за работата на съвместната историческа комисия с България. Остава и формулировката за обща история между двете държави, а българската позиция бе напълно единна, като всички 17 български евродепутати действаха в синхрон срещу лобистските опити за поправки от страна на Скопие.
4: Докладът показва, че е нужна още много работа, което не е изненада. Има проблем с върховенството на закона, корупцията, свободата на медиите, правата на жените и насилието над тях. Въпреки това виждаме амбиция и желание от страна на Скопие.
3: Република Северна Македония все още има проблеми в областта на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Вторият голям успех за България бе отразен от самия докладчик, който заяви, че вписването на българите в Конституцията е важна и неделима част от рамката за бъдещи преговори.
4: Вписването на няколко малцинствени групи в Конституцията на Северна Македония, като българите, например, е част от изискванията за преговори. Европейската комисия ще започне преговори с Северна Македония, когато направи промените в Конституцията. Всичко е в ръцете на парламента на Северна Македония, който може да направи това.
3: Томас Ванц подчерта, че Европейския съюз няма да отстъпи от изискванията си към Скопие и ще подкрепя страната по пътя към интеграция, защото според него, цитирам, бъдещето на Северна Македония е в Европейския съюз.
1: Ясни отговори от Скопие поискала българската държава след палежа на дипломатическите ни автомобили в северномакедонската столица. Страната ни уверява, че темата ще стигне и до европейските ни партньори, но се разграничава от планираните протести с блокиране на границата. Теодор Лазаров сега с подробностите. Здравейте!
5: Здравейте! Два дни след подпалването на българските дипломатически автомобили в Скопие, темата остава водеща за българската държава. Подпалването показва, че когато езикът на омразата бъде толериран на държавно ниво, се стига до подобни случаи. Такъв коментар направи днес министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова. Тя добави, че темата ще бъде повдигната и на международно европейско ниво. Въпросът не бе подминат и в българския парламент. Ето и обобщение.
6: След палежа на дипломатическите ни коли в Скопие, северномакедонският посланник у нас бе привикан във външното ни министерство.
2: Разговарих с моя колега от Република Северна Македония и дадах ясно да се разбере, че ние очакваме да разберем не само кой е извършителя, а какви са мотивите и какво ще предприеме от тяхна страна ще бъде предприето, така че да не се случва такъв тип прояви и в бъдеще, защото това не е първият път, в който нещо такова се случва. Осъждаме този акт, който ясно показва, че когато езика на омразата бива толериран в една държава и не само толериран и утвърждаван на високо политическо ниво, се води до такъв тип действия.
6: А диалогът по темата няма да остане само по уста София-Скопие.
2: беше представена позиция на ниво съвет общи въпроси в Брюксел, също така чрез нашите представители в Съвета на Европа, в ОССЕ в Виена. В момента тече диалог сред нашите евродепутати по начина, по който те да могат да представят също българска позиция.
6: Темата с палежа на българските автомобили измести останалите въпроси, с които депутатите трябваше да започнат пленарната седмица.
7: Наративите на отрицание и противопоставяне, особено когато са част от поведението на официалните власти, подкопават доверието в сериозността на намеренията на страната кандидат и нямат място в обединена Европа.
8: Езика на омразата, който взима връх в някой от тях, намира и своето изражение в такива посегателства, които аз не мога да определя само като материални, но и като такива срещу цялата ни държава. Ние от ГЕРБ СДС остро осъждаме всяко поведение, което насажда насилие. Подпалването на дипломатическите коли във всички случаи представлява една провокация и тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни, защото това е начина да се отговори на провокации.
9: Министър-председателя Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония, които никак не са малко, още повече предвид големината на държавата.
6: Някои български организации планират протестно блокиране на границите с Северна Македония през уикенда. Отвъншно смятат, че подобни ескалации не са нужни.
1: България се готви да каже не на част от новите санкции, които Европа иска да наложи на Русия. Властта у нас нарече част от мерките символни. Намеренията на управляващите провокираха реакции сред опозицията. Вижте.
6: Индикациите, че България ще бъде против част от 21-я пакет с санкции срещу Русия, дойдоха от международното издание Политико и скоро след публикуването им бяха потвърдени от българските власти.
2: Когато става въпрос за санкции, които биват поставени и имат предимно символен характер, а не икономически последствия, България тогава се противопоставя на такъв тип санкции. Подкрепяме санкции, които имат икономически ефект, но ощетяват държавите членки повече, отколкото да ощетяват държавата, която води войната.
6: Външният ни министър обясни, че страната ни е против мерките, свързани с енергетиката.
2: Има редица от такъв тип мерки, които биха повлияли или директно, или по-скоро на дъщерни дружества на Лукойл. Това е позиция, която постоянно България е поддържала. Именно за нас основен приоритет е да се поддържа така енергийната стабилност на страната и в контекст на ситуацията, която сме ние.
6: България не подкрепя и намеренията за налагане на санкции на руския патриарх Кирил. Управляващите считат мярката за символна, но не и ефективна.
2: Имат потенциал да бъдат контрапродуктивни, защото се дават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда, именно в посока на това, че Европа се има вмешателство в църковни дела. Не мисля, че ограничаването на финансовите активи в определени банки на руски патриарх ще предотврати дейността му, каквато и да е тя.
6: За позициите на управляващите, опозицията поиска обосновка.
10: След Унгария и предишното правителство на Унгария, ние се оказваме едва втората държава член, която има обструкции и съображения по отношение на включването на руския патриарх в санкционните списъци. И затова ние питаме, готови ли сме ние да спрем целият санкционен пакет, само и само руският патриарх да не попадне в него.
11: Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше да се обмисли въпроса, но в случая става въпрос за санкции срещу господин Гундяев, който е служител на КГБ. Що се отнася до останалата част от санкционния пакет, министърът трябва да бъде много ясна защо се поставя под въпрос.
6: Европейската комисия представи 21-я пакет от санкции срещу Русия миналата седмица и се очаква да ги гласува през юли.
1: Последен ден от тридневната среща на G7 във Франция, в декларация, приета малко след полунощ, лидерите обявиха непоколебимата си подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост. И решиха, засилват военната помощ за Киев и натиска върху военната икономика на Русия. Ще има нови санкции към Москва, насочени към петролния и към газовия сектор. Предвижда се и още замразяване и конфискация на руски активи. Вчера американският президент даде сигнал, че е готов да възстанови санкциите срещу руския петрол, които временно облекчи през месец март. Новините продължават. Ето още от темите днес. Депутатите замразиха заплатите си, но оставиха възможността за бъдещо увеличение. Популярният в социалните мрежи Стоян Колев остава в ареста за 72 часа с обвинения за хулиганство и употреба на наркотици. Важен ден за седмокласници и десетокласници. Днес над 110 000 ученици се явиха на националното външно оценяване по български език и литература. По кои произведения писаха децата? Отговорът от Пламена Политова.
12: Здравейте от Хасково, колеги! Художественото произведение, което се падна за учениците в 10-ти клас, е стихотворението «Арменци» на Пейо Лавров. Изпитът за тях започна в 8 часа сутринта, а час по-късно започна и националното външно оценяване в 7-ми клас, като тази година то се проведе в 1637 училища в страната. За него беше изтеглен вариант номер 1. Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше от разказа «Косачи» на Елин Пелин. Децата трябваше да обяснят какво внушават думите на Лазо към Благоаза, ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са. Те имаха възможност да избират и между преразказ на непознат текст. Тази година това беше разказът «Въпрос номер 18» на писателя и сценарист Христо Раянов. Трябва да кажа, че това е много важен изпит за учениците в 7-ми клас, защото е вход за гимназиите. Предлагам да видим сега как премина днешното национално външно оценяване в най-голямото основно училище в Хасково, Свети Иван Рилски, пред което ние се намираме в момента.
13: В 8 часа сутринта, малко преди началото на националното външно оценяване в 7-ми клас, видимо развълнувани, учениците от основно училище Свети Иван Рилски в Хасково получаваха последни инструкции от класните си ръководители.
14: Мисля, че има малко доза притеснение. Все пак това им е първата битка в живота, ако трябва да кажа. Но нашите ученици са самоуверени, знаещи, можещи. Предполагам, че наистина ще се справят перфектно на изпита.
13: В училищния двор имаше и родители за подкрепа.
15: Вие като майка на седмокласник, защо сте тук днес?
16: Ами, за да му кажа подкрепа и да му вдъхна увереност. Надявам се наистина да се справи блестящо, да се мобилизира и ако има притеснение да е в рамките на 2 минути. Казвам му, че независимо от това, което представи от себе си, няма да промени по никакъв начин чувствата, които имам аз към него и вярата в това, че той ще се справи.
13: Седмокласниците в учебното заведение са 136 на брой, разпределени в 10 класни стаи. Толкова са се явили и на днешната матура.
17: Изпитът протича нормално. Първа част с съответното време 75 минути, втора част 90, съставяне на текст. За момента всичко е спокойно.
13: На 19 юни е националното външно оценяване по математика. На 22 юни е изпитът по чужд език по желание. В област Хасково местата в гимназиите за поредна година са повече от кандидатите. Тази година след 7-ми клас в план прием местата са 1920. Учениците обаче са 1799, което означава, че в началото на учебната година ще бъдат закрити паралелки.
12: Това, което е важно да кажем сега, е, че на сайта на Министерството на образованието и науката вече са качени правилните отговори от тестовете, така че всеки, който желая, може да си ги провери. Окончателните резултати на децата трябва да излязат до 1 юли. В петък на 19 юни е националното външно оценяване по математика. Това е от нас.
1: Пламена Пилитова, благодаря. Няколко съдебни състава заседаваха по искания на прокуратурата за постоянен арест на част от задържаните от така наречената група на калашниците. През уикенда имаше масови арести в квартал Бутонец. Темата следва първо към решенията на районният съд и Станислава Гатева. Добър вечер, Стаси.
18: Добър вечер. Общо 5 се изправиха пред съда тук в Софийски районен съд, като обвиненията срещу тях са от заплахи и рекет до трафик на хора и склоняване към проституция. До момента съдът разгледа мерките на двама от тях. Това са Минко Петров и Емрах Алексиев, като и двамата остават в ареста. Припомняме, че те бяха сред общо 52-мата задържани при акцията в столичния квартал Ботунец тази неделя. Тя се свързва с групата на калашниците, но и двамата при влизането си в съда отрекоха да имат общо с групата и да познават нейните членове. Към този момент съдът разглежда мерките на още трима от задържаните в неделя, но очакваме да разберем какво ще реши съда и дали на тях също ще бъде наложена мярка за неотклонение. Но повече по темата ви предлагам да видим сега.
19: Преди да се изправи пред съда, Минко Петров отрече да е част от групата на калашниците и призова да бъде освободен, за да се върне при любимата си и да се погрижи за своето куче Чихуахуа. Въпреки това съдът реши. Той остава в ареста.
20: Защо сте тук?
21: Не знам.
20: Обвиняват ви в доста сериозни престъпления.
21: Може да обвиняват, това е доказателство.
20: Някога занимавал ли сте се с проституция?
21: Не.
19: А сред повдигнатите обвинения срещу него са за транспортиране на жени с цел проституция. Пред съда обаче Минко посочи. Жената, която е превозвал, е именно неговата партньорка.
22: Това е негова защитна теза. Предстои да бъде проверена чрез разпити на допълнителни свидетели, но за момента не се установява да е на лице напълно доказана неговата защитна теза.
19: Пред съда Минко посочи, че единственият му грях е, че е влюбен в жена, която проституира. Освен по любов обаче, прокуратурата посочи, че той е извършвал дейността и за финансова облага.
22: Лицето от женски пол, което е разпитано като свидетел, същата твърди, че са от порядъка на 50-60 евро, които той е получавал от нея. Тоест услугите, които тя е получавала доходи за тази дейност и той е получавал съответно определена парична сума, като отново казвам, ще се установява дали са на лице и други лица от женски пол, които също са били транспортирани във връзка с тази дейност.
19: След него пред Темида застана и 29-годишния Емрах Алексиев. Срещу него е повдигнато обвинение за склоняване към проституция. Това се разбира от свидетели и от проверка на телефоните му.
23: Там е видна една ясна комуникация между него и други лица от женски пол, именно в този контекст на обвинението. Комуникация свързана с осигуряване на клиенти, така да ги кажем, с цел предоставяне на такива сексуални услуги срещу заплащане, транспортиране на отделни лица до конкретни адреси, потвърждение, че те са пристигнали на адреса, потвърждение, че имат конкретна оговорка за предоставяне на услуга за определен период от време и така нататък.
19: Съдът остави в ареста Емрах Алексиев, а към този момент гледа мерките на още трима от задържаните при масовите арести в софийския квартал Ботунец.
18: Дали и на тези трима, чието мерки се гледат към този момент в Софийския районен съд, ще бъдат оставени в ареста, оставаме тук, за да проследим.
1: Станислава Гатева, благодаря. А мерките на други двама от задържаните бяха гледани в Софийския градски съд. Там е Цветисяна Костова. Цвети, здравей!
24: Здравейте! Точно така. Други двама от обвиняемите, именно това са Красимир Алексиев и Росен Иванов, ще останат за постоянно в ареста, след като съдебният състав реши, че са налице всички законови предпоставки за изпълнение именно на най-тежката мярка. На двамата са повдигнати няколко обвинения, част от които са за изнудване и отвличане, заплахи и принуда. А в съдебната зала също стана ясно и че двамата имат предишни провинения. Алексиев е осъждан преди 3 години за, цитирам, притежание на фалшиви книжки, докато Иванов е осъждан преди 6 години и вече е реабилитиран. А в последната си дума пред съдебния състав, двамата обвиняеми заявиха, че ще уважат решението на съда. Вижте още.
25: Няма как, само защото някой е тропнал по масата и е казал, че трябва да бъдат задържани заради ПТП-то, да създаваме дела. Сега образуваме дело за нещо, за което се твърди, че е станало 23-та година. Четох разпити на свидетели, че бил изгонен от тази група. Бил набит и изгонен.
1: Спецакция на МВР срещу нарушителите на пътя в Пловдив, автомобил под прикритие, кръжащ полицейски дрон и устройство за измерване на шума на двигателя дебнеха тази сутрин на възловия пловдивски булевард Васил Априлов.
0: Полицейският дрон вече е причина за наложени глоби.
3: Имаме няколко случая, те са единични. Оставяме един автомобил в дълбочина, колегата с дрона наблюдава съответното кръстовище и посоката на движение. Когато констатира нарушение, подава го по радиостанцията на автопатрула, който спира съответния водач и взима необходимото административно отношение.
0: При пътна проверка специален уред измерва шума от ауспуха.
3: Нивото на шум е над определените стойности. Пристъпваме към издаване на заповед за прилагане на принудителна административна мярка, временно спиране от движение на моторното превозно средство до отстраняване на неизправността.
0: Докато в едното платно полицаи спират автомобили, отсреща се чува трясък.
4: Стремим се в пиковите часове сутрин и вечер съответно да сме по-активни. Средно на ден нарушенията от... Това е показателно за пътно-транспортната обстановка, за поведението на водачите на пътя, за дисциплината на водачите, но е показателно също и по отношение на огромния трафик в града, а същевременно липсата на широки булеварди.
0: А специална стратегия на пътна полиция е свела до минимум фалшивите резултати от полеви тестове за наркотици.
3: Преди да бъде тестван един водач, ние му даваме да пие няколко глътки вода, след което изчакваме около 15 на минути той да не поставя нищо в устата си.
4: Поемам ангажимент лично, ако щете, към 1 август тази година да имаме работеща лаборатория за изследване на кръв за наркотици, която в рамките на 2 до 3 дни ще извършва вече самите лабораторни изследвания.
0: От Пловдивската пътна полиция уточниха, че проверяват с полеви тест за наркотици само водачи с зачервени очи, изпотяване и пресъхнала уста.
1: И още за провиненията на пътя. 19-годишно момиче беше глобено с 1500 евро и остана без книжка след дрифт в София. Регистрационните табели на автомобила са свалени и е спряно движение за 3 месеца. Сигналът е получен малко преди 3 часа през нощта в столичния квартал Младост. Полицията е реагирала незабавно. Оказва се, че младата водачка вече е санкционирана от органите на реда през 2024-та. Тогава е шофирала без книжка. Популярният в социалните мрежи Стоян Колев остава в ареста за 72 часа. 39-годишният инфлуенсър е с две повдигнати обвинения. Едното за хулиганство, извършено при управление на автомобил. Според обвинението, той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на колата си на магистрала Тракия. Второто обвинение е за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. А Бургас отбелязва 15 години от смъртта на 12-годишната Валя, която загина след като беше блъсната на пешеходна пътека. Днес нейни близки, деца от детска градина, представители на община Бургас и на полицията се събраха, за да почетат паметта й, като положиха цветя върху пешеходната пътека. Децата пуснаха червени балони и заедно с служители на пътна полиция раздаваха превантивни стикери на шофьори и на пешеходци. След случилото се, фондация Безопасни улици от Валя поведе битка за по-строги наказания при тежките катастрофи.
5: 15 години по-късно борба с пътната безопасност. Валентина стана символ на пътната безопасност. С ръка на сърцето ще кажа, че промяна няма. След като в тези всичките години чуваме колко майки се почерниха и колко деца се заминаха от този свят, само едно мога да кажа, че на времето се борихме за много камери да има, поставени почти навсякъде. И тогава ми се отговаряше, не може. Но пък за сметка на това, сега вече камери има навсякъде.
7: Да се огледам и ако минава кола пред мен, не трябва да не пресичам.
8: Съзнанието на шофьорите се променя с промяна на средата. Виждаме, че нашите шофьори както са недисциплинирани тук, като изядат в чужбина, стават дисциплинирани. Значи средата трябва да се промени. Не се ли промени средата, а затова да се промени средата, трябва да тръгне от държавата. Трябва да тръгне отгоре, от главата, а не отдолу.
1: Мащабна схема за трафик на мигранти беше разкрита у нас. Цената стигала до 10 000 евро на човек. В престъпната група участват 8 души, половината от тях сирийски граждани с хуманитарен статут. Акцията е проведена съвместно с гранична полиция, ГДБОП и ДАНС вчера сутринта. Повече по темата. Вижте.
2: Трафикантите действали от август месец миналата година.
6: Групата е една от най-мащабните разкривани в последните години. Вчера сутринта наши смесени екипи на гранична полиция, ГДБОП и ДАНС едновременно при специализираната полицейска операция влязоха на адреси, 23 адреса в София, в Перник, в Стара Загора и в Айтос. Бяха задържани съответно 23 лица, като една голяма част от тях са свидетели по досъдебното производство.
9: Ръководителя на групата е организирал цялостно дейността им. Той е разпределял задачите между участниците за водене на подобен тип група. Наказанието може да достигне до 15 години лишаване от свобода.
2: Мигрантите, които били предимно от марокански произход, плащали между 5 и 10 хиляди евро на човек. А схемата била следната. Трафикантите ги настанявали в столицата за няколко дни, след което ги привеждали през границата.
6: Напоследък повечето каналджии се стремят по най-бързия начин да превозят мигрантите по входната граница с Турция до някои от изходните граници, основно румънска или сръбска.
2: Някои от участниците в групата били познати на службите и в миналото. Имало и елемент на принуда, когато мигранти откажали да платят допълнително за услугата.
6: При претърсването на един адрес имаше дори 104 златни килчета с различна тежест, като стойността е доста голяма, тепърво ще се изчисли, но е от порядка на 6 цифрена сума в евро.
2: От прокуратурата ще поискат поставянето на мерки за неотклонение, задържане под стража за 8-те обвинени.
1: Новините продължават. Ето какво ще остава да видите. Паника в жилищен блок в Пловдив заради голяма змия, която се разхожда по етажите. Победителят на Евровизия Дара пусна кадри как пее и танцува на Бангаранга с Новак Джокович и с дъщеря му. Без никакъв дебат и много бързо. Депутатите си замразиха заплатите на 4236 евро, но оставиха врата за увеличаването им. Парите няма да се актуализират на всеки 3 месеца, както беше досега, но могат да бъдат увеличени с гласуването на бюджета за съответната година. Замразяването засяга основно възнаграждение на народните представители, докато допълнителните надбавки остават без промяна. Заместник-председателите на парламента ще продължат да получават с 45% по високо на възнаграждение, председателите на постоянни комисии с 35%.
10: Идеята

0: Прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Това става след като Борислав Сарафов подаде оставка от поста. Преди гласуването, прокурорската колегия на ВСС взе решение да прекрати процедурата за избор на титулярен директор на Националното следствие поради липса на поступили предложения. Още теми от света. Иранският президент определи рамковото споразумение с Съединените щати като възможност, която не бива да се пропуска. От своя страна Белия дом подчерта, че Техеран ще може незабавно след подписването да започне да продава петрол, но условието е Иран да отвори изцяло Ормузкия проток и да се откаже от ядреното оръжие. Сред точките в меморандума са още прекратяване на всички действия и американски санкции. Тръмп нарече споразумението неокончателно и отново отправи предупреждение. На този фон, надеждите, че протокът ще бъде отворен, понижиха цената на петрола в световен план с 5%, като той вече се търгува за под $80 за барел. Това е най-ниското им ниво от 3 месеца насам. У нас паника в жилищен блок в Пловдив, след като голяма змия изпълзя на стълбището и няколко часа държа под напрежение обитателите на входа. Как беше заловена? Вижте.
1: Два тревожни часа преживяват Митка Тодорова и дъщеря й, когато огромна змия се опитва да влезе през входната врата на апартамента им.
2: От тук влезна, от тук излезна, от там, аз отварям асансьора и тя срещу мен. И аз затворих и се качих пак на 8 етаж.
1: Според експерти, това е смок стрелец. Вероятно е бил привлечен от гризачи или струпването на вехтурии. Високите треви помагат за придвижването му.
3: Една от големите български змии достига до 1,60 м, някои редки случаи до 1,80 м. Важното е да знаят хората, че този вид змия не е опасна, не е отровна.
2: Как е безобидно, ние не можем да се съвземем с дъщеря ми и момичето, което беше навън.
1: Смокът вероятно е взел нападателна полза, защото се е чувствал застрашен.
3: Охапвания и нападателни ситуации се случват само когато самата змия е приклещена в ъгъл.
1: За щастие, няколко часа по-късно змията е уловена от случайен мъж и изведена на свобода.
0: Победителката в Евровизия Дара се похвали с неочаквана среща със световната тенис звезда Новак Джокович. Изпълнителката публикува видео в социалните мрежи, на което тя, Ноле и дъщеря му Тара танцуват на хита и Бангаранга, а към кадрите Дара добави и коментар. Колко малък е светът! Когато съдбата проговори, ти я слушаш и правиш Бангаранга. Преди няколко седмици Джокович качи в социалните мрежи видео, в което с дъщеря му Тара танцуват на фона на хита «Донесъл на Дара историческия триумф в Евровизия». Спортните новини ще ви каже Александър Ангелов. Късната емисия е в 21:30 часа. Бъдете с нас!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Световният шампион по футбол Аржентина стартира с класика срещу Алжир, защитата на титлата, а Лионел Меси отново попадна под светлените на прожекторите.
1: В своя матч номер 200 с националната фланелка, гениалният аржентинец блесна с хетрик и прати в историята куп рекорди. Той изравни Мирослав Клозе на върха на голмайсторската листа на световни футболни финали, като двамата имат по 16, но до края на първенството Меси може да прати в историята и това постижение. Лео вече е най-възрастният играч с хетрик на световно първенство, 38 години, като подобри с цели 5 постижението на Роналдо от Мондиал 2018. Двамата големи в световния футбол имат още спиращи дъха рекорди. И Меси и Роналдо.

0: ще запишат участие на 6-ти мундиал, като са вкарвали голове на 5 поредни. Меси стана първият, който бележи на световни футболни финали в интервал от 20 години, но Кристиано може да направи същото. Иначе за статистиката 8-кратния носител на златната топка откри резултата срещу Алжир в 17-та минута, след час игра удвои, а четвърт час преди края оформи своя хетрик. Така Аржентина стартира с очаквана победа, 8-ма поредна за гаучосите и ще се стреми да стане третия отбор в историята след Бразилия и Италия, който триумфира на две поредни световни първенства. Алжир, който се върна на сцената след пауза от 12 години, вече мисли за следващото предизвикателство, което е далеч по-преодолимо – дебютанта Йордания.
1: В другия матч от група G Австрия победи с 3-1 дебютантът Йордания. Европейският тим първи поведе в резултата с първия си точен удар в матча, който беше красиво изпълнение от границата на наказателното поле на Романо Шмидт. Тимът на Йордания беше по-активния до паузата, но успя да изравни малко след нея след удар на Улан. Австрийците отново поведоха четвърт час преди края, когато след ново центриране Язан Абу Аларап в опита си да изчисти топката си отбеляза автогол. В последните секунди на матча заради игра с ръка бе отсъдена дуспа за европейския отбор, от която Марко Арнаутович се разписа. В следващия кръг Австрия излиза срещу фаворита Аржентина, а Йордания ще се изправи срещу алжирците.
2: Матч за историята и за Килиан Мбапе. Два гола на нападателя на Реал Мадрид донесоха успеха на Франция над Сенегал с 3-1.
0: Представянето на петлите бе доста противоречиво и разнопосочно, от бледо и скучно през първото полувреме до вдъхновяващо през второто. Първата част протече определено под превъзходството на Сенегал, като Николас Джаксън удари гредата, а Ибрахим Асар пропусна чисто положение в добавеното време. След почивката обаче момчетата на Дидие Дешан излязоха преобразени на терена и трудно можеха да бъдат удържани. След час игра се стигна до доста сериозно разминаване между главния съдия Факали и колегите му от ВАР. Реферът не видя очевидно нарушение на Мане срещу Мбапе в наказателното поле и логично бе привикан да преразгледа ситуацията. И тогава обаче австралиецът от ирански произход не промени решението си и не отсъди дуспа. Всичко това само амбицира французите и малко по-късно нищо не можа да спре Мбапе след гениално подаване на Олисе. В 82-та минута нов разсичаш пас, този път на Рабио, изведе резервата Баркола сам срещу вратаря Менди и резултатът бе удвоен. В добавеното време двата отбора си размениха по едно попадение. Първо тинейджера от Париж Сен-Жермен Бае върна надеждите на Сенегал, но само 60 секунди по-късно Мбапе ги попари окончателно с миг за историята. Нападателят на Реал Мадрид, освен че оформи крайното 3-1, прати в миналото два рекорда. Той вече е най-резултатният французин с националната фланелка със своя 57-ми гол, подобри постижението на Жиру от 56 и стана играча на петлите с най-много попадения на световни първенства – 14 срещу 13 на Фонтен, които той отбеляза на един единствен мондиал.
1: В другия матч от група А Норвегия победи категорично отбора на Ирак с 4-1 на Жилет Стейдиъм в Бостън. Ерлинг Холанд отбеляза първия гол в матча в 29-та минута след добро центриране на Давид Волфе. 10 минути по-късно обаче отбора на Ирак изравни резултата с попадение на Емен Хюсейн. В края на първата част Холанд отбеляза второ попадение, наказвайки грешка на вратаря на азиатския тим Джалал Хасан. Резервата Лео Йостигор реши всичко в полза на Норвегия в 76-та минута, след като се извиси над всички и отбеляза с глава от корнер. Добавеното време на матча автогол на Емен Хюсейн оформи крайния резултат. Във втория кръг от груповата фаза норвежците ще се изправят срещу Сенегал, а петлите ще срещнат Ирак.
2: У нас вълненията продължават да са свързани с жребия за евротурнирите. Лудогорец и ЦСКА 1948 също научиха своите съперници в Лигата на конференциите.
0: Лудогорец изтегли сериозен съперник още на старта на турнира и ще трябва да се справя с израелския Апоел Тел Авив, където играе родния национал Адриан Краев. Въпреки че бе поставен пред жребия, тимът от Разград нямаше особен късмет. Първият мач между двата отбора ще бъде на 23 юли, а реваншът в България седмица по-късно. Другият роден участник над преварата ЦСКА 1948 ще срещне словашкия Спартак Търнава, като също първо ще гостува и ще е домакин на реванша.
2: Левски и ЦСКА вече знаят своите съперници във втория предварителен кръг, но тук условието, че те трябва да преодолеят първите препятствия, съответно в Шампионската лига и Лига Европа.
0: Левски ще се изправи срещу победителя от двойката Витебск, Беларус, университета Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Разбира се, преди това сините трябва да преодолеят босненския Борис Баня Лука. Ако стигна до сблъска с шампиона на Беларус или Румъния, момчетата на Хулио Веласка ще са домакини в първата среща, която ще се играе на 21 или 22 юли и ще гостуват на реванша седмица по-късно. Доста тежък съперник може да застане на пътя на ЦСКА във втория предварителен кръг в Лига Европа. Това е победителят от двойката Карабах, Вестри и Исландия, като тимът от Азербайджан е големия фаворит в този сблъсък. Червените също трябва да отстранят в първия кръг Дери Сити. Ако стигнат до мачове с Карабах, момчетата на Христоянев първо ще гостуват в Баку на 23 юли и ще са домакини на реванша седмица по-късно.
2: Завършваме с тенис. Григор Димитров се класира за четвърт финалите на турнира в Дъблин след втора поредна победа в ирландската столица.
0: Най-добрият тенисист не срещна проблеми с представителя на домакините Конър Ганан и го победи с 6-2, 6-3 след малко повече от час игра. Григор започна много солидно срещата, реализира два пробива в първата част и без да даде на съперника си да стигне до брейкбол, приключи на бързо сета в своя полза. Във втория Ганан, който извън първите 1000 на ранглистата, оказа малко повече съпротива, но отново допусна да бъде пробит в 8-я гейм, след което Димитров на собствен сервис стигна до успеха в мача. Така за първи път от миналогодишния Уимбълдън най-добрият тенисист спечели две поредни победи.
2: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.
3: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури в утрешния ден ще бъдат от 14 до 18 градуса по Черноморието. Преди обед ще превалява в северна България. След обед валежи се очакват и в южните райони, а през нощта постепенно от север на юг дъждовете и гръмотевиците ще спират. Максималните температури ще са от 24 до 29 градуса, по крайбрежието 24-25, а за района на София 27 градуса. Над планините ще има значителна облачност, превалявания и гръмотевици в следобедните часове, главно в Пирин, Рила и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от север със скорост до 25 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. По Черноморието от север ще се заоблачават превалявания след обед, главно на юг от Бургас. През нощта ще вали на север от Варна, а по южното ни крайбрежие дъждовете ще спират, но ще се задържи облачно. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 24 до 25 градуса. Морската вода е с температура от 21 и 22 градуса по северното крайбрежие до 22-23 по южното. Високо налягане над Централна Европа задържа облачните системи в крайните западни и северни територии от континента. Към Балканите плътни облаци от север през следващите дни ще носят дъждове и захлаждане. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Литва, Латвия и Русия. Другият притегателен център със значителни валежи обхваща западните и южни части от Балканският полуостров. В четвъртък преди обед ще превалява в северна България. След обед валежи се очакват и в южните райони, а през нощта постепенно от север на юг ще спират. От петък до края на седмицата ще бъде предимно слънчево. Постепенно ще се затопля, като температурите ще достигат 28-34 градуса. След обед в събота над планините са възможни разхладителни валежи. В неделя астрономическото лято ще започне с превалявания по Черноморието и в планините. Това е прогнозата за времето. Спокойна дъждовна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

не с колела. По Мода 7 тествахме новия суперхибрид на китайците. Технологии. ПВ измисли ново решение за водорода. Непознатата Гърция. Във втора част от поредицата пътуваме до загадъчната област за гори. Здравейте, вие сте с колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.ne.

0: Новата Омода 7.
1: Последният продукт на експортната марка на Chery е компактен кросовър горе-долу в класа на Toyota RAV4, но с 6 см по-дълъг и с 3 см по-голямо междуосие. От сега ще ви кажем, че като външен вид, пътно поведение и технологии, той радикално се отличава от представата ни за китайските автомобили доскоро, в което няма нищо чудно. Още миналото десетилетие китайците осъзнаха, че няма защо да се мъчат да копират знанията и уменията на европейци и американци. Много по-лесно е просто да ги наемат.
0: Омода всъщност е чудесна илюстрация на това. Главен дизайнер тук е Стив Юм, преди това в Hyundai, General Motors и Ford. Главен инженер на марките Omoda и Jeco е Питър Маткин, 2 десетилетия опит за Land Rover, а шеф на Европейския развоен център на Omoda и Jeco е Йохен Тютинг, бивша звезда на инженерния отдел на Ford Европа.
1: Резултатът от това междуконтинентално обединяване на усилия е автомобил, който навсякъде изглежда на мястото си. Omoda 7 носи някои от най-актуалните тенденции в автомобилния дизайн.
0: Тази предница с характерния дизайн на решетката отличава доста тази кола от пълчищата клонинги, които напоследък ни заливат от Китай. Ако я погледнете в профил, може да намерите някои прилики с дизайна на Lexus, а задницата определено напомня на Range Rover Velar.
1: В същото време няма никаква опасност да я сбъркате с някои от споменатите автомобили или с китайските конкуренти. Внушителните размери ви дават висока позиция на седене, много място и на задния ред, плюс 537 литров багажник, разделен на две части. А в същото време Omoda 7 има коефициент на въздушно съпротивление малко по-добър от този на предишното поколение Porsche 911 GT2. Оригиналният дизайн се отнася най-вече до външността, разбира се. Отвътре тази кола силно напомня всеки друг кросовър от Китай, който сме тествали, но само на пръв поглед.
0: За максимално улеснение България Omoda 7 се предлага с едно ниво на оборудване, но това ниво включва на практика всичко. Предните седалки са електрически и с памет, включително тази на пътника, имат отопление и вентилация. Страничните огледала също са с памет, така че ако двама души ползват колата, да не се налага непрекъснато да ги нагласят.
1: Оборудването включва двузонов автоматичен климатик, електрически отварящ се панорамен покрив, система против запотяване на стъклата и цели 4 USB-C порта.
0: Имате 50-ватово безжично зарядно, което си има даже собствена вентилация, така че телефонът ви да не се нагрява прекалено.
1: Аудиосистемата е Sony с 8 говорители с субуфер и с много прилично качество на звука, съчетан с добра шумоизолация на салона. И след това стигаме до черешката на тортата.
0: На пръв поглед този 15,6-инчов дисплей на мултимедията изглежда като във всяка друга китайска кола. Огромен, с висока резолюция, с 1000 нита яркост, така че да го виждате при всякакви условия. Но тук той има още една особеност, която няма да откриете в друг автомобил.
1: Идеята е екрана да може да се ползва и от шофьора и за забавление на пътника при нужда. Не сме сигурни колко практично ще е това в реалния живот, но като начин да впечатлите приятелите си е безотказно.
0: Най-новаторското нещо в този автомобил обаче се намира под капака. Chery нарича тази система SHS или Super Hybrid. На практика това е плъгин хибрид, но с някои любопитни допълнения.
1: Системата комбинира електромотор с мощност 204 конски сили, бензинов двигател с 143 и литий-желязо-фосфатна батерия с капацитет 18,4 кВт-часа. Общата системна мощност е 279 коня, а батерията може да се зарежда до 40 кВт. Според европейските тестове, Omoda 7 може да измине до 90 км само на ток и до 1200 км общо без да спира за зареждане, за което заслугата далеч не е само на електрическата част от хибрида.
0: Китайците настояват, че този 1,5 литров бензинов турбомотор е всъщност най-ефективният двигател с вътрешно горене на планетата, с коефициент на термична ефективност 44,5%.
1: Тук обаче той свири втора цигулка. Главната роля е за електромотора.

0: Model 7 е настроена поначало да се движи колкото може повече като електромобил. Дори когато батерията започне да се изчерпва, ако натоварването не е голямо, бензиновият двигател се включва само като генератор, който да я дозареди. Само при високи натоварвания, при резки ускорения, високи магистрални скорости, бензиновият двигател задвижва и колелата. Тази схема е много добра от гледна точка на ефективност.
1: Средният разход по каталог е 2,3 литра бензин на 100 км, но това се отнася само до първите 100 км, след като са заредили батерията. Това е нещо нормално за всеки плагин хибрид на планетата. Качествата на тази конкретна система обаче си проличават след това.
0: Изминах близо 500 км с тази кола, като не съм зареждал батерията от външен източник. Последните 100 км средният разход е 5,9 на 100, точно колкото китайците обещават, че ще бъдат. Което за автомобил с тези мащаби е доста добро постижение. Най-важната специфика на суперхибридите от Китай е, че те винаги запазват едно минимално ниво на заряд в батерията, така че винаги да разполагате с пълната мощност на системата. За разлика от първите поколения европейски плъгин хибриди, които след изчерпване на батерията рязко грохваха. Китайците очевидно са и доста уверени в надежността на своята система, защото Model 7 идва с 8 години стандартна гаранция или 160 000 км и с 1 милион км гаранция за задвижването, т.е. за бензиновия мотор и за електромотор.
1: До тук всичко звучи чудесно, но за 14 години в колела още не сме срещали автомобил без нито един недостатък.
0: Ако говорим за минуси, най-сериозният тук според мен е волана, който е бърз и прецизен, но има доста повече шанс да получите обратна връзка от народния си представител, отколкото от него. И освен това е ужасно лек. Има две степени за настройка, като в момента съм в по-високата, спорт, но ми се иска да имаше още една над нея. Естествено, за много хора лекия волан не е минус, а плюс, защото улеснява живота в градски условия. В голяма степен компенсация за лекия волан е окачването. Докато много модели в този сегмент пестат от този компонент, тук имате класическата комбинация от Макферсон от 5, многозвенно отзад, което дава доста предсказуемо и стабилно пътно поведение.
1: Настроено е повече за комфорт, отколкото за спорт и вози приятно, даже и върху 20-цолови джанти. Салонът е, както казахме, добре изолиран и единственото, което ще разваля удоволствието ви от слушането на музика с електронните асистенти.
0: Системите за подпомагане на водача или по-скоро техните звукови сигнали, които са голямата досада на съвременната епоха при автомобилите, тук не са много натрапчиви. Но ако все пак искате изцяло да изключите звуковата сигнализация, ще трябва да го правите за всяка по-отделно при всяко стартиране. Тук вариант е просто да изключите звука им и това си остава запаметено като настройка, но за съжаление е валидно и за предупреждението при паркиране.
1: Все пак по този показател даваме на Умода добра оценка, особено в сравнение с аналогичния хибрид на Lynk & Co, където системите ни докараха до бяс.
0: Несъмнен минус обаче е липсата на физически бутони за някои от най-важните функции. Всичко от климатика до настройката на страничните огледала се управлява или от централния дисплей, или от бутоните на волана.
1: Честно казано, с това се свиква бързо, а и огледалата, както стана дума, имат памет и не се налага често да се пренастройват. Но все пак щеше да е добре да има и физически контрол върху климатика.
2: Знам, че мнозина от вас се надяваха китайските коли да дойдат, както дойдоха китайските дънкулки в Тимо и AliExpress, по две за левче. В този смисъл цената на Omoda 7 вероятно ще ви разочарова. С лансирането си на пазара, промоционално този автомобил струва 39 500 евро. Което звучи доста. Докато обаче не го сравним с останалите конкуренти в този сегмент.
0: Най-продавания компактен SUV на българския пазар в последните години, Kia Sportage, има плъгин хибридна версия, но тя започва от 42 300, а ако я вземете с аналогично оборудване с тази Omoda, ще отиде над 53 000 евро. Volkswagen Tiguan, по-базовата си плъгин хибридна версия, е с почти 11 000 евро по-скъп от тази кола.
1: А ако искате Toyota RAV4 с сравними екстри, ще трябва да си приготвите над 60 000 евро.
2: Както видяхте, Omoda 7 не е напълно лишена от недостатъци, но е много впечатляваща в технологично отношение. Толкова впечатляваща, че започвам да се питам дали не е въпрос на време да видим европейски шпиони, залегнали под колите на китайските автосалони. Това е шега, разбира се. Но традиционните производители на автомобили съвсем сериозно има от какво да се тревожат.

BMW направи важна стъпка към серийно производство на водородни автомобили, като адаптира системите за съхранение на водород към актуалните си електрически платформи. Новите водородни резервоари са модулни и се побират точно в мястото, което е предвидено за високоволтовата батерия при електрическите модели от гамата новия класа. Така машините с водородни горивни клетки ще могат да се правят на същата поточна линия, като обикновените електромобили. Първата серия на водородна кола на баварците ще е версия на X5, която се очаква в началото на 2028 година. Така X5 ще покрие на практика всички видове задвижвания. Новото поколение на големия SUV ще има бензинови, дизелови двигатели, плъгин хибрид, чисто електрическа версия и вариант с водородна горивна клетка.

0: Великолепната Къстория със сигурност заслужава да й се отдели повече от един ден, но нас вече ни зове втората дестинация от пътешествието ни из по-непознатата Гърция. Дестинация, която включва фантастични планини, средновековни камени селца и удобни басейни, захранвани от най-чистата река в Европа. Не включва обаче кой знае колко зарядни станции, затова преди да потеглим, зареждаме нашия Hyundai Ioniq 9.
1: Най-голямата досада в пътуването с електрически автомобил е, че навсякъде се налага да сваляте нови и нови мобилни приложения, да се регистрирате в тях и да въвеждате кредитна си карта, за да имате достъп до съответната мрежа. За щастие ние избягваме това благодарение на Travel by Electric, българска компания, която ви дава една единна карта за всички най-големи мрежи в България, в Гърция и напоследък в Северна Македония и в Румъния с тенденция да обхванат целите Балкани.
0: Едно докосване с картата в началото и в края е всичко, което се налага да направи. Ioniq 9 поема до 350 кВт заряд, така че 20 на минути и едно кафе по-късно вече сме на път.
1: Следващата ни спирка е не едно населено място, а 46 от може би най-ефектните старинни селца на Балканите, известни под общото име Загоро Хория. Селцата на област Загори. Загори, както се досещате от името, е от славянски происход и означава отвъд планината. В този случай планината Пинт. Можете лесно да стигнете до там и по магистралата с една малка отбивка на финала. Но горещо ви съветвам да не го правите, защото алтернативният път, по който караме, планинският път от Къстория към Загори, е един от най-красивите пътища, може би изобщо в Европа.

0: Фантастичните гледки към върхове и синьо-зелени потоци обаче не са толкова въздействащи върху хора, които са пропуснали закуската. Затова пътем се отбиваме в нея Котили или Новокотелци. Разположено на 1450 метра в планината Войо, то претендира да е най-високото село в цяла Гърция. Постоянното му население се стопило до 34 души, но за наше щастие селската кръчма работи и ни предлага паметен обяд на цена, за която в София биха ви пробутали два бургера. Планината Пинт, наричана понякога гръбнака на Гърция, се простира на 230 км от Южна Албания, чак до Коринския залив. Набръздена от много речни долини, макар че някои от реките са сезонни и ги заварихме напълно пресъхнали. Не е такъв случаят обаче с Войдоматис, който тече през Загори и претендира с немалко основания да е най-чистата река в Европа. Нейните води наистина имат онзи вълшебен цвят, който обикновено виждаме само в туристическите брошури. И дори преди голямото топене на снеговете има достатъчно вода за рафтинг и други приключения. Но ще трябва да победите изкушението да се топнете. Водата е ледено студена със средна годишна температура от 4 градуса. Преди да стигнем до мястото за нощувка, правим едно малко отклонение до един от изворите на Войдоматис – прочутите камени водопади на Рогово. Едноименният поток е издълбал впечатляващи тераси и великолепни природни вани във Варовиковите скали. И тук водата изглежда изкусително, но е всъщност ледена. Можете да си скъпете през юли и август, но имайте предвид, че тогава мястото е доста по-пренаселено. В останалите месеци просто се порадвайте на красотата на басейните и на издигащите се срещу тях кули на Астрака – ефектен скален масив с 5 живописни върха. След което можете най-после да насочите внимание и към човешкия принос за красотата на този регион.
1: Загори също така е и най-слабо населената област Гърция. Тези малко над 100 квадратни километра се обитават само от 1200 души. Но не очаквайте да намерите монашеско смирение на по-популярните туристически места, като това село със звучното име Папинго.
0: В гръцкото название ударението е в началото – Папинго, но местните хора го наричат и Папинго. Думата най-вероятно произлиза от албански и латински, доказателство за необикновено пъстри етнически състав на Загори.
1: Ако съди по топонимите в тази област, тук през вековете имало всякакви населения, не само гръцко, но и българско, албанско. Доминиращото обаче е било аромънско или куцовлашко, както го наричаме.
0: Това етническо малцинство, чието език е родствен на румънския, е присъствало тук още през 11 век, ако се вярва на византийските хронисти.
1: Особеният характер на тази област това, че започва да се образува чак след османските нашествия, когато местните села са получили специфичния статут на войнуци или войногани, т.е. хора с доста висока автономия, които в замяна на тази автономия се задължавали да служат във войската, когато бъдат повикани. Тази практика я познаваме и от Стара планина в България, и от места в Родопите, но тук тя е родила един особен микрокосмос, в който тези 46 села са изградили много сложна пътна система помежду си, с каменни пътища, пътеки, мостове, но почти никаква връзка с външния свят.
0: Днес населението на Папинго е едва около 180 души, но това е ако не броите туристите. В последните десетилетия мястото става все по-популярно и днес всъщност има повече хотели, отколкото обитавани от местните домове. Ние решихме да пренощуваме в традиционна къща за гости и да оставим следващата голяма местна забележителност за на другия ден. Въпросната забележителност е Викус, дълъг 32 км каньон в южните склонове на връх Тимфи, чиято дълбочина достига до 1350 метра. Всъщност Викус е вписан в книгата на рекордите на Гинес, като най-дълбокия каньон в света по отношение на ширината му. От едноименното село Вико се открива панорама към по-широката му част. За по-тясната ще трябва да пропътувате още 20 км до панорамата Белой. Ние обаче решаваме вместо това да разгледаме още няколко от селцата на Загори, не толкова популярен сред туристите като Папинго. Повечето населени места тук неумолимо се обезлюдяват още от войните насам. Но в последните години чарът им привлича нови жители – биофермери, кулинари и хора на изкуството. Добър пример е Панагос Йоаким, известният гръцки актьор, когато сме гледали в няколко български филма. От 2 години той е неустоимо привлечен от селцето Като Педина. През август 2024 отворих това място. Обичам го, защото през годината прави много събития. Имаме фиеста, кинофестивал, вечери с поезия, свири много музика. Вчера пяхме до 5 сутринта. Вътре имам 15 инструмента. Другото, което връща хора от големите градове към Загори, са местните храни. Необикновено чистата природа на областта дава великолепни продукти.
2: Сип, милк, биф.
0: Овче сирене, мляко от телешко месо. Миналата седмица отидох до реката и набрах див чесън. И сега имаме песто от див чесън.
2: And I have pesto here with a wild garlic.
0: Преди да напуснем приказната Загори, правим последно отклонение до един от най-хубавите каменни мостове, този на Кокори. Съоръжението, построено още през 1750 година, е грижливо поддържано и в добра форма и до днес. За жалост обаче, реката под него бе изчезнала.
1: След безумно криволичещите планински пътища на Загори, трябва да кажем една добра дума, неочаквана добра дума за нашия районик 9. За чието качества по планински отсечки аз лично бях малко скептичен, но който, както се оказа, въпреки теглото си от над 2,7 тона в тази най-добре оборудвана и най-мощна версия, се справя много добре с завоите, не се накланя, абсолютно стабилен и предсказуем.
0: Планините обаче вече остават зад нас. Напускаме Загори и поемаме към един от най-живите и с най-любопитна история градове на Гърция. Но за него ще ви разкажем в следващия епизод на Непознатите Балкани.

Следващото издание на Колела очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ora 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Лъвът е национален символ на българския народ. Той е знак за храброст, власт и мощ. По време на априлското въстание е рисуван върху знамената, а заради проявеното мъжество и решителност, революционерите са наричани лъвове. Животинското изображение има около 40 паметника из цялата страна, като най-емблематичен е Лъвов мост в центъра на София. Преди повече от 130 години статуите са поставени там, за да напомнят на поколенията за делото на четиримата книжари – Никола Крушкин-Чулака, Георги Стоицев – Абаджията, Стоян Вардев – Табака и Кирил Гьошев – Селянчето. Те са сподвижници на Васил Левски и са обесени от турците заради бунтовната им дейност и разпространяваните от тях народни песнопойки са стари хайдушки песни. В османския период София е главен административен център на бейлербейство Румели. Силното земетресение от 1858 година я поразява тежко. Много от административните сгради са съборени и турците преместват управлението на Еялета в Битоля. В този период града се простира само в сегашния идеален център. Днешният Лъвов мост тогава е извън града и е наричан Шареният. Според една легенда, той е изграден над Владайската река от богатия Халил бей, известен сред софиянци като Лудия.
1: Всички са подигравали на Халил ефенди, местните шопи особено много, защото в лужайни години изкупувал непрекъснато сено. Докато не настъпил момента с много слаба реколта, когато добитъка щял да измре от глад без фураж. И благодарение на това, че Халил ефенди продавал скъпо това, което бил купил ефтино в предишните години, той събрал голямо богатство и с парите, които насъбрал, всъщност той зарадвал града, изграждайки Шарения мост. Преданието гласи, че имало и надписи, разказващи за тази случка, но това са митове и легенди, градски така истории, градски фолклор, който трудно можем да облечем в научни одежди.
0: А защо Шарения мост? Какво му е шарното? Много е красиво звучи. Но...
1: Архитектурата, това са типични за епохата зидари, смесени с пояси тухли. Това е създавало една полихомна гледна точка, една визия с шаренко, както обичат да го казват. И затова Шарения мост просто не е бил изцяло от бял камък, както бихме очаквали на база на други османски образци, които са запазени от османската епоха. Бил е с тухлички и това му е придавало един доста колоритен вид.
0: През Шареният мост са минавали всички влизащи в София от север. По време на турското робство районът е известен като Канлъдере или Кървавото място. Причина за наименуванието е, че там са изхвърляни телата на убитите бунтовници, често около реката са издигани и бесилки.
1: Османският закон е гласял, че когато бунтовник бъде осъден на смърт, го обесват на градските площади. Но ако е от друго населено място, обесването става екзекуцията на пътя, от който той е влязал в града. И по тази причина Левски, например, е обесен на източния край на града, извън града, там където града е свършвал. Тук е било същото положение. Хора, които са влизали от север, са били екзекутирани и това е съдбата на двама от активните участници в априлското въстание. Стойчо Рашков и Тодор Малеев са личностите, които са загинали геройски именно във връзка с това, че са били осъдени на смърт като бунтовници. Впоследствие към техните имена се добавя и най-младият от така наречената група на софийските книжари Георги Стоицев.
0: Георги Стоицев, известен като Абаджията, увисва на въжето едва на 29 години. Той е член на Софийския частен революционен комитет, основан от апостола на свободата Васил Левски. Абаджията е родом от Горна Джумая. В района на Шарения мост поддържа малка книжарница. Пее в хора на църквата Свети Крал, известна днес като Света Неделя. Стоицев е първият от книжарите, който турците арестуват заради пропагандна дейност.
2: В едно дупнишко село, като обикаля да разнася нелегална литература и вечерта да спи при един овчар, се нали край огъня, и на смръкване виждат няколко конек идват. И той взима и да хвърли песнопойките в огъня, но си хвърли тескерето. Формат е бил еднакъв горе-долу, бърка и си остави една от песнопойките тескерето в огъня. Така, хващат го турците, вече проверяват така и така. Откъде е това? Намерил ги. Той казва, намери го на пътя. Но намери го на пътя, не го оправдава, те го задържат. Почват разпитвате, той отрича всичко. но използват майка му, добродушната му майка. И отиват при нея и казват така, обещават и казват, че ще го пуснат, че той е добре, но просто иска да знаят. И тя издава, казва, не е само той, той Никола Крушкин и еди кой си и така и така. И те разнасяха си, идва ли тук в нас и си разнасяха. И така ги излавят всичките.
0: Георги Стоицев е най-младият от четиримата книжари. Прякора табаджията наследил от баща си, който бил шивач на мъжки връхни дрехи. За него разказват, че имал ангелски глас. Като псалт в черквата Свети Крал, често вместо верою в един на го Бога, пеел верою в наше го хъша балкански. Когато го повели към въжето, той отново запял патриотична песен. Стоицев, Никола Крушкин Чулака, Стоян Вардев Табака и Кирил Гьошев Селянчето са обесени на 15 ноември 1877 година. Това е само месец и половина преди освобождението на София.
1: Те са обесени от османските власти, защото се опитват да създадат в града една бунтовническа атмосфера, да предизвикат едни брожения, едни безредици, които да облегчат освобождаването на града. Веднага след освобождението, подвига на тези софийски книжари и на обесените бунтовници от Априлското въстание е припомнен на обществото от големия български възрожденски деец Христо Груев Данов. Той е искал да се запази спомена за тези героични личности, неговите колеги книжари.
0: Предложението на Христо Геданов е шареният мост да се превърне в мемориален комплекс в памет на героите. Проектът е изготвен от чешкия инженер Вацлав Прошек. Строителството започва през 1889 година от фирма Братя Прошек. Това е и първият им обект в София. 3 години по-късно мостът е открит тържествено.
1: Амбициите на тогавашните инициатори са били много по-големи и самия Данов си е представил мост-паметник, т.е. трябвало да има и други неща, но с парите, които успяват да съберат, изграждат това съоръжение, което дори днес изглежда много впечатляващо, с тези 4 лъва, символизиращи героите, загинали на това място и въобще бунтовниците, отдали живота си за България.
0: Построяването и украсата на Лъвов мост струват 260 000 златни лева. Огромна сума за онова време. За да придадат европейски вид на този главен вход към столицата, кметството поръчва фигурите и парапетите в чужбина. На обществеността казват, че нашите майстори не са запознати с новите технологии. Първоначално Софийската управа търси инженер Густав Айфел, който през 1887 година издигнал Айфеловата кула в Париж. Инженер Айфел обаче отказал офертата. Но друг французин, скулптора Шарл Игел, приема. Той предлага да издялка от камък 4 лъва. Направил и скица на фигурите. По неясни причини обаче отхвърля работата по Софийското съоръжение. В крайна сметка австрийската фирма Рудолф Филип Вагнер изработва бронзовите статуи и парапетите от ковано желязо.
1: Повечето метални елементи от този тип декоративни в онази епоха се изработват, се поръчват във Виена. Това е една много известна фирма, Вагнер, така се казва. Тя функционира и до днес. Например, нейно дело са кованите декоративни парапети в Музея за история на София и на други места. Въобще това е една фирма, която много е била търсена и познавана и лъвовете приличат, между другото, удивително много на лъвовете на входа на големи институции в Виена, просто защото фирмата е снабдявала и тези обекти в австро-унгарската столица. При всички случаи можем да кажем, че лъвовете, самия мост, са се превърнали в знакови символи на столичния град. Няма софиянци или гости на града, които да не са чували или виждали това съоръжение.
0: Бронзовите лъвове са доставени в София през лятото на 1891 година. След като застават на стража над Владайската река, местните граждани забелязват, че те са без езици. Каква е причината за липсата им, градската легенда и до днес няма отговор. Но фигурите символизират героите на града повече от 130 години. Четиримата книжари, които са убити в навечерието на освобождението, освен в дюкяните си, продавали книги, картини, глобуси, хартия и свещи, като обикаляли и Софийско, Орханийско, Трънско, Кюстендилско и Разложко. Честите им пътувания са били полезни за делото, на което са се посветили. Революционните материали укривали в съндъци с двойни дъна. Стоян Табаков и Никола Вардев от Якоруда са първите открили книжарница в София. Това става през 1864 година на Златарската чаршия. Тъй като книжовното дело не им е чуждо, Те с лекота се включват в освободителната борба, разпространявайки бунтовна литература.
3: Стоян Вардев, Табаков. Табака. Той е сказал табака, защото е бил по-бял. Родени са малко по-тъмни, пък той е бил малко по-бял, с макали табака. Значи това са двама братовчеди, Хаджи Никола, Вар Никола и Стоян Вардеви. Те от млади са много близки приятели като братя. Стават хаджи и някъде в началото на 50-те години на 19 век идват в София. Представете си тези катранджи, които идват от това селце, идват в София и правят книжарница, а не нещо друго, не амбулантен магазин. И това е състояние на духа. Искат да дадат светлина чрез книгите. Имали са едно конче, обикаляли са от Пирот и Ниш, от Дупница, Самоков и надолу и са разпространявали песнопойки, атласи.
0: Имало ли интерес за такъв вид бизнес?
3: Разбира се, защото имало на места училища, те се съмдявали по този начин с информации, с литература. Отделно имало такива по-богати и по-будни българи. Тези книжари са били като прозорец към света на тези хора, особено някои от тях, които не са могли да пътуват. И някъде 1871-1872 година Левски идва в София и той по принцип отсяда в Драгалевския манастир и едно от тези отсядания решава да прави тайен революционен комитет тук в София. Игумена на манастир, който му е бил на ни приятел, събират будните софиянци, които са искали да се занимават с бунтовна дейност, които са искали
0: да натигат революция,
3: да. Хаджи Никола Вардев и Стоян Табаков и двамата участват в този тайен революционен комитет и от този момент нататък съдбата им е решена. Те започват да обикалят, вече да разнасят бунтовна литература. Те са членове на тайния революционен софийски комитет и заклети лично от Левски и по тази причина те са абсолютно негови съратници.
0: И след смъртта на Левски, и след априлското въстание, те до последно не се отказват.
3: Те са до последно в борбата, много ясно. Разбира се, не само те. Говорим за 4 книжари, плюс Хаджи Никола Вардев 5 и е имал и 1-2 помагачи, дето последно се стремат към свободата и продължават да разпространяват бунтовната литература като един истински народни будители. Отдадени са на каузата за свободата на България. И разбира се, тези лъвове напълно им прилягат.
0: Освободителната война от 1877-78 година озлобила софийският валия Махсар Паша. Той давал на съд всеки, който нарушава реда и бунтува народа. А съда, от своя страна, бързо произнасял смъртни присъди. Екзекуции ставали ежедневно по пазарите и кварталите на София. Книжарите обесили на 15 ноември 1877 на 4 различни места в града. Разказват, че първи към въжето повели Стоян Вардев Табака, който вървял с гордо вдигната глава. Бесилото било в квартал Капана пред Дюкяна му. Днес мястото се намира в идеалния център на столицата, близо до Министерския съвет.
3: Мисля, че английски репортер пише за Стоян Вардев Табака, вървейки към бесилката, е казал: "Бесилката е моето причастие" и е отишъл с тези думи на остана смърт. Нали? Това са едни горди македонци, които в крайна сметка са знали какво правят.
0: Стоян Табака го бесят.
3: Така, много интересна история.
0: Да, кажете, двамата братовчеди, един е оцелява, друг е обесен е пред своята дюкян, пред своята книжарница.
3: Точно така, вечерта е сложен, за да може да виси цял ден, на другия ден е висел, за да може минат хората да се плашат.
0: То вече е започнала и войната.
3: Прибират всичките книжари, вкарват ги в затвора и един от дните дъщерята на Хаджи Никола Вардев, Катерина, пристига и на гребенче написва, че русите са близо. Събират се всичките там хора, които знаят, те са осъдени на смърт. И събират и решават, че един от тези хора трябва да оцелее на всяка цена, защото няма кой после да гледа децата им. Тия мъже решават, че трябва да тегля чоп, кой ще оцелее. И чопа пада на Хаджи Никола Вардев. Е имало някакъв закон, че ако решиш да приемеш исляма, тогава не могат да те обесят. Това е било страшно за турците. Нещо да обърнат кумита от християнин в мюсюлмани, нали? И се директна амнистия се е давала. И Хаджи Никола Вардев са го подучили, че това е начинът, по който може да се спаси от бесилото. И той казва, че иска да приеме исляма, но за да приеме исляма трябва да му дадат съответната литература, да научи Корана. Те, докато я снабдят, той почва да се прави на болен, защото пък трябва си в пълно здраве, за да приемеш, нали, това. И така няколко дни, през това време другите ги обесват и няколко дни след това, 77-ма година, турците са разбити при Богров и при Враждебна и вечерта бягат от София. И така се спасява Хаджи Никола Врадев, който след освобождението става адвокат. Доста поборници, между другото, след освобождението стават адвокати, за да защитават правата на хората.
0: Историята на Лъвов мост и за тези лъвове, кога и как научихте?
3: За лъвовете го научих съвсем скоро, дали миналата година. И разбира се, бях страшно горд, когато си, нали, наследник на такива хора, нали, това е задължение просто по някакъв начин да се държиш на ниво. Нали, най-малкото да не се излагаш много. Нали. То не може да не се излагаш, но да не се излагаш много. Да знаеш, че четирите лъва са наречени на тези книжари, дали на четиримата книжари, дали на всички, които се борили за тогава за освобождението, нали, в този период, но единия със сигурност да кажеш, че може би е на нашия род Вардевите, това не може да не е повод за гол. Мисля, че ние сме в дълг на тези хора. Те са четирима книжари, пак ви казвам, и помагачи са обесени към тях. Може би и те трябва да бъдат написани.
0: Еродиакон Иван Карайванов, известен с приякора Геннадий Скитник, е човекът, който запознава книжарите с Васил Левски. Това става в началото на 70-те години на 19-ти век. Той е съосновател на Софийския частен революционен комитет, докато е игумен на Драгалевския манастир. Геннадий Скитник е роден през 1832 година в Ихтиман. Много млад става четник на Илю Войвода. Участва и в първата българска легия в Белград. Там се сприятелява с Левски. Като негов съратник, често пренася комитетската поща. Крие апостола в манастира, когато пътят му минава през Софийско.
4: Геннадий Скитник, който е виден съратник на Левски, и той фактически се явява с връзката между Никола Крушкин и Левски. Не случайно наричат Никола Крушкин чулака Шопският апостол. Защо? Защото има много общо между нашият великият Васил Левски, наречен апостола на свободата, и бистришкия Никола Крушкин чулака, който е известен с прозвището Шопският апостол. И двамата започват революционната си дейност от манастир. Васил Левски от Карловския метох, а чулака от Драгалевския манастир. Васил Левски прави чулака един от организаторите, революционните дейци тук.
0: Кой е Никола Крушкин чулак? Роден е в село Бистрица.
2: Никола Крушкин чулака е наш съселен, е роден е 1836 година в семейството на Стефан Крушкин. Като малък, може би година, две годишен, колко е бил, пада в огнището. Наранява си ръката и му ампутират ръката до китката. Затова се казва и Никола Чулак. Като става това нещастие с него, той вече започва да се отличава от своите другарчета, приятелчета, не може да участва във всички игри с тях и набяга от повечето към книжката. Дори когато са го пращали с допитъка по къра, по полето, той си е носил някаква книжка да си чете.
0: Как се запознава той с Левски?
5: Значи, когато чулака е на 14 годишна възраст, той става послушник в Драгалевския манастир. Тогава игумен е Иван Стоянов, известен с прозвището си като Геннадий Скитник, съратник на Левски, и той укрива Левски в манастира. И така, именно в Драгалевския манастир се срещат чулака и Левски. След това Левски увлича в революционната борба чулака и така той става един от отговорниците в революционните комитети в Софийско.
0: Никола Крушкин винаги се е обличал по-европейски, с бяла риза, а под яката й връзвал черна връзка с панделка. Заради недъга лявата си ръка държал плътно до тялото. Казват, че на дъното на феса си той изписал цветна ругатня срещу поробителите. Затова винаги с удоволствие поздравявал турските големци, като им свалял шапка, защото по този начин мислено ги попържал.
2: Дякона вижда в него едно будно момче и полека-полека в разговори и го въвлича с него да ходят да събират помощи, като так си идиот и той, помощи за черквата, но и за оръжие, за революционните комитети. започват да основават и революционни комитети, откъдето Никола Крушчин Чолака има прозвище Шопският апостол. По идея на Левски трябват пари. Решава да отварят бакалница, за да събират пари на ъгъла на Витушка и на Алабин. Това е било, се казвало там, пазара, ако ручеш ме. Сега има паметна плоча на ъгъла от към страната на Витушка. Бакланица се сува около 2 години, но вижда, че на народа не му трябва само пари, не му трябва само оръжие, трябва и просвещение. Пак по идея на Левски затварят бакалницата и отварят межарницата. Започват да се продава нелегална литература, песнопойки, най-различни бунтовни книжки и така. Там се събирали революционният комитет в тази книжарница на София. Там са отсядали, са били няколко дни и ботевите четници.
0: Чулака, както и останалите софийски книжари, също е обесен преди океана си. Мястото днес се намира в идеалния център на София, по диагонал срещу съдебната палата. Ден преди да изпълнят смъртната му присъда, той прати увест на съпругата си Анастасия да дойде, за да й каже 2 думи. Тя обаче се оплашила и не се появила пред бесилото.
2: Жена му е била бременна с единственото детенце, което след това се ражда през март. То се ражда през март. Преди да бутнат бурето под краката му, той извикал: аз роб ще загина, но народът ми свободен ще живее. Това, което мога да ви кажа за Никола Крушкин.
5: Той и Левски не са успяли да видят родината си свободна и също не успяли да види детето си, което е доста тъжно.
0: Споменът за Шопският апостол пазят в родното му село Бистрица. В центъра пред читалището е неговият паметник, направен под формата на разтворена книга. На едната и страница е барелефа на Чулака, а на другата са изписани последните му думи, преди да увисне на въжето. От 2003 година туристическото дружество в селото организира и поход по стъпките на книжаря.
2: Идеята е моя. Да имаме такъв човек, трябва да се запомни младите да знаят, че е имало такъв човек. И да го увековечиме паметта му с какво. То не е само един паметник да стои долу на центъра, който я го чел, някой я го знае какъв е. И аз реших туристическото дружество да направим един преход от Драгалевския манастир до Бистрица, като предполагаме, че по този път, по тези пътеки, той се е идвал от Драгалевския манастир. Така през 2003 година решихме да го направим. Събрахме 12 човека. И го направихме, като спирахме за почивка между Симеоновската мера, Езерата и Бистрица. Но след това започнаха хората да се величават. Всяка година беше той традиционен преход. Бройката нарасна до 100-180 човека, пошаха да идват.
0: Софийският търговец Кирил Гьошев, селянчето или Киро Кафеджи, е четвъртият от обесените книжари. За съжаление, той няма снимка, която да напомня за него на поколенията. Знае се, че е пристигнал от Пернишко в София и е открил Дюкян на Конския пазар. След краха на априлското въстание организира протестна декларация за издевателствата на турците и я праща до руския цар. Преди да го обесят, пее песента на Добри Чинтулов «Вята речи, Балкан стене». Днес лъвовете над Владайската река безмълвно наблюдават преминаващите по моста. С годините все по-малко са хората, които знаят историята на софийските книжари, революционери, дали живота си за свободата на отечеството.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по една безкрайно интригуваща тема, а именно кои са били тракийските императори на Римската империя и има ли в историята нещо като процес на тракизация на Рим. И ще потърсим отговор на въпросите. Вярно ли е, че германската литературна традиция се родила край село Никюб, Търновско? И каква е неразказаната история на цар Иван Срацимир, господарят на Видинското царство? А мои гости ще бъдат за пръв път професор Слави Табаков и историкът Йордан Миленов. Всичко това е още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ще започна със следния много интересен въпрос. Къде ли според вас се родила най-вероятно германската литературна традиция? Откъде е тръгнало, как да кажа, германското четмо и писмо? Мястото е известно и може да ви изненада. То е в България. Намира се точно 18...

0: към християнството, племената, които скоро ще владеят почти цяла Западна Европа и което породило великата германска литературна традиция, готическия стил и духовност, се е случило на брега на нашата малка река Росица. Някои от готите остават да живеят дълго по нашите земи, чак до времената на Първото българско царство. Немският летописец Вилфред Страбон, работил в двора на германски император Людвиг Благочестиви, пише през 9 век. Когато братята бенедиктини посетиха българското царство, с очудване откриха, че в град Томи, това е днес Констанца в Румъния, продължава да има библии и литургии на нашия, на немския език. Ще оставя на страна споровете за това, доколко са близки българите и готите и дали готите не са просто траките, гети и така нататък. Но да направим нещо друго. Да затворим очи и да си представим, че началото на германската литературна традиция, само не помня, че германски езици са и английския, шотландския, норвежския, датски и други, и въобще на целия готски дух, пронизав и практически създал днешна Западна Европа, например книгите на Шилер, Гьоте, Кант и въобще на цялата плеяда блестящи германски творци и философи, бяха тръгнали не от нашия Никополис Атиструм до село Никю в България, а от някое гръцко, турско, да не говорим за северно-македонско селце. Какво ли щеше да се случи? Ей, Богу, целият свят щеше да знае за това. Щеше да има тълпи от немски туристи, от хора от цяла Западна и Северна Европа, за да видят откъде е тръгнало тяхното велико духовно начало. А ние още чакаме, чухкаме се и разсъждаваме за себе си като за някаква мижева европейска периферия. Запомнете, ние не сме свързани само с изтока. Нашата земя е дала много и на запада. Има една почти легендарна история, колко потресен и разумно бил немския посланник у нас Мец Гер, когато бившия председател на БАН академик Юхновски му разказа подробно къде се е родило старогерманското писмо. През 2007 година Швеция дори дари копия на Сребърната библия на Вулфила на България, знак на уважение към земите, където готското писмо било създадено. Такива мити работи, уважаеми зрители. Не, че някой от нашия политически елит си е мръднал и пръста българите да извлекат някаква полза от тези факти. Но когато разгърнете книга от германски писател, когато погледнете към някоя строга готическа катедрала, ако случайно слушате Вагнер, Бетон или Бах, си спомнете откъде тръгва готическата духовност и култура. От Вулфила и Никополис Атиструм на река Росица. На 3 км от селцето Никюб, точно с 386 жители в нашата родна Северна България. Нека го знаем и помним. Уважаеми зрители, а сега оставаме на римска тема, но не съвсем, защото ще говорим за нещо изключително важно за историята. За нещо, за което дълго време не се е говорило или се е говорило под сурдинка, а именно за императорите на Римската империя, които са били от тракийски происход. Всъщност, след покоряването на Галия и особено на Трокия, на Тракия, Римската империя следва един процес на тракизация. Това е термин на доцент Вачкова. Много хора от такъв происход, тракийски или галски, вземат траководни постове и всъщност някои от тях стават дори императори. По тази тема ще ми гостува един истински експерт по нея. Той е от възрожденски род. Дядо му е известният лекар Теофил Груев, а прадядо му е известният деец на Вморо и кмет на Дедеягач, или днешния Александрополис, Никола Табаков. Моя гост е много известен учен в областта на медицинската физика с изключителни приноси в тая област от световен мащаб. Почетен президент на Международния съюз на физическите инженерите науки в медицината, работи и живее в Англия от дълги години, но притежава изключителни познания по история. Организирал е първото обществено честване на светия апостол Ерм в Пловдив. Той и съпругата му подкрепят популяризирането в чужбина на уникалните раннохристиянски мозайки от Пловдив. Автор е и на книгата «Символи в мозайките на епископската базилика в Пловдив». И така, при мен е един човек, за когото наистина за мен е чест, че е тук, професор Славик Табаков. Добре дошъл, господин Табаков.
1: Добре заварили и благодаря най-напред за чудесната покана да споделя с нашите зрители, всъщност вашите зрители, някои малко известни факти от нашата история и нещо за епископската базилика в Пловдив, която е един от уникалните паметници на раннохристиянското изкуство в света.
0: Кое пропускаме, когато говорим за тая епископска базилика?
1: Това, което пропускаме, аз съм го написал в тази книжка, която издадахме и на български и на английски,

0: Това, което пропускаме, е, че това са най-големите в света църковни мозайки на място от 3, от 4 и 5 век.
1: Най-големите света?
0: Най-големите света, по-големи няма. Аз може да съм физик, но всъщност моята страст е християнско изкуство от много години, от 25 години съм обиколил почти всички ранохристиянски мозайки и мога да кажа...
1: Ми дадохте и тази книга, мога да я покажа.
0: Тази книга вече се свърши. Сега ще правим второ издание. Тя беше изчерпна Символи в християнски мозайки. Тя продължава да се
1: продава... Тя е за символите християнските по целия свят.
0: Мозайки. По целия свят, да. Но вие... вътре са също и тези от Балканите, защото много често, когато се говори за мозайките от Западна Европа, за мозайките от Гърция, Италия, Северна Африка и си пропускат чудесните мозайки от Балканите. Разбира се, това специалисти го знаят, те си го опомежат, но трябва да го знае цялата публика. Трябва да знаят какво изкуство са раждали нашите предци на Тракийската земя.
1: Тоест, вие сте ги видял на живо, така скажи, изследвате
0: всичките този феномен. Всичките мозайки съм ги видял на живо.
1: Да. Обикаляте света?
0: Да, ами горе-долу 25 години. И всъщност вътре, специално в английското, което е второ издание, вътре има около 500 снимки на мозайки от 26 страни.
1: 26 страни.
0: Да, за да завидат и да се сравнат.
1: В базиликата в Пловдив са най-големите.
0: Те са най-големите в света. В целия християнски свят по-големи няма. Значи има други музеи, както музея, да кажем, в Тунис, музеите в Турция, в Германия. Това са музеи, които са събирали мозайки от различни места. Тук са на едно място ранно християнски мозайки. И едното от тях, което е кръстът, който като се влезе в южния наос на епископската базилика в Пловдив, е най-ранният мозаичен кръст изобщо намерен досега. Друг няма такъв. Изключително. Символиката им е невероятна. Тази символика, която виждаме в тези мозайки, това е било образният език на ранните християни. И тези хора всъщност са използвали този език, за да придадат на тяхните близки и на тези хора, които ще се покръстват по-нататък, красотата на християнската религия.
1: Общо взето флорални мотиви, птици.
0: Да, но всяко едно от тях си има своя собствен смисъл.
1: Да.
0: Те не са просто птици. Птиците са символ на райската градина. Нали, това е просто е било... Разбирате, 4 и 5 век е един огромен вододел за цялата човешка история.
1: Защо?
0: Защото тогава се налага християнство като религия. Ако не бяха римските императори от Тракия и Илирия, за които сега ще кажем някои думи, тази религия не знам дали щеше да се разпространи толкова. В началото на 4 век, значи говорим 300 и някоя година,
1: да,
0: е имало не повече от 10% християни в цялата Римска империя, която е 60 милиона горе-долу по това време. Значи може да си представите какво е било необходимо, за да може за 200 години тези 60 милиона, т.е. останалите 90% да станат християни и на тях да се базира цялата естетика.
1: При условие, че те доста са вярвали в своите си религии.
0: Те са имали свои собствени религии, да, много силни.
1: Да.
0: Те и за това са мразвали християните по това време. Затова имало толкова гонение. Не гонение от императорите, гонение от хората, защото християните не са почитали тяхните богове, а християните са имали Исус Христос и своя Бог. Те са го почитали Него. И това нещо, за да стане, трябва да убедиш хората да се кръщават. В 5 век това е било едно масово кръщаване. След едикта в Тесалоники, който е подписан от Грациан, Валентиниан II и Теодосий I. Грациан и Валентиниан са от Илирия. Теодосий I е от Испания по това време. Него са го покръстили 2 дена преди да подпише едикта.
1: Да.
0: И те това, което правят и казват, никейство православие ще бъде религията на цялата Римска империя. Как се прикръщават тези всички 90% от населението?
1: Това е било много трудно. Ние в момента виждаме кадри тия, аз съм ги извадил на така известни римски императори от тракийски происход. Видяхме Константин Велики, Максимин Трак. Ето го Максимин Трак. Как да обясним на човек, който не е изкушен от историята, че хора от тракийски происход са могли да застанат на самия връх на толкова могъща империя?
0: Ами, значи,
1: кое пропуска масовия зрител?
0: Значи, ние у нас много често започваме да говорим с Максимин Трак и ние някакси свършваме там. А трябва да се започне да се говори с тетрархията, която е въведена от Диоклециан и всичките тетрарси, тя е продължение на 30 години, но всичките тетрарси са все родени в Тракия и Илирия.
1: Да.
0: И всъщност това, което се получава, че тези хора, заедно с тяхните легиони от Тракия и Илирия, въвежда тази религия. И един от тях е Галерий, който подписва сердикийския едикт. Галерий е роден в Сердика, в нашата столица. Той подписва сердикийския
1: едикт. За търпимост.
0: За търпимост към християните. Т.е. Да. За да се спрат всички преследвания на християни. Т.е. за това му трябва едикт. Не за да се убеди себе си, а за да убеди хората маса с закон. Ще ги търпите тези хора. И по този начин...
1: Всъщност това е началото на установяването на християнството.
0: Това е началото.
1: Да, да.
0: Миланският едикт, който е подписан в 313 година, две години след сердикийският едикт, е всъщност копия. Той препотвърждава сердикийският едикт и го надгражда да има търпимост към всяка друга религия.
1: А има хора, които, учени, които твърдят, че въобще не е издаван такъв едикт сердикийски. Или...
0: Това е абсурд.
1: Да, да.
0: Разбира се, че е имало сердикийски едикт.
1: Да.
0: И той е подписан не само от Галерий, той е подписан и от Лициний. Както и Миланският едикт е подписан от Константин Велики и от Лициний. Лициний е от Мизия. Но за Лициний почти не се говори, защото след като по-късно той става срещу Константин Велики, Константин Велики го побеждава и го по-късно убива, той налага над него дамнацио мемориае, т.е. изтриване на паметта. И за Лициний не се говори. А той също бил един много голям император.
1: Кое пропускаме, когато говорим за траките и римляните? Ние сякаш така масовото, което се установило, че идват римляните, завладяват всичко и един вид траките като че ли изчезват, а те се инкорпорират всъщност в Римската империя. Тоест има едно като вододел. До тук е Тракия, а вече е Рима.
0: След като стъпва турците в България за 500 години, българите стават ли турци? Защо да станат за предишното време? По същия начин, след като римляните са завладяли цяла Англия, стават ли англичаните римляни? Не, те просто имат двете култури заедно в себе си. Така е било и с трактите. Ти трябва да знаеш латински език, ако искаш да се издигаш в йерархията, както сега трябва да знаеш английски език, ако искаш да комуникираш в различни научни и политически сфери. Тогава е било с римски. Естествено, че те са станали част от този римски елит и те са се издигнали. И те много са допринесли към Римската империя. Защото ако погледнем източната Римска империя, където са основно императорите от Тракия и Илирия, това, което ще видим, аз тук показвам снимки, а сега да кажа, това са император Маркиян и император Лъв Първи Тракиец. Аз специално за тях ще говоря, защото те са невероятни хора, тези двамата.
1: Да.
0: От всичките 88 или 90 императори на Източната Римска империя, 13 са обявени за светци. От тези 13, 4 са от Тракия. И това са Константин Велики, Маркиян, Лъв Първи Тракиец и Юстиниан Велики.
1: Като че ли... Ние гледаме повече към Максимин Трак и Константин Велики, а другите ги пропускаме.
0: Другите изобщо ги пропускаме. Да кажем, миналия път с доктор Николай Колев имате чудесен разговор за Юстиниан Велики. Обаче Маркиян и Лъв Първи Тракиец, за тях почти не се говори. Те са светци, те са наши светци, признати от православната църква. Ние трябва да ги почитаме тези хора. Значи за Максимиан...
1: Нали знаете, че хората малко схващат византийските или румейските светци като гръцки светци, а също те са светци на всички православни.
0: Да, разбира се.
1: Да.
0: Ако видите, аз тук нали, измежду тези снимки, които ги дам, ако видите, да кажем, от Манасиевата летопис, ако видите, вътре има специална картина на цар Маркиян, то точно както е написано, цар Маркиян и цар Леонт Велики.
1: Да.
0: Значи те са почитали. Има за тези хора фрески. Има Маркиян на Халкедонския събор, го има в Рилски манастир. В семейство на Захари Зограф го е
1: рисувал. Да разкажем малко за него, за Маркиян.
0: Значи Маркиян започва, не се знае точно къде е роден, но се знае, че е тракиец. И той започва военната служба в Пловдив. Тримонцум или Филипополис, както искаш да го кажем, нали?
1: Да.
0: Той започва там. Вероятно баща му е бил там също, изкара военната служба, тъй като той е бил също потомствен воин. Когато той постъпва в Пловдив, започват всъщност чудесата с него.
1: Коя година е приблизително?
0: Той е бил на 58 години е станал император, значи 450, значи това е някъде към 420 година.
1: Значи 5 век.
0: Горе-долу. О, да, 5 век.
1: Да, да.
0: Да, 5 век. Така че Той,
1: питам ви, защото базиликата тука, вече е имало явно.
0: Базиликата е имало, да. Базиликата е имало, но втория слой мозайки, горния слой мозайки с птиците, най-вероятно е всъщност се е базирал на неговата имперска подкрепа. Това е изключително скъпа и голяма мозайка. Този килим с птици е най-големият килим с птици в света изобщо. Друг няма. Той е 13 на 7 метра. Следващият, втори, е 6 на 9 метра. Той е в Израел, в Бетшин, в Израел, но той не е достъпен за посетители в момента. Нашият е имал някъде около 165 панела, онзи има 82 панела.
1: Ами нормално, ако император бил свързан с Пловдив по някакъв начин,
0: точно
1: да помогне,
0: идва,
1: така да се каже.
0: Точно там идва и тази хипотеза, че той е свързан. Но Маркиян се оженва за сестрата на Теодосий II. Теодосий II е от Теодосия династия. Те са от испански происход. Тя се казва Пулхерия. Той се оженва за нея, става император. Но по нейно настояване двамата имат целомъдрен брак. Затова той няма преки наследници. Но той има предишен брак в Пловдив.
1: Да.
0: И неговата предишна, от този предишен брак, той има дъщеря, която се казва Елия Марция. И тази дъщеря всъщност става по-късно императрица на Западната империя.
1: Тъй като Елия Марция.
0: Той я оженда за Антемий, който по-късно става император на Западната Римска империя. И този човек Маркиян, заедно с съпругата си Пулхерия, императрицата, той свика Халкидонския събор. Това е един от най-важни събори в християнството.
1: Защо?
0: Тъй като тогава имало много ереси
1: с
0: неправилно тълкуване на различни неща. И той всъщност свиква и целият събор той го ръководи. На този събор е имало 600 епископи от 600 епископи от целия християнски свят. И те го наричат втория Константин Велики. Ако видите актовете, актум на Халкидонския събор, вътре в него са описани как те го наричат втория Константин Велики и го наричат втория апостол Павел. Толкова разумно води събора. И там също се случва едно второ чудо с него. Тъй като монофизиците, които тогава са били една ерес, която тогава е съществувала, е искала да има по-друго описание на богочовешна същност на Исус Христос. И той казва така: добре, ще вземем това, което са казали монофизити и това, което го казват другите православни светци, не светци, ами епископи, ще ги сложим в саркофага на света Ефемия, тъй като вътре в тази църква в Халкидон е бил саркофага на света Ефемия, ще го сложим вътре и след 3 дена ще видим какво ще стане. Слагат го вътре, запечатват го всички с печати и неговия имперски печат е там. 3 дена всички се молят на пост, само без изобщо да напускат църквата. На третия ден отварят саркофага, грешната на монофизиците формулировка е в краката на светицата, а правилната е в нената ръка. Как е станало това? Това се чита за чудо. Той е едно от нещата, за които той е признат за светец. И оттам нататък вече църквата става обединена, защото монофизитите не са могли това нещо да го пренебрегнат. Това е Божий знак.
1: Да.
0: И има икони, които показах преди това, как всъщност чудото на света Ефемия са тези икони, които има ги на различни места, но икона на император Маркиян няма. И у нас няма. Не е записани в нашото църковно календарче. Просто сме го пропуснали. Значи Захари Зограф го рисува в Рилския манастир, пък ние го пропускаме. Има го в Деченския манастир. Има го в Галата,
1: в Кипър. Ние доста неща пропускаме. Да речем, в Йорк има паметник на Константин Велики, а у нас дори няма на галерии, нали, който
0: точно
1: би
0: така
1: трябвало да е роден в Сердик. Или поне някаква паметна плоча.
0: В Сердика трябва да има
1: поне на
0: едикта.
1: Представете си, в София е обявено, че християнството може да се развива и
0: точно така. Точно така. Да. Трябва да има паметник на галерии. В София трябва да има паметник на Маркиян в Пловдив. Трябва да има и паметник на Лъв Първи Тракиец.
1: Добре, ще продължим за Лъв Първи Тракиец след рекламите по България On Air.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, продължавам моя разговор с професор Славик Табаков, голям български учен, а темата е за траките в Римската империя и за тракийските императори на Рим и Константинопол и за това, защо ли като че ли не знаем много за тях или сме позабравили за тях. Защо е важно да знаем за това, господин Табаков? Че да речем, на Римската империя начело имало римски императори,
0: има много работи,
1: от тракийски
0: произход,
1: които са обявени дори за православни светци.
0: Те са за... Значи, Маркиян и Пулхерия са обявени за православни светци. Но друго нещо има. Маркиян управлява изключително мъдро държавата. След като той умира и посочва за свой наследник, неговия сънародник, Лъв Първи Тракиец, хората след него винаги са викали при всяко короновани, царувай като Маркиян.
1: Да.
0: Което е нещо много важно, защото той всъщност променя цялата законодателна система. Ние за това няма сега да говорим. Но да кажем нещо, което е много важно за него, той и неговия сънародник, също тракиец, от Силистра, от Доросторум, генерал Еции, както му казваме Аеции,
1: да, да.
0: Те всъщност спират хуните. Когато е генерал...
1: Флавий Еции, да. Да.
0: Значи, когато хуните идват при Маркиян да се искат тяхният данък, който Теодосий II е направил като мир, който е било 700 кг злато, той ги връща и казва, няма нищо да ви дам. Те започват тогава да нападат и голямата битка при каталунските полета е между хуните на Атила и между римските войски, водени от Аеции. От тракиеца Аеци.
1: Да.
0: При тази битка, тя е една от най-големите антични битки, само загинали са 165 000 войни. След това Маркиян напада останалите хуни, тръгва от юг и ги напада чак до тяхните полета в Унгария. Всъщност, по този начин те спасяват Източната Римска империя, която след това просъществува още 1000 години. Това е огромно нещо. Да. Друго подобно нещо няма в историята с такъв ефект. И когато той след това вече на смъртното си ложе, той няма свои наследници, нали, вече го говорихме, той назначава своя сънародник, Лъв Първи Тракиец.
1: А каква е неговата история?
0: Лъв Първи, всъщност, според Йоан Малала, сирийският историк, е от племето на бесите. Затова по някакъв път му казват Лъв Бес, казват му и Лъв Велики. Лъв е също много много добър генерал. И той успява да довърши останалите хуни, повече няма хунско нападение в Източната Римска империя, и той всъщност още като млад има видение на Света Богородица. Това са едно от първите записани видения на Света Богородица, която е точно преди извор, който там му казва как на един сляп човек да му намажи очите с кал от този извор и така нататък. И тя му казва, ти ще станеш цар. И той наистина става император. И като става император, първата му работа е, тъй като до тогава императорите са се провъзгласявали от най-главния генерал. Най-главният генерал тогава му поставя короната на главата, но той като християнин иска да бъде коронован и от патриарха.
1: А, от него ли тръгва това?
0: От него тръгва това. Всъщност, да. Той е човекът, който прави първото
1: коронование
0: от патриарха. От там нататък всички християнски монарси до сега се короноват от главата на църквата в съответната страна. Това е така нареченото венчание за царството. То затова е, нали, с короната и ние след това имаме, нали, венчание с корони и така нататък. Всичко това нещо е един огромен принос към християнството, защото вече хората тогава виждат, нали, ето, патриарха му дава чрез Исус Христос, той получава короната. Той вече е един от изявените християни.
1: Аз мисля, че за този извор има и специален християнски празник.
0: Има специален, да.
1: Той, нали, е в Константинопол, в Цариград, в Истанбул
0: да,
1: днес.
0: Да, Богородица е живоприемен извор.
1: Да,
0: или
1: да.
0: Живоносен, животворен, различен да, начин, да. Го казват. Но той си има там, има си аязмо. Това аязмо е направено от него. По-късно Юстиниан Велики го досъвършенства. Но това е направено от него. Както Маркиян прави манастира Влахерна. Той е един от най-важните манастири в целият православен свят. И когато донасят честната риза на Пресвятата Богородица, Лъв Първи Тракиец, заедно с тогавашния втори патриарх Геннадий, я поставят в едно специално златно ковчеже с скъпоценни камъни в Влахерна. И вече оттам нататък се счита, че имало едно чудо в 910 година, но се счита, че това е покровителят на цялата източна Римска империя и на Константинопол. И затова и ние до сега празнуваме Покров Богородичен на 2 юли. Той е тръгвал там. Значи ние да празнуваме Покров Богородичен, а да не знаем откъде тръгва това нещо, че тръгва от Маркиян и Лъв Първи Тракия.
1: Мисля, че в Самоковженския манастир се казва така или метод. Покров Богородичен. Да.
0: Ние това нещо да не го знаем, е все едно да четеш Опоченец на Шипка, да не знаеш, че Вазов го написал.
1: Да.
0: Нали? Това са невероятни работи. И отново имаме икони, как той полага заедно с патриарх Геннадий, той полага честната риза на Света Богородица в Влахерна, но нямаме негова отделна икона. Нито пък е и той записан в нашето църковно календарче. Те са си в големия си наксари, те са си описани, че се чества на 20 януари се чества в Първи Тракиец, на 17 февруари се чества император Маркиян. Светци. Изключително важна личност е Лъв Първи Тракиец. Значи, ние може тук да не говорим за него, но американският специалист, той все още е един от най-големите специалисти по римска история, Уорън Тредголд, той казва, много важни личности и императори от Римска империя са забравени. Но когато дойде да си ги припомняме, Лъв трябва да бъде на първо място. Той всъщност царува около 20 години. И прави невероятни неща. С неговия зет Василиск е свързана малката базилика в Пловдив, която е пак чудесна с много мозайки и така нататък. Но тъй като Василиск защитава Пловдив от нападението на готите, гражданите на града му посвещават тази базилика с едно посвещение, което по-късно е изчукано, защото и към него е имало дамнация мемориае.
1: Добре, ама сега някои зрители се каже, ма какво не интересуват тия румейски и гръцки светци? Не е българско, така да се каже.
0: Ами, един момент.
1: Нали, в общественото съзнание Източната Римска империя или Византия, както наричат учените през 17 век, е едно като така и противник и партньор на средновековна България.
0: След като църквата го е приела, вътре в църквата, в православието има хора от най-различни места. Тя е една православна църква. Дали ще са в Северна Африка, дали ще са на Балканите, това няма значение. Това си е православна църква. И той е обявен за светец най-официално. А пък иначе, за това ние какво говорим сега? Ние по принцип...
1: Аз ви задавам въпроса, защото може би ние не схващаме Източната Римска империя в нейната същност. Какво е било това нещо като организация държавна? Още от учебниците ни набито, че това е основният враг на българското съществуване на Балканите.
0: То става по-късно.
1: Да.
0: Но всъщност в началото, когато отидем в Истанбул или Константинопол, почти всички паметници големи, на които са възхищавани, са правени от тракийски императори. Света София е правена от Юстиниан Велики. Света Ирене, цялата е възстановена от Юстиниан Велики. Влахерна виждаме. Виждаме това основното аязмо. Ами когато влезете в Истанбул, има един огромен аквадукт. Много хора минават под него, без да го забележат. Не. За този аквадукт Теофан пише, че бил направен от специално доведени 5000 майстори от Тракия. За този аквадукт. Така че ние сме били част от тази империя. По-късно, разбира се, ние се разделяли.
1: Асен Челигиров мисля, че пише за него големи учен.
0: Да,
1: всъщност
0: да.
1: Неговата теория е, че траките са били големи строители.
0: Абсолютно.
1: А не е някакъв див народ, препускащ през полето.
0: Вие може да си представите колко здрава е била епископската базилика в Пловдив. Защото има една много интересна, много, много логична хипотеза на професор Юлия Вълева, че всъщност тази базилика пада и първият слой мозайки биват затиснати и разрушени по време на голямото земетресение 447 година, за което и Евагрий пише в неговата хроника. Значи, това е така, защото е било огромно земетресение. По време на това земетресение падат 47 кули на стената на Константинопол. 47 кули. Вие сме виждали каква масивна стена е. Но тази базилика остава цялата. Тя не се вижда тя да е надградена. Тя остава цялата тази базилика. Падат и покрива, имат нали такива работи, но все пък остава нещо от нея. И земетресението било толкова голямо, че сега има една молитва, която тогава е била използвана така нещо, Трисвято е молитва, която е направена специално хора да се молят на Святата Троица да спре това земетресение. Той е продължавал 4 месеца и според сегашни изчисления на сейзмолозите е стигал до 8 степен. Може да си представите какво страхотно земетресение е било. В цяла Тракия е било. И тази молитва и до сега я пеем във всяка църква почти всеки ден. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Тя е всъщност за това земетресение. И когато тази църква все пак остава нещо от нея, може да си представите как е била строена. Че е било изключително здраво строителство. Остава целият огромен аквадукт. Не аквадукта, той не е едно масивно нещо. Тя по принцип е полукрека структура, защото той има само колони тук, там е една дълга структура. Но той остава, така че има страхотни строители.
1: А доколко може да твърдим, че римското е тракийско, а тракийското е римско? Когато говорим за това, което е останало по нашите земи.
0: Ами вижте, този въпрос...
1: И Асен Челингиров разсъждава по тия въпроси.
0: Значи аз съм...
1: Речем, в разговора с вас, нали, стигнахме до извода, че огромна част или не малка част от римските легиони са били тракийски, да речем, с хора от тия земи.
0: Сега, това, което трябва да кажа, че аз съм специалист по медицинска физика. Моята любов е рано християнско изкуство и символика, всъщност християнска символика. По тези въпроси е абсолютно това, което знам. Не. В историята съм е научил по край тази символика. И тук има нещо много интересно. Сега, ние защо казваме, че ние сме са по римляни или все едно, че сме изчезнали и така
1: Романизирали,
0: нататък.
1: Да.
0: В момента четете всяка френска публикация, свързана с римски мозайки, примерно, ще видите, че вътре пише галоримски мозайки. Прочетете британски, пише британо-римски.
1: Тоест, тук може си да се пише и тракоримски.
0: Има си цял термин. Той съществува тракоримски. Просто ние трябва да ги използваме, защото то се е получило сливане на две култури. На двете култури. Това не означава, че хората изчезват и че хората стават, всичките стават италианци. Ми то, от тази гледна точка и в момента всички италианци трябва да кажем, те са европейци, те не са италианци.
1: Да.
0: Нали? Така че трябва да се използва термина тракоримска
1: култура. А как се зароди тая любов към историята у вас?
0: Не, аз ви казвам...
1: Вие сте така наистина световно признат учен в сферата на медицинската физика.
0: Да, моята специалност е медицински изображения и специално образна диагностика, специално занимава с компютърна томография. Но аз винаги съм обичал изкуство и винаги съм обичал специално християнско изкуство. И всъщност ми се зароди тази, така да кажа, да го наречем хобби, макар че много повече от хобби, когато бях в Аквилея. Това сега е едно малко градче до Триест. Аз съм също директор на медицинския колеж в Триест, международния медицински колеж. И Аквилея на 20 км. Ходих непрекъснато там и бях просто запленен от тези фантастични мозайки. В момента Аквилея са най-големите
1: това
0: мозайки.
1: Това е Хърватска ли е?
0: Не, Аквилея е в Италия.
1: Сега
0: е едно малко градче.
1: Да,
0: а преди било 10-я най-голям град на Римската империя.
1: Да.
0: И Аквилея всъщност е най-голямата останали на място мозайки от Западната Римска империя. В Пловдив са от Източната Римска империя. А иначе в Пловдив като цяло от 4-ти и 5-ти век са най-големите.
1: И, помага ли ви това, че сте специалист в друга сфера, когато работите
0: много
1: по исторически?
0: Да, помага ми много. Значи в нашата сфера, както всички колеги, които се занимават с образна диагностика, ти когато видиш едно изображение, трябва да знаеш винаги къде да си съсредоточиш погледа. Това е много важно. Също е и с символите. Ти видиш един символ и изведнъж трябва да видиш някакъв елемент от него, от който започва разплитането на целия символ. Друг път може да говорим как се разплита магическия квадрат на четвъроевангелието на Иван Александър. За да се разчете, трябва да знаеш Библията. То без това нещо не може. И аз смятам, че...
1: То наистина е нещо изумително това.
0: Изумително е.
1: Ако е вярно това, което казва, че името му може да се прочете по 11 милиона различни
0: не
1: начини.
0: Не само това, то има друго, което е още по-интересно.
1: Да.
0: Но това друг път може, това да го говоря.
1: Да.
0: Но става дума, че за да го разчетеш, не трябва само да се базираш на съвременната математика, логистика и познание за езика. Трябва за него да знаеш също Библията. Какво се казва в Библията? Защото всички тези хора са включили вътре символи от Библията. Цялата Библия е една символика.
1: Тоест да погледнем през призмата на тогавашния човек.
0: Именно.
1: Да.
0: Точно това трябва да направим.
1: Да.
0: А иначе трябва всеки да си има Библия в къщи. Къща без Библия е все едно къща без покрив.
1: И какво виждате вие в символите на епископската базилика?
0: Ами да кажем,
1: ако погледнете с очите на човека, живял по време, когато тя е въздигната.
0: Има за този кръст, който ви казах.
1: Да.
0: Той, като се влезе, е в дясно. До кръста, кръста е направен от 4 бели каликса. Каликс е трилистен цвят, който е бял. Бялото е символ на невинността. Три е символ на Святата Троица. Uh-huh. Целият кръст е направен каликси. Вътре в тях има изображение на брашлянови листа. А брашляна е вечно зелено растение и поради това той е бил свързан с вечния живот. И цялото това нещо е с една дъгова мозайка. Изключително красиво направено нещо. Дъговата мозайка много трудно се прави. Да намериш 7 различни цветни камъка и да знаеш как да ги обработваш е нещо страхотно. Защото тези камъни са били, това са били местни майстори, които знаят къде в родопите са тези камъни, но от всеки камък трябва да стане едно тесърче, което е сантиметър на сантиметър на сантиметър купче.
1: Как въобще се го прави?
0: Това се прави на ръка. Да. И вътре базиликата има минимум 20 милиона такива купчета.
1: 20 милиона?
0: 20 милиона. Защото това са, вземете един кубичен сантиметр и вземете 2000 квадратни метра и ще видите, че това всичко е било правено на ръка. Едно по едно, едно по едно. И това нещо, като се получи цялото това, този кръст и в тази дъгова мозайка, това също е едно дъгово хало. А дъговото имаме дъга, защото са 7 цвята. Това вече е заето от еврейска символика. Ние до сега казваме 7-те небета, 7-то небе. Цялата тази цифра е свързана с него. Друго много интересно. Пак с такива камъни по времето на Маркиян е правен. Това е мозайката на птиците. У нас често казваме, идвали със сигурност сирийски майстори, за да не правят тези мозайки. Това е изобщо непознаване как се правят мозайките. Мозайките са се правили по шаблони, направени на папирус. Нито един шаблон не е останал за сега, но са останали писма, които казват, ще ви изпратя шаблона. И по тези шаблони имаме тигри в Англия, никакъв път не е имало тигри, имаме нарови в английските мозайки, имаме лотоси в италианските мозайки в Северна Италия. Тук имаме в Гърция, в България, в Северна Македония, имаме неестествени птици, които ги няма по тези места, но това са размяна на различни такива.
1: Като ги слушам, чета името на розата.
0: Да, точно така.
1: Тя е така за символите.
0: Ами аз съм ги описал вътре в тази книжка. Тя се продава в базилик. Тя е малка книжка, но езикът ми е малко концентриран. Сега като физик съм свикнал така да говоря.
1: Да.
0: Е пълно със символи.
1: Всяка кога натрупахте тези огромни знания?
0: Кое?
1: Тия знания кога ги натрупахте? За символиката?
0: 25 години чета и имам почти всички книги, свързани с символика. И много сега се радвам, че колегите от Америка поеха тези ми работи и така и ги оценяват. Аз затова ги издавам и на български, и на английски.
1: Толкова увлекателно разказвате. Кое ние виждаме, а също не разбираме.
0: Цял свят. Вижте, когато четете Дан Браун, примерно, вие виждате, че вие го четете предимно за това какво става около символа. Тя е една картинка и знаеш, ти разбираш какво става зад тая картинка.
1: Да.
0: Ами също и във всяка една църква го имаме. Ако се вгледаме, нищо в една църква не е там просто защото е само за украшение. Той е там с определен смисъл. Той е сложен там. Защо имаме, да кажем, навсякъде 8 лъчна звезда?
1: Защо?
0: Ами защото 8, това е 8-я ден, в който Христос възкръсва. Това е всъщност символ на възкресение Христово. Защо нямаме примерно 7 звезда?
1: Аз въобще не съм обърнал внимание колко лъчна звезда.
0: Ами дети, аз като дарък на един колега от Шотландия и той вика всички църкви, само вика броя.
1: Да.
0: Или да кажем защо има 6-ъгълни такива. Защото,
1: фигури, да.
0: Защото Бог Отец създава света за 6 дена. Тези хора са го правили така. За тях цялата църква е била една отворена книга.
1: А всъщност тя е като символ на вярата. Да.
0: Символ на вярата, да. И защо, да кажем, църквата има квадратна основа, а пък куполовиден покрив? Ами защото куполът е символ на небесната сфера, на божественото. Квадратното е символ на земното. Ние хората сме в земното, над нас е божественото. И това хората така са го правили. Те са вярвали в това нещо, което го правят. По този въпрос можем да говорим до утре сутринта.
1: Направо унемях, господин професор.
0: Да, всичко това са символи. В една църква всичко е символи. Така че смятам, че тези знания, които са предадени от нашите деди, защото това са все нашите деди, нашите предци, те са стъпвали по тези мозайки на Пловдивската базилика. там са стъпвали и сумати императори. Със сигурност Маркиан е бил там, сигурност Лъпари Тракиец е бил там. Може би Юстиниан, може би Константин Велики, защото тази археоложката, която откри мозайките, Елена Кисякова, тя каза просто невероятно тези мозайки да не са имали имперска подкрепа, защото такава голяма базилика направена преди първата базилика в Константинопол. Това не може да бъде иначе. А да не говорим за това пък колко добре са реставрирани сега мозайките. Екипът на професор Елена Кантарева направи нещо феноменално.
1: Не, добре е направено.
0: Значи хубаво тези мозайки са може би едно от най-важни неща у нас. Аз тук да се върна малко към моята физическа тема. Винаги съм казвал на мои студенти, имам хиляди студенти по света, винаги съм им казал, вижте какво, животът са едни визни. На една страна на визните стоят всички ваши дипломи, знания, степени, научни и така нататък. От другата страна има само едно нещо, което балансира всичко останало. Това едно нещо е резултата на всичко, което вие сте учили през цялото това време. И това е възможността да можеш да отличиш важното от неважното. Ако вие не можете това да го направите, всичко останало е безсмислено.
1: Ако погледнем на българската история така, всичките ни знания, факти, кое е важното и неважното в нея? Или в историята на земите ни въобще?
0: Ами в нашата...
1: Вървим към финала,
0: значи, първо, в нашата история има страхотно много неща станали. И самият учебник по история трябва да бъде по-голям, да се избегнат някои моменти, които не са толкова важни, а да се наблегне върху тези важни моменти, като да кажем кои са тракийски императори, кои са светци, какво е правено. Това означава, че тук имало култура, това не са били безпросветни хора.
1: Тук е бил център на света.
0: Да. Това не са били безпросветни хора. Траките са имали страхотна култура. Не само тракийски съкровища, виждаме и как по-нататък пристигат в тази ранно християнско изкуство. Трябва да им прозвучи повече часове за история, за да могат
1: да. А случайно ли е, че точно тракийски императори въвеждат християнството? Или по-скоро не?
0: Дали е случайно, не знам сега. Най-напред свети Павел започва своите пътешествия през Тракия и Илирия. Той казва в писмо си до римляните, стигнах чак до Илирикум. Той казва в своето писмо също пак до римляните, нали, поздравете Ерм, който е в Пловдив.
1: Пловдив, да.
0: Нали, така че явно той е минало тук. Явно той е попило вътре в местните хора.
1: Ами, за не, да говоря за това, че те са вярвали в безсмъртието още преди християнството.
0: Те може да са вярвали, обаче след това вече става нещо друго. Да. Защото за да направят в Пловдив базилика, която побира 2500 до 3000 души, никой не направи така голяма базилика, ако там няма хора,
1: които да ходят
0: в нея. Нали?
1: Да.
0: Така че явно то е било нещо много важно за хората. И има толкова много църкви. Вземете Червената църква покрай Перущица.
1: Да.
0: Вземем толкова много църкви по българската земя. Само в Северна Македония са имаше една публикация. Мисля, че бяха там 280 църкви от 4 и 5 век, които след това са били унищожени. Защо са били унищожени? Какво е станало? Аз не искам да спекулирам на тази тема. Нали? Тук си има вече публикации и исторически хора, които са правили докторски теми на тази тема. Не. Но явно, че е имало много. Просто е станало, траките са го приели като за тяхна религия. И тази тяхна религия продължава в нас сега.
1: Добре, господин професор. Какво ще кажете на българите?
0: Ами да си обичаме историята и да си обичаме миналото и да не забравяме, че траките са част от нас.
1: Добре. Благодаря ви за това интервю. Беше наистина изключително...
0: Беше много приятно.
1: Да чуя това, което казвате. Надявам се, когато имате път насам от далечната мъглива Англия в слънчевите
0: шопски
1: поля, да гостувате.
0: И трябва да кажа, че вашата книга всъщност много вдъхнови това, което че дойдох тук, за да говорим по този въпрос.
1: Добре.
0: Защото наистина трябва да помним.
1: Добре, благодаря ви. Благодаря ви, професоре. В рубриката Тяхната история ще говорим и за един друг човек, който трябва да помним, а именно цар Иван Страцимир.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим също за един владетел, както говорихме за тракийските императори преди малко, за един български цар или император. Владетел останал в историята ни заслужено и не в сянката на брат си. Ще говорим за Цар Иван Сръцимир или господаря на Видинското царство. При мен е историка, преподавателя по история Йордан Миленов. Добре дошъл, господин Миленов.
3: Благодаря за поканата.
1: Може ли да се каже, че единият брат е в сянката на другия, на другия брат?
3: Ами разбира се. Сега епос е народния епос. Там е застъпана ролята на Иван Шишман. Сръцимир го няма никъде. Иван Шишман е борецът против османското нашествие, народният герой, човека, който може да се каже, че е в основата на това величие, което имат българите при падането под османска власт. Само че в историята, по принцип в историческата наука, няма величие или падение, тя е суха наука. Фактите говорят сами по себе си. Иван Сръцимир, подобно на баща си Иван Александър, управлява твърде дълго. Някъде от 50-те години на 14 век до 1396 година.
1: Значи от 1350 до 96.
3: Да, горе-долу 51-ва.
1: Да.
3: Това е един доста така, според мен, дълъг период. Ако го сравним с Иван Александър, е почти близък. Горе-долу еднакъв.
1: И да оцелееш над 30 години в уния времена.
3: Да оцелееш и да доживееш и до 70 години, защото пак рождената дата е малко спорна. Сега, като говорим за този период, който е през средновековието, знаем, че източниците понякога се разминават, не винаги са точни датите, но ако сложим средно аритметично, той доживява около 70 годишна възраст. Поне. Защото след 1396-97, след падането на Видин, пак е спорно дали Видин пада, или начало на Видин застава неговия син, Константин II. Този, който с своя братовчет Фружин ще бъдат в основата на онова въстание, което е от 1408 година. Това са едни периоди, които подлежат на преоценка по отношение на историята.
1: Ами аз четейки така история, като че ли все повече официалната дори наука приема, че България не е паднала 1396 под османска власт, а 1422 и то е именно Видинското царство.
3: Да, но това не е категорично доказано. Между другото, екип от археолози, които работят във Видин миналата година, бяха близо до това да намерят монети, които да фиксират този период от царски происход, и тогава вече категорично да се каже, че това е годината.
1: Тоест, ако е сечено,
3: е
1: имало държава.
3: Да, ако е сечено, е имало държава.
1: Да.
3: Но това е колегата археолог, доцент Здравко Димитров. В крайна сметка много интересни неща излизат, но все пак не бяха намерени монети, които да докажат категорично, че България пада през този период. Това е теорията на професор Пламен Павлов и покойни Иван Тютюнджиев, за които и друг път съм казал.
1: Да.
3: Но категорично няма доказателство. Но конкретно за Иван Сръцимир, този български цар е един от петте синове на Иван Александър. И ако можем така не академично да се изразим, той е вечно втори. Живее в сянката на Михаил Асен. Това е един от синовете на Иван Александър от Теодора Бесараб, от първата му съпруга. Между другото, и той е негов брат, и той е от брака с Теодора Бесараб. И той самият има доста така сериозна връзка с влашките, да ги наречем войводи, влашките владетели. Де-факто происход с влашки происход е и неговите две съпруги на Иван Сръцимир. Така че връзката с влашките владетели е много така силна.
1: Друг е въпрос, какво влагаме в термина влашки в този период?
3: Ами точно това е, да, точно това е. Колегата Тервов Попов се занимава с този период. Между другото, много интересни неща се намира. Знаем, че до края на 18 век във влашко грамотите са на
1: български.
3: На български език. Български език е разпространен. И може би не случайно тази е връзката. Голяма част от българската емиграция именно да бъде и във влашко.
1: Да.
3: Връзките с местното население, но това е вече тема на друг разговор. Сега, конкретно за Иван Сръцимир, можем да кажем, че той е, пак така да обобщиме, е роден около 1322-23 година, и през 50-те години на 14 век е назначен от баща си Иван Александър за владетел на Видинското царство. Сега вече тук пак има много уловки, много неясноти.
1: Защо още се разделя?
3: Ами това е,
1: това е един вечен въпрос.
3: Вечен въпрос. Това е един период, който е характерен с така нареченото апанажни владения. Това е френски израз, който показва, че владетелят в различни места от своята държава назначава свои близки роднини, преки свои наследници. Целта най-вероятно на Иван Александър е била да избегне проявите на сепаратизъм, които са характерни за този период на феодализъм. Нали, късен феодализъм, знаем. И по принцип тези прояви на сепаратизъм са били доста така нездравословни за българската държава. Ние знаем как, идвайки на престола Иван Александър през 1331 година, той воюва с чичо си Белаур за престола. Една дълга така изтощителна война. И може би изводът, който си прави Иван Александър, един владетел, който сме говорили друг път с вас, който със сигурност в сянката на османското завоевание остава незаслужено признат, но и то е част от втория златен век на българската държава. И можем да кажем, че Иван Страцимир също е част от този втори златен век на българската
1: каква
3: държава.
1: Каква среда му се налага да управлява, ако говорим за Видинското царство?
3: Ами в една доста така динамична среда, през 1365 година, ако не ме лъжна паметта, маджарския или унгарския крал Лайош превзема Видин и пленява Иван Страцимир с цялото му семейство.
1: Те са били тогава могъща сила, да.
3: Могъща сила. Отведен е в крепостта Хумник на територията на днешна Хърватска, където прекарва немалко време, в около 15 години прекарва в изгнание, като се смята, че по това време той е приел и католицизма, което не е категорично доказано, но факт е, че унгарците, когато пребивават по нашите земи, налагат католическата религия. Според различни сведения се стига до 200 000 души, които приемат католицизма. И оттам може да се каже, че това е основата, на която стъпва вече идеята за католицизма в западните български земи. По-късно вече ще стане популярна тази идея и ще се покаже в въстанието, Чипърското въстание, което от...
1: Също така се е наложила католическата вяра в тия краища.
3: Да, унгарците я налагат първоначално. Много хора приемат католицизма и тези, които са от чипровци, от Копиловци, селата, които де-факто е това чипровско въстание от 17 век, прочутото, което е също неизследвано, което е също много интересно. Даже според една теория за началото на българското възраждане може да се каже, че някои историци са склонни да смятат, че българското възраждане започва през този период, когато чипровските българи, католици, които имат едно много така сериозно образование за времето си, получено в Лорето, Италия, де-факто са в основата в ранното възраждане. Това е една теория на професор Христо Гандев. Историците са запознати с нея, но отново се връщаме на Иван Страцимир. След този период...
1: А какво означава Страцимир? Откъде е това?
3: Ами да ви кажа, най-различни, примерно в османски източници се среща думата Сарач. Други казват, че е Стражимир. Етимологията на тази дума не е категорично изследване, да. Не е ясно определена какво означава точно името на Иван Страцимир. Но със сигурност той е кръстен на своя дядо по бащина линия. Страцимир носи неговото име. Да. И по-скоро така е, но пък това е и Шишмановия род, този Шишман, който е преди Иван Шишман, името Шишман, което се появява в българската историография, в българската история, общо взето още през 13 век. Най-вероятно от кумански происход. Тук се преплитат вече куманите със своя происход. След връщането си на престола, Иван Страцимир управлява вече по времето на своя брат Иван Шишман. И точно по това време вече е интересно как патриаршията, която е в... по-скоро владетелят, християнският управник... архирея, нали, е вече Видинското царство се присъединява към Цариградската патриаршия. Не към Търновската. Търново.
1: Да.
3: Да, някаква форма независимост се търси, може би.
1: А пак, то как се е наричало? Да. Видинско научен термин или така се наричали?
3: Така е възприето в историята. Иначе да. Шилтер Бергер, този рицар, който преминава през българските земи в навечерието на османското завоевание, казва, видях три българи. Да. Едната, която е на Иван Сладцимир, едната, която е на Иван Шишман и другата, която е на деспот Добротица. Иначе в изворите, пак повтарям, доста така оскъдни сведения има. Според едни историци и автори се смята, че между Иван Шишман и Иван Сладцимир се водят военни действия, конкретно за София, което пак категорично не е доказано. Категорично няма ясни податки, че двамата братя са били във война. По-скоро, според мен, са си управлявали в...
1: Не, моята идея е как сами те се самоназовавали като...
3: Цар,
1: аз съм цар на Видин или цар на Търново?
3: Със сигурност цар на българи и гърци. И Сладцимир се нарича цар на българи и гърци в документите.
1: Защото вероятно Видинско и Търновско са наши така научни термини.
3: Ами научни, да, много термини, неща, да, много неща има.
1: Както Византия, нали? Никой...
3: Разбира се, пак ще повторя, че за нашата история през средновековието документите и изворите са твърде лаконични и твърде малко. Във времето са загубени, примерно във времето на османското владичество. Са загубени много ценни документи, които биха могли да осветлят. Ние, примерно, знаем за Иван Сладцимир от разни жития, да речем, на Ромил Видински, на Йоасав Бдински. Това са едни църковни деятели, които са били в сферата на исихазма, както е бил и патриарх Евтимий. Така че не можем да кажем, че имало църковно противопоставяне между двете апанажни владения. Аз така искам да ги нарека, защото не мога да ни нарека държави, при положение, че са наречени три държави само от един човек. Нали, този въпросния рицар, който е минал през нашите земи. Много неясноти има, но факт е, че дори има едно сведение, че някакъв конфликт между двете владения са използвали турски наемници. Но дали конфликт е бил, когато Иван Александър се опитвал да прогони нашествениците от Видин, на унгарските нашественици, имам предвид. Иван Александър не е стоял безучастен и е сформирал една православна коалиция, която да върне Видин, което в крайна сметка това и се случва. Видин е освободен благодарение на ролята на Иван Александър, който и на деспот Добротица. Деспот Добротица категорично може да се каже, че е дясната ръка на Иван Александър. Така че, ако говорим за разделение между трите държави въпросните, това не е категорично доказано.
1: Как се справя с османците Иван Сладцимир?
3: Никак. В един период, в който Баязид стига до Видин, той все пак му отваря вратите и...
1: Защото Видинската крепост е била могъща.
3: Могъща
1: и преди османците да я направят още по-могъща.
3: Допуска се османски гарнизон, вече поради какви причини не е ясно, начало с Фируз Бей. Но де-факто има едно произведение османско на Мехмед Нешри, Огледалото на света, но там са много така легендарно представени нещата. Говори се за три пъти, че турците влизат в... Османските турци влизат в Видин, което пак не е ясно, но със сигурност знаем, че има османски гарнизон във Видин.
1: Просто не е бил необходим, според мен, чисто стратегически, ти не можеш да изоставиш така крепост на края на империята.
3: Да.
1: И то срещу Унгария.
3: Говори се за участие, примерно, на Иван Сладцимир със свои войски през 1388 година при набега на Али Паша, който превзема редица крепости. Знаем, това е един, може би, един от най-силните удари на османците преди Търново да падне 1393 година, няколко години преди това. Османците правят един много сериозен набег от Одринска Тракия нагоре към Търново. Тогава падат Ямбол, редица крепости, които са важни за българската държава.
1: Нямаше ли кръстоносен поход към...
3: Сега вече стигаме до него. 1396 година друг унгарски владетел, Сигизмунд, начало на 60 000 армия.
1: Голяма за времето си, да.
3: Между другото и армията на Владислав Ягелонски и на Янош Хуняди не е никак малка. И може да се каже също така, че битката при Косово поле 1389 година не може да се говори за категорично надмощие на османската армия. Армиите не са били толкова малки, просто може би някаква липса на шанс или много по-добра военна организация или много по-добра мотивация от страна на османците водят в основата на техните успехи. Така се случва и с тази битка с Сигизмунд 1396 година, в която рицарите, защото пак са били рицари, полски рицари, немски рицари, унгарски рицари, са разгромени от Баязид. След това Иван Срацимир е пленен.
1: А той се присъединява към кръстоносците?
3: Категорично. Отваря вратите на крепостта, унищожава османския гарнизон, това е абсолютно доказано, написано. Унищожава османския гарнизон, присъединява се към войските на кръстоносците, но за жалост губят битката. Отново е пленен, т.е. не отново, ми за първи
1: пленен път. Вече от османците, да.
3: Да, от османците, от Баязид и отведен някъде в Мала Азия, където следите му се губят. Това е точната дума да се каже. Според едни автори, той е заведен в Бурса, където умира